what you

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa Joni Pakarinen, joka tässä tällä hetkellä äänessä on ja on vastakin. Tästä alkaa, kello on nimittäin ylittänyt muutamalla kymmenellä sekunnilla, tai parilla kymmenellä sekunnilla itse asiassa aamu 6, ja se tarkoittaa sitä, että aamuradiota on luvassa ja aina tuonne 11 saakka tänä kyseisenä tiistai-aamuna. Päivä on toiseksi viimeinen päivä syyskuuta ja 29. päivä tätä kokonaista kuukautta. Nyt viettää vaikka ketkä nimipäiviensä. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki, Mikael, Mikaela ja Michelle suomenruotsalaisessa kalenterissa, Kyrö ortodoksisessa kalenterissa, Mihkal, Mihku, Mikot, Mihkil, Mihkil, Mikkal ja Mikkol saamenkielisessä kalenterissa, pohjoissaamenkielisessä siis, ja Mikael vanhemmissa kalentereissa. 93 vuorokautta jäljellä tämän vuorokauden jälkeen. Sanottakoon, että tällä päivämäärällä tapahtui, tasan 50 vuotta sitten Miettusen kolmas hallitus nimitettiin. Ja uutisankkuri Eva Polttila puolestaan 2009, niin hän puolestaan jäi tuolloin eläkkeelle. Joten on tässä nyt jotain pientä historian saattanut tapahtua. Mitä tapahtui aiemmin, niin yön uutiskoista tekee osin siitä selvää. Huuma-niminen yhtyö pääsee se oikeaan nimisellä kappaleella sitä ennen ääneen, mutta yön uutiskoista tekee selkoa vähän maailmalta ja valtakunnallisesti uutisista ja silläpä sitä saadaan sivistänyt osa starttiin tästä showsta. Hyvää huomenta.

0: oikea.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
2: Yhdysvallat ei ole toistaiseksi varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueelle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astuneen DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, että ei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanin kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Fridenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanslia vahvistaa, että Netanyahu oli sunnuntaina vierailulla Arabiemiraateissa. Kanslian mukaan vierailulla käsiteltiin alueellisia kysymyksiä. Arabiemiraatit oli vahvistanut jo aiemmin israelilaismedian raportit Netanyahun ja Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayed al-Nahyan tapaamisesta. Israelilaismedian mukaan Netanyahu vieraili Arabiemiraateissa pyytääkseen presidenttiä kiistämään mediatiedot siitä, että tämä olisi varoittanut Netanyahua etukäteen äärijärjestö Hamasin lokakuun 2023 hyökkäyksestä. Heinäkuussa tehtävässään aloittaneen Britannian pääministeri Andy Burnhamin on määrä pitää tänään linjapuhe työväenpuolueen puoluekokouksessa Liverpoolissa. Suur-Manchesterin pormestarin paikalta pääministeriksi ponnistunut Burnham korvasi Keir Starmerin, joka oli 2 vuoden valtakautensa aikana vajonnut yhdeksi maan lähihistorian epäsuosituimmista pääministereistä. Puoluekokouksen kynnyksellä Britannia selvisi säikähdyksellä terroriuhasta. Poliisi kertoi maanantaina vapauttamansa takuita vastaan 5 miestä, joita epäillään terrori-iskun valmistelusta ilmavoimien lentotukikohtaan. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä. Ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tänä syksynä. Poliittisesti varsin virittyneessä ottelussa vastassa on Valko-Venäjä. Ottelu Olympiastadionilla alkaa kello 19. Ottelulipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja Palloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivään mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Suomi voitti kansojen liigan avausottelussaan San Marinon 7-0. Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Monin paikoin vesisadetta, sanoo sääennuste Ilmatieteen laitokselta. Tämä kuitenkin muuttuu tihkusateeksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja länsituuli tänään on heikkoa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä. Keski-Suomessa tietöitä tehdään. No, Tourulla rampien kohdalla Jyväskylässä ainakin sillä tavalla, että merkittävää haittaa liikenteelle siitä aiheutuu. Viitasaarelta itäänpäin, tietä 77, sieltä löytyy tietöitä. Jyväskylän lisäksi Lievestuoreella työskennellään Mikkelin tienristeyksen kohdalla ja Hankasalmella Nälkämäen tienristeyksellä. Että aika lailla samat kuviot kuin tähänkin asti. Mutta, niin kuin sanottua, niin normaali ajokeli vallitsee eikä onnettomuuksista tietoja ole, joten osittain asiat ovat ihan kunnossakin. Maija Vilkkumaalla jatketaan Satumaa Tango ja Sidi Poikin ihan kohta ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: 5705 City Boylta, sitä ennen Maija Vilkkumalta Satumaa Tango. Ja sitäkin ennen Sää ja niin edespäin. Jatketaan Fausialla. Porcelain-niminen kappale pääsee ääneen ja tovin päästä aamun avaus kappaleen vuoro.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ehkä tätä voi pitää yllättävänä siinä mielessä, että aika harva tämä kappaleen tuntee bändistä puhumattakaan. 29. syyskuuta 87, eli 4 päivää, 4 vuorokautta minun jälkeen on syntynyt Voorheesissa, New Jerseyssä, kitaristi, jonka nimi on Josh Farrow. Hänet tunnetaan entisenä Paramore-yhtyeen kitaristina. 2010 asti hän siinä on ollut. Hänellä ja veljellään oli yhdessä bändi, siis Jack Farron kanssa Rainbow-niminen bändi, ja he tapasivat sitten 2000-luvun alussa Hayley Williamsin yksityisopetuksessa ja huomasivat, että kaikki sujuu, ja heidän myötä sitten syntyi Paramore-niminen albumi, jolta muun muassa Misery Business-niminen kappale tunnetuksi tuli. Ja no, minun mielestä tämä sopii hienosti tähän aamuun. Taitaa olla Misery Business tuo albumi, eli ihan väärin muista, millä suosioon tulivat, mutta yksi niistä kappaleista, joita tuossa oli, niin oli sellainen kuin Crush, Crush, Crush. Ja se kuullaan tässä seuraavana.

Paramore ja Crush-niminen kappale. Riot oli sen albumin, eli Mellak. Riot-niminen albumi oli kysymyksessä, josta tämä Crushkin on, ja kuinka, kuin myös se Misery Business-niminen kappale, joka sitten taas, keille videopelit tuttuja on, tai konsolipelit ja nimenomaan NHL-pelisarja, niin kyseinen Misery Business-kappale löytyy silloin tuoreelta sellaiselta. YouTube kuunnellaan seuraavana. Tämän kappaleen nimi on City of Blinding Lights.

0: Se oli Scandinavian Music Group. Mua ei saa muuttumaan sitä ennen U2, The City of Blinding Lights. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen Amo. Kuuntelet päivän kysymyksen pariin. Hiivitään Shadeen Smooth Operator-kappaleen perään. Siitä on kysymys.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä on sellainen jännyys, mikä tuli vastaan sosiaalisessa mediassa, kun oli tällainen päivä per biisi haaste. Siihen piti yhteen kohtaan yksi biisi, joka piti laittaa sunnuntaina, niin oli se, että biisi, josta itse en pidä, mutta tiedät, että muut pitää, tai tosi moni muu pitää. Piti tällainen valinta tehdä. Mun mielestä se olikin mielenkiintoinen, koska mulla on jonkun verran näitä tällaisia ei-suosikkeja, jotka tuntuu olevan sitten ihan tällaisia lähes kansansuosikin ominaisuudessa olevia asioita. Tätä ajattelinkin kysyä, että onko sulla joku sellainen asia, jota muut tuntuu rakastavan, mutta sinä et voi sietää sitä. Siis onko sinulla joku sellainen asia mielessä tai joku sellainen asia, mitä ehkä inhoat, mutta muut tuntuu rakastavan sitä suunnattomasti. Tämä on vähän tämmöinen, onko se sitten salmiakkia tai ihan mitä tahansa. Tämä voi olla aktiviteetti, ruoka, musiikki, TV-ohjelma, ihan mitä vaan. 0406195939. Mikä on asia, jota muut tuntuu rakastavan, mutta sinä et tuota asiaa sulata, voi sietää jopa tuota asiaa? Pistä viestiä tulemaan WhatsAppilla 0406195939. Tämä on Charlie Puth, Attention.

0: Se oli Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night, sitä ennen Charlie Puthilta, Attention. Uutiset tulossa ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun, kello tulee nimittäin 7. Evanescenceiltä kuunnellaan My Immortal-niminen kappale ennen sitä. Nautitaan siitä, koska ei koskaan tiedä, että onko uutiset niin nautittavaa osa.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen uuden hyvinvointiohjelman vuosille 2027-2030. Valtuusto äänesti ohjelmasta kaikkiaan 8 kertaa, mutta muutoksia viime keväästä saakka muokattuun laajaan kokonaisuuteen ei enää tullut. Hyvinvoinnin edistäminen on kaupunkiorganisaation perustehtävä, jota toteutetaan kaikissa kaupungin palveluissa. Tavoitteita on laadittu ikäryhmittäin. Esimerkiksi lasten osalta tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn paraneminen. Kaupunginvaltuustossa hyvinvointiohjelmaa kiiteltiin, mutta myös kritisoitiin ympäripyöreydestä. Sukupuolen vahvistaneiden määrä on vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle uuden translain aikana. Sukupuolen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että väestötietojärjestelmään merkitty sukupuoli korjataan vastaamaan henkilön sukupuoli-identiteettiä. Huhtikuussa 2023 astui voimaan translaki, joka mahdollistaa sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen omalla ilmoituksella ilman diagnoosia, hormonihoitoja tai leikkauksia. Henkikirjoittaja Kaisa Myrsky Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että translain voimaantulon jälkeen kaikkiaan noin 3100 henkilöä on vahvistanut sukupuolensa tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ensimmäisenä vuonna sukupuolen vahvistamisia tehtiin eniten. Sen jälkeen määrä on ollut vuositasolla keskimäärin 700 vuodessa. Ennen lakimuutosta sukupuolen vahvistamisia tehtiin keskimäärin 200 vuodessa. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa eilen. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä. Jääkiekkoliigassa pelaava JYP on tehnyt lisäpanostuksia pelaajien turvallisuuteen. Joukkueen käytössä ovat pelaajien kypäriin kiinnitetyt sensorit, jotka mittaavat päähän kohdistuvien suorien iskujen ja kiertoliikkeiden voimia. Kertyneen datan avulla pystytään seuraamaan yksittäisten iskujen lisäksi myös iskujen kumulatiivisia vaikutuksia. Iskujen vaikutusten seuranta auttaa muun muassa harjoitusten suunnittelussa. Liigalla on oma aivotärähdysprotokollansa, mikä yltää pelaajien lähtötasotestauksesta aivotärähdyksen jälkeisen paluu urheiluun ohjelman eri vaiheisiin. Sama toimintaohje on käytössä JYPissäkin.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Monin paikoin vesisadetta on tarjolla, joka muuttuu tihkusateeksi. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee, ei onnettomuuksista tietoja. Tietöitä on tarjolla Viitasaaren itäpuolella, Lievestuoreella ja Hankasalmen nurkilla myös. Niklas Pelkonen toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Superpaikallinen aamu. Eikö hieno uusi tunnari?
0: Mulla oli just...
3: Haluatko kuulla se uudestaan?
0: Joo, laita.
3: Oota, kun mä...
0: Ei ole edes, että kertaus on opintojen äiti, kun en kuulu ekalla kerralla.
3: Niin, oota. Mä pistän ne tuosta.
0: Superpaikallinen aamu. No, sehän oli reipas.
3: Mykistyneen näköinen ihminen. Miten hei, sähän siirryt uuteen aikaan elämässäsi, siis tässä työelämässä. Tähän asti on siis Niklas Pelkonen on tullut tänne nipun papereita kanssa ja heittynyt ne sen jälkeen sekajätteeseen tuossa pois lähtiessä. Ja On kyllä monesti sanonut, että siinä on se paperinkeräyskin, mutta Niklas ei usko kierrätykseen.
0: Et ole sanonut kertaakaan. Ikinä et ole sanonut.
3: Joo. Niin, nyt sitten tietokoneella.
0: Joo, nyt tulin
3: tietokoneella. Se tietokonehan on ollut siinä siis toki vuosia, niin kauan kuin minä olen ollut täällä, niin se on ollut siellä. Jaakko Vilmusahan on ainut, joka on käyttänyt tuota tietokoneen.
0: Kyllä. Ja se on kyllähän totta, tuossa on niin kuin kaksi tuommoista lootaa. Toinen on sitten oletettavasti se paperin kierrätys.
3: Joo, se missä ei ole tuota pussia.
0: Joo, se on tavallaan ihan niin kuin kaikki onnistumisen mahdollisuudet tuossa annettu tuossa niin kuin päätellässä.
3: On. Siis onnistumisen mahdollisuus on 50%.
0: Okei, kyllä paperit on lennellyt ihan sinne, sun pitää nyt pakko myöntää tuolla.
3: Joo, en mä rehellisesti sanottuna ole kattonut edes mihin sä oot ne tunkinut, mutta ajattelin, että sinusta on hyvä maalata tämmönen demoni tässä tänä aamuna. Jos joskus. Hei, miten tänään on seurapaitapäivä, tiesitkö sen?
0: Tiesin, mutta...
3: Ja siksi sinä olet pukeutunut Nirvanan hengessä tuommoiseen flanellipaitaan.
0: Joo, mä en omista ainuttakaan seurapaitaa.
3: No mä omistan tämän, mikä mulla on päällä. Joo. Siis tää on ainut. Ja tää on ollut vuosia siis mun lapsuuden kodissa. Ei ollut koskaan mahdollisuutta, mutta eilen lapseni vihjaisi, että pistä päälle tuo.
0: Kalpapaita.
3: Niin, luonnollisesti.
0: Täällä JYP-uutisia luetaan ja yhdellä on kalpapaita päällä, että mitä tämäkin sitten kertoo.
3: Niin. No justan sinne sanottiin, että turvallisuus, miten pelaajien turvallisuus, sillä jollain sensorilla oli nyt lähdetty veistelemään, että pelaajien turvallisuus.
0: Joo.
3: Se seuraa iskuja, mutta se on todennäköisesti vastaisku sille, että minulla on tämä paita päällä.
0: Niin.
3: Koska minä olen omien lisäämään turvattomuutta.
0: No, onneksi sä tunnustat väriä ainoastaan niin kuin tällaisten uutisten kohdalla. Et ei silleen mitään niin kuin maiden lippuja, että oot
3: niin,
0: tuonut
3: tänne. Joo.
0: Se menisi helposti.
3: Menneiden maiden.
0: Se menisi helposti vaikeaksi.
3: Joo, se olisi vähän hankala. Sitä tulisi kiusallista muutenkin.
0: Kyllä vieraat saattaisi vähän ihmetellä täällä niin studiossa.
3: On tullut vähän hassut jutut tuolla miehellä tuolla studiossa. Mikä sitä vaivaa?
0: Neuvostoliiton lippu seinälle.
3: Niin. Se on muuten tunnustettava. Haluatko te tunnustaa jotakin kiusallista?
0: Joo.
3: Minulla oli joskus suuri ja mahtava Neuvostoliitto soittoääni nokialaisessa. Koska siis Venäjähän otti myöhemmin siis käyttöön tämän sävelen. En tiedä, miten sanat muuttui, mutta siis...
0: Sehän on hyvä biisi, ei siitä mihinkään pääse. Otetaan nyt se.
3: On. Mutta sanotaan, että en mä enää niin teki.
0: Joo, olisi se nyt vähän ajat on sille väärät, mutta siis,
3: niin.
0: Joo, ei siitä mihinkään
3: päästä. Eikä sitä vanhempi kansa kyllä hyväksynyt silloinkaan.
0: Mutta siis objektiivisesti arvioiden onhan se niin kuin aika tiukka kansallislaulu.
3: On. Kyllä siinä jylhyyttä. Ja tietysti kyllähän sitä täytyy sanoa, että varmaan niin kuin minun vanhempien ikäpolvi niin on saanut kuunnella urheilukisoissa aika paljon. Lähinnä voiton kunniaksi, kun sitä
0: kyllä.
3: Soitetaan. Niin.
0: Ootsä kuullut, YouTubesta löytyy ainakin ennen siis tämmönen niin kuin suomeksi laulettu cover-versio tästä?
3: En, mutta mä oon kuullut, kun Mikko Kilkkinen laulaa The Show Must Go On. Mutta jatka toki.
0: Se on aika kova se suomenkielinen versio, että kannattaa kuunnella. Älä nyt kuuntele sitä tällä livenä, mutta se... Siinä on jotain.
3: Se olisikin,
0: niin kuin...
3: se olisikin seuraava. Siinä olisi niin kuin teosto, olisi ihan pieni riitakumppani. Siinä linjalla. Jaa. No.
0: Se on ihan silleen, niin kuin, en minä ymmärrä, mitä siinä lauletaan, mutta siis niin kuin mä oletan,
3: siis
0: että
3: se on
0: ihan...
3: suomeksi.
0: Ei vaan siis just se alkuperäinen, niin se, että se on ihan niin kuin pätevästi olettaisin, että suomennettu, koska siitä välittyy kyllä tämä tämmöinen.
3: Mitä niin kuin... siinä muuten niin kuin sanotaan? Siis onko se nimenomaan se suuri ja mahtava... Siis se niin kuin aikana siitä se käännös vai tästä mitä nyt... Niin
0: se suomenkielinen versio alkaa, että oi suuri ja mahtava Neuvostoliitto, sut synnytti valtava Venäjän maa, muistaakseni.
3: Okay.
0: Ja sitten siinä on kaikkea, että sun oppiasi seuraten neuvostoihminen, tämän tyyppistä.
3: Joo. Olisikohan Leninin sanottama? Sanatukset, Vladimir Ilits.
0: Tämä on vähän sama kuin sä katsot Akuankkoja silleen, niin se on se Walt Disney lukee siinä. Onko se jätkä oikeasti nämä kaikki? Nämä kaikki se on jaksanut
3: niin
0: piirtää.
3: Niin.
0: En mä usko, että Lenin on sitä niin sanottu.
3: Karl Barks ja aseella uhate. Ja Don Rosa ja mitä kaikkea niitä. Don Rosathan on aina, siis lapsikin tietää, että Don Rosa on paras näistä Akuankka-piirteistä.
0: No mun mielestä Barks on paras, mutta Rosa on hyvä kakkonen.
3: Se Karl Barksissa on se semmonen, mä ymmärrän ton, sehän on semmonen kevyempi. Mut kyllähän Don Rosan tarinat on niinku tiukempaa materiaalia.
0: No.
3: Tai koulukuntaero.
0: Koulukuntaeroja.
3: Mm. Mut mä hyväksyn ton.
0: Siis mulle Barks on kuitenkin se niinku OG.
3: Mm. Eli OG, eli alkuperäinen. Eli
0: se on kuitenkin niin kuin keksinyt Roope Sedän ja niin kuin ylipäätään tämmöiset niin kuin arteen metsästysjuttujen niin konseptin Akuankkaan.
3: Ai niin, se menee sitä kautta siis nimenomaan Karl Barksissa.
0: Joo, että Barks on, niin kuin, se on keksinyt myös Karhu Koplan ja Milla Magian. Ja se on keksinyt niin kuin
3: nyt mä alan muuttaa mielipidettä tässä asiassa.
0: Et se on keksinyt nämä niin kuin kaikki about parhaat sivuhahmot, Pelle Pelottomankin muistaakseni.
3: Mites Pulivari?
0: Pulivarista mä en tiedä.
3: Mikäs oli se Teppo?
0: Teppo Tulppuakaan, sitäkään en tiedä. Ne on saattanut olla Waltin itsensä kynästä tai sitten jonkun muu.
3: Eikö Teppo Tulppu oli tämä hankala naapuri?
0: Joo. Mietitkö sinä jotain oman elämässä Teppo Tulppua?
3: Ei, kun mun kaveri joskus yritti muistella hänen nimeensä. Mikä se oli se hankalana naapuri. Se oli se Teppo Mulkku.

Se oli Nirvana, Smells Like Teen Spirit, 20 minuuttia eli aamu 7 on kello. Päivän kysymys tänään on, että mikä on sellainen asia, jotta tiedät, että muut saattaa jopa rakastaa, mutta ainakin pitävät niistä jutuista, mutta sinä inhoat tai et ainakaan pidä noista kuvioista. Happoradio, Swedish House Mafia kuunnellaan ja sitten ainakin osa vastauksista tulee läpi käydyksi.

0: Se oli Swedish House Mafialta Don't You Worry Child -niminen kappale. Mikä on siis sellainen asia, mitä sinä et siedä tai et pidä jostain asiasta, mikä yleisesti ottaen on sellainen asia, mistä porukka tykkää? Kahvi on nyt ensimmäisenä tässä. Just juon itse kahvia ja tykkään tästä suunnattomasti, mutta viestin lähettäjä on sitä mieltä, että kahvi ei ole hyvää kamaa. Tavallaan kamasta puheen ollen, niin täällä on toisena viestinä, että gambiina. Siis ei samalta ihmiseltä. Mutta siis gambiinahan on siis, hetkinen nyt siis, nyt kun varmistan, että mitä tuotetta gambiina on, niin sehän on siis viinipohjainen alkoholijuomasekoitus, joka muuten sivumennen sanoen on alkoon tullut jo 1932 vuonna. Maku ja luonne, makea, punaruskea, katkeroinen, katajamarjainen, sitruksinen. Valmistus perustuu vanhaan Sweet Martini-tyyliseen reseptiin. Se on kyllä paljon sanottu gambiinasta. Ja gambiinaa saa siis muovipullosta myös alkosta sitten, että jos tuntuu, että tarvii sitä. Mutta en ole kyllä ihan, gambiinasta on tullut glögi-versiokin. En ole kyllä kuullut, että kukaan tykkäisi siitä. En siis ihan oikeasti en ole kuullut, että joku olisi erikseen kehun. Sipuli mainitaan täällä. Siis porukka tykkää sipulista. Kyllä, tykkään sipulista. Sipuli, mä siis syön jopa raakana joskus sipuli. Siis joskus muinoin oli tämmönen guilty pleasure-tyyppinen leipäresepti itselleni, että oli ruispalaa, runsaasti voita luonnollisesti, ja sitten siihen päälle tuoretta sipulia palasina. Toimii kuin väärä raha suorastaan tuo kyseinen resepti. Saa ottaa käyttöön. Tässä on vähän samantyyppinen kuin eräs ystäväni on maksalaatikkoa, niin hän söi mansikkahillon kanssa. Hän oli kyllä aika järkähtämätön jatkuvasti siinä, että kuinka hyvää se on se maksalaatikko mansikkahillon kanssa. Eikä siinä siis, mitäpä nyt sitten toisen mielihaluja kiistämään. Itsellä toimii puolukkahillo, mutta tämmöisiä vaihtoehtoja on. 0406195939, pistäkää viestillä tulemaan. Mikä on sellainen asia, mitä itse vihaat tai välttelet, mutta tiedät, että muut rakastaa? Pomfunk MCCia ja Kylie Minoguea kuunnellaan ihan kohta.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Paket.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se oli Kylie Minogue, mitä äsken kuultiin Mr. Thing, ja sitä ennen Bonfunk MC-siltä Crack It, Something's Going On. Ja jos en väärin muista, niin Jessica Folker Bonfunk MC:n kanssa. Kello tulee kohta 8:20. Joo, päivän kysymys on siis, että mikä on sellainen asia, mitä itse ehkä inhoat, mutta tiedät, että on kovin suosittua noin muuten. Padel on täällä kahden itkunauruhymien kanssa tai emojin kanssa tuotuna. Tämä padel herättää tunteita. Mä itse olen vähän leikilläni ollut siitä niin kuin padelia vastaan, siis en sillä tavalla varsinaisesti vastustanut, mutta aina kun siitä on keskusteltu, niin siitä on hauskaa ollut huudattaa porukkaa, että onko se semmoinen niin kuin drop-out tennispelaajien juttu. Että kun tennishän on merkittävä vaikea laji, koska siinä on ne rajat, mutta padelissa on se amme, johon kaikki laitetaan ja sitten odotetaan. Ainoa, että siellä ei pysy vesi siellä ammeessa, koska siinä on ne vissiin ne ovet jotenkin sillä tavalla jotenkin jännästi. Niin siitä kyllä jossain vaiheessa on saanut. Muistan joskus, kun pähkäilin, että onko tässä tulossa laji, joka on tämmöinen uusi curling, että ihan pirun suosittua lyhyen aikaa, mutta sitten välttämättä ei enää kohta olekaan ihan niin suosittua, niin sain valtaisat vihat niskoihin. Kaikki padelistit sanoivat minulle, että sinä et ymmärrä tästä asiasta mitään. Eivätkä he väärässä ole, en minä sitä ymmärrä. Mä siis totesin, että en niin ymmärräkään, siksi kysyinkin, että onko tästä tulossa sen kaltainen asia, mutta enkä nyt ota kantaa, olenko ollut oikeassa vai en. Tuskin pystyy vielä vallalla olevista tapahtumista sanomaan, että olenko ollut oikeassa asian suhteen. Mutta padeli en ole kertaakaan elämässäni pelannut. En ole käynyt padelkentälläkään. Ei ole kyllä kukaan kysynyt myöskään mukaan. Että kyllä siinä ehkä maine on niin kuin jollain tavalla mennyt eteen tässä tilanteessa, että jotenkin olisin niin kuin hirveästi vastaan. Sitten hei, tuli tässä viesti, että tämä alkaa tämä viesti, että ootko kissa vai koira ihmisiä? En. Hirveitä molemmat. Hyvä alku, joo. Tällä saa ainakin keskustelun aikaan jossain pikkujouluissa. Ja just varmaan samantyyppisiä, että jos meet morkkaamaan padelia, niin jos meet morkkaamaan niin kuin kissoja ja koiria, niin saa hyvin lähdön. Tässä sanotaan tässä viestissä, että toisinaan tuntuu, että joku jopa loukkaantuu siitä, että en tykkää juuri heidän lemmikeistään. Enhän sentään sano kenellekään, että en pidä sun lapsista. Niin, koska siis kyllähän lapset pääasiassa niin on raivostuttavia. Paitsi omat lapset on kultaisia, mutta kyllä pääosin ovat raivostuttavia. Tämä on vaikea kyllä, kun eihän ihmiset, jos varsinkin sellaiset ihmiset, jotka eivät tottunut niin kuin lemmikkeihin, niin miten voikaan olettaa, että tykkäisi lemmikeistä? Tai siis, että pitäisi vaikka, jos joku, mulla on esimerkiksi sellainen kokemus tämmöisestä Tanskan dogista. Mä oon ollut, menisin sanoa, että on ollut aina 190 senttinen, mutta siis about 190 senttinen koko aikuisikäni, niin tutustuin sitten kaverin puolison kautta tämmöiseen Tanskan dogiin nimeltä, muistaakseni hänen nimensä oli vielä Dino. Sympaattinen otus, mutta siis aivan jumalattoman pelottavan näköinen. Siis hevonen oli minun mielestä lähempänä hänen lajiansa kuin koira. Tässä kääntöpuolena oli se, että myös Dino pelkäsi minua merkittävissä määrin. Ja meidän kohtaamiset koostui siitä samassa rakennuksessa, että minä pelkäsin sohvalla liikkumatta ja Dino sohvan nurkalla liikkumatta ja tuijotimme toisiamme. Ja minä ihan varma, että voi olla, että Dinokaan ei ihan hirveästi välittynyt kyllä minusta siinä tilanteessa. Ja tunne oli sillä tavalla monin puolin. Mulla ei ollut mitään vastaan Dinoa. Mutta pelkäsin kuollakseni, että se koira tai hevonen, mikä olikaan, niin syö minut siihen paikkaan. Sympaattinen otus, sen muistan, mutta muistan myös sen aamun, kun heräsin sieltä. Ja Dino näki, että, tai tämä koira näki, että nukun, niin hän uskalti tulla lähemmäksi, mutta kun aukasin silmät, niin hän säikähti säikähti ja lähti karkuun. Siinäkin käytiin todennäköisesti lähellä päivieni loppua, mutta onneksi niitä nyt sitten kuitenkin tänne asti on vielä riittänyt. Mutta tuo on kyllä mielenkiintoinen, että siis joku loukkaantuu siitä, että toinen ei tykkää lemmikistä. Minkä hito on sillekin mahtaa? Electric Light Orchestralta Hold On Tight-niminen kappale. Jos haluat osallistua keskusteluun, tai siis totta kai haluat osallistua keskusteluun tästä asiasta, 0406195939 on WhatsApp-numero. Mistä asiasta? Ja pitääkö, ootteko sitä mieltä, että aina pitäisi pitää eläimistä? Varsinkin, niin kuin, jos ne on ärsyttäviä tai syö sun kengät tai jotain sen tyyppistä. 0406195939 on WhatsApp-numero.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

Se oli Electric Light Orchestra, The Hold On Tight-niminen kappale. Huomasitteko muuten, että Saarioisilta tuli melkoinen tuote, tai on tulossa ainakin melkoinen tuote, tämä salmiakki maksalaatikko. Nyt ei nimittäin, minun mielestä se on ihan käsittämätön se keskustelu siitä, että tuleeko maksalaatikko rusinoilla vai ei. Totta kai tulee rusinoilla. Rusinoita siihen tarvitsee saada. Niin nyt sitten keskustelu todennäköisesti muuttuu jossain vaiheessa. Nimittäin Saarioissa on tulossa tämmöinen rajoitettu erä, vai liekkö jo tullut. Joka tapauksessa kaksi yllättävää makua yhdistetään salmiakki maksalaatikoksi. On vähän semmoinen irvistystä aiheuttava, mutta kyllä tässä vaikka jonkunlainen peruste on. Jos tiedätte jotakin, olette maistanut, onko käynyt niin kuin mielessäkään, että laittaisitte salmiakki? Että tästä minun maksalaatikosta, niin tästä puuttuu salmiakki. Tarvitsen salmiakkia maksalaatikkoon ja mielellään heti. Ei minullakaan ole tullut sellaista oloa. Mutta ehkä nämä einestehtailijat tietävät paremmin kuin osaamme ajatella. Samuli Edelmanilta Enkelten tuli ja Dingolta Levoton tuhkimo ihan kohta.

0: Se oli Dingoa, Levoton tuhkimoa, sitä ennen Samuli Edelmanin ja Enkelten tuli. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuunnellaan uutiset ihan kohta. Se on nimittäin 8, kun kello tulee. Don Johnson, Big Band, sitä ennen ääneen One MC, One Delay.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: tää nyt lenkille?
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomo myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen uuden hyvinvointiohjelman vuosille 2027-2030. Valtuusto äänesti ohjelmasta kaikkiaan 8 kertaa, mutta muutoksia viime keväästä saakka muokattuun laajaan kokonaisuuteen ei enää tullut. Hyvinvoinnin edistäminen on kaupunkiorganisaation perustehtävä, jota toteutetaan kaikissa kaupungin palveluissa. Tavoitteita on laadittu ikäryhmittäin. Esimerkiksi lasten osalta tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn paraneminen. Kaupunginvaltuustossa hyvinvointiohjelmaa kiiteltiin, mutta myös kritisoitiin ympäripyöreydestä. Sukupuolen vahvistaneiden määrä on vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle uuden translain aikana. Sukupuolen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että väestötietojärjestelmää merkitty sukupuoli korjataan vastaamaan henkilön sukupuoli-identiteettiä. Huhtikuussa 2023 astui voimaan translaki, joka mahdollistaa sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen omalla ilmoituksella ilman diagnoosia, hormonihoitoja tai leikkauksia. Henkikirjoittaja Kaisa Myrsky Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että translain voimaantulon jälkeen kaikkiaan noin 3100 henkilöä on vahvistanut sukupuolensa tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ensimmäisenä vuonna sukupuolen vahvistamisia tehtiin eniten. Sen jälkeen määrä on ollut vuositasolla keskimäärin 700 vuodessa. Ennen lakimuutosta sukupuolen vahvistamisia tehtiin keskimäärin 200 vuodessa. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä. Jääkiekkoliigassa pelaava JYP on tehnyt lisäpanostuksia pelaajien turvallisuuteen. Joukkueen käytössä ovat pelaajien kypärin kiinnitetyt sensorit, jotka mittaavat päähän kohdistuvien suorien iskujen ja kiertoliikkeiden voimia. Kertyneen datan avulla pystytään seuraamaan yksittäisten iskujen lisäksi myös iskujen kumulatiivisia vaikutuksia. Iskujen vaikutusten seuranta auttaa muun muassa harjoitusten suunnittelussa. Liigalla on oma aivotärähdysprotokollansa, mikä yltää pelaajien lähtötasotestauksesta aivotärähdyksen jälkeisen paluu urheiluun ohjelman eri vaiheisiin. Sama toimintaohje on käytössä JYPissäkin.
3: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Justpa näin. Kello 8 uutiset toimitti Niklas Pelkonen. Monin paikoin vesisadetta tänään, joka muuttuu sitten tihkusateeksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 15 lämpöasteen välillä. Ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Liikenteestä voidaan kertoa, että normaali ajokeli vallitsee, ei onnettomuuksista tietoita. Niitä on Jyväskylässä tarjolla, Tourulan kohdilla, rampeilla, Lievestuoreilla, Mikkelin tien risteyksen siltaosiot ja Nälkämäentie Hankasalmella ja Viitasaarelta itäänpäin tietä 77, niin törmäät, tai toivottavasti et törmää, mutta vastaan sitä tulee joka tapauksessa, niin tietöitä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Superpaikallinen
8: aamu. Meillä on hirveästi tämmöisiä uusia äänitehosteita täällä.
6: Joo. Täällä on pistetty hihat heilumaan.
8: Joo. Joo, kyllä. Hihat on pistetty heilumaan. Aikamuoto on vähän semmoinen, että saattaa olla, että ne on vuoden ollut täällä, mutta mä en tiennyt, että näitä on täällä.
6: Noniin. No sä oot pistänyt hihat heilumaan, kun sä oot
8: kyllä.
6: Löytänyt nämä.
8: Niin, mä oon rajun selvitystyön tulos. Mutta hei, kerropa minulle, että onko sinun elämässäsi asioita, joita vihaat, mutta tiedät, että ne on yleisesti kuitenkin niinku... Mitäkä se sanoisi? Suosittuja.
6: Voi leipäkakku.
8: Okei. Jatka, ole hyvä.
6: Mä en tykkää voi leipäkakusta.
8: Se oli siinä. Okei, kiitos panoksista. Minkä takia sä tykkää siitä?
6: En tykkää suussa siitä. Se ei maistu siellä hyvältä.
8: Joo. Onko mitään tarkempaa? Siis onko niinku, et se on ihan sama mikä voi leipäkakku, niin...
6: Voi leipäkakku ylipäätään. Eiköhän voi leipäkakku niin kuin ylipäätään liittyy semmoiseen, niin kuin, että mulle voi leipäkakun jotenkin hajusta tulee, jos se semmoinen, tiedätkö, semmoinen tietynlainen juhlan aromi, missä niin kuin sekoittuu halpaskumppa, hiki, erilaiset hajusteet.
8: No, lakkiaiset.
6: Niin, vaikka lakkiaiset. Ja sitten, tiedätkö, semmoiset niin kuin kermaset voi leipäkakut makaa jossain niin kuin auringonpaisteessa.
8: Joo,
6: ja alkaa
8: tulee se hiki siihen, tulee siihen pintaan.
6: Joo,
8: siihen,
6: alkaa joo. Tulla sitten ne niin kuin mätäneet tonnikaloineen ja muineen siellä. Siis silleen, mun mielestä se on järjetön konsepti, voi leipäkakku. Ja niitä syödään myös niin kuin semmoisessa kontekstissa, joka ei niin kuin silleen toimi itselle.
8: Siis, mutta sä et pidä siis sitä maustakaanko?
6: En mä tykkää yhtään. Joo. Mä jätän aina voi leipäkakun syömättä.
8: Joo. Teetkö myös niin kuin numeron siitä, että kerrot tämän, että mä en suunnitunge.
6: Ei. Mä oon tästä aina ihan hiljaa.
8: mä en kanssa oikein ehkä ole ikinä ymmärtänyt.
6: Ai voi leipäkakun.
8: Sen hienoutta. Mä oon syönyt, nyt täytyy sanoa, että mä oon pari kertaa nyt syönyt aika hyvää voi leipäkakkua. Yllätyksekseni. Mutta nyt tajusin vasta, nyt kun sanoit tuon asian, että viikonloppuna esimerkiksi kun vietettiin oman lapsen synttäreitä, niin hänen juhlallisuuksissaan niin ei ollutkaan voi leipäkakkua.
6: Joo.
8: Ja oli ihan piristävä yllätys.
6: Mun mielestä siis paras juhlatarjoaminen on nakkipiilot. Nakkipiilot toimii aina.
8: Niin, että semmoiseen voitaikinaan tai lehtitaikinaan semmoinen.
6: Joo. Mä en ole ikinä ollut... huonoissa bileissä, joissa olisi tarjottu nakkipiiloja.
8: Miten sinne nakkipiiloon? Mitä sinne niin kuin pitää laittaa? Meneekö se vaan, riittääkö nakki ja se taikina sitten?
6: Joo. Mitä muuta siihen mukaan laittaa?
8: Eikö mä siis joskus nähnyt vaan, että sinne survotaan ketsuppia ja juustoa ja kaikkea sen sellaista?
6: Ihmisten on oltava niin hienoja, mikä ei riitä. Taikina ja nakkia, siinä kaikki.
8: Se niin kuin riittää?
6: Se riittää.
8: No käytätkö sä siihen mitään maustetta niin kuin muuten?
6: En tietenkään.
8: Okei. Että aika yksinkertaisella sutkin saa kuitenkin siis niin kuin sitten
6: juu.
8: Siis nauttimaan asioista. Mites nythän tuli tämä salmiakki maksalaatikko saariaisilta?
6: Joo, näin otsikon. En perehtynyt asiaan.
8: Oot sä maksalaatikko ihminen?
6: Joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon.
8: Rusinoilla vai ilman?
6: Rusinoilla.
8: Kyllä sä oot hyvä tyyppi. Tuosta sen tunnistaa, niin kuin, siis tuossa, jos jossain tunnistaa sivistyksen, niin tuossa se on.
6: Valista mua nyt tästä salmiakki maksalaatikosta, että siis mikä siis maksalaatikkoa, jossa on salmiakkeja, niinkö?
8: Saariosen mukaan, joo, idea salmiakin ja maksalaatikon yhdistämisestä ei kuitenkaan syntynyt hetkessä. No se olisikin, kun se olisi tullut sieltä. Tämä on ollut meillä muutaman vuoden jo olemassa, ja vuosi sitten syksyllä teimme ensimmäiset kokeilut reseptistä, ja ihastuimme siihen itse niin paljon, ja saimme kuluttajatestissä hyvää palautetta. Onkohan pikkujouluissa ollut? Saimme kuluttajatestissä hyvää palautetta, että päätimme tuoda sen nyt markkinoille rajatuksi ajaksi. Sari Rosin on kaupallinen johtaja siis Saariöisiltä. Rosinin mukaan resepti oli jo valmiina vuosia sitten. Nyt yhtiö päätti tuoda sen kuluttajien testattavaksi.
6: Sari Rosin.
8: Rosin.
6: Maksalaatikko. Moguli.
8: Niin, Rosin. Mitäs tässä on? Olemme saaneet jo joitakin kommentteja, että eihän noin voi tehdä. Me Saariöisillä taas mietittiin, että miksipä ei. Totta kai voidaan tehdä.
6: Salmiakkeja kyllä halutaan niinku tunkea kaikkeen, koska siis mitäs kaikkia näitä on ollut? Oli niinku
8: salmiakki, viinaa ainakin, salmarit.
6: Salmiakki, suklaa, salmiakki, onko ollut jotain muitakin, niinku, onko ollut jotain salmiakki kaljaakin joskus ja kaikkea tällaista?
8: On varmasti ollut, joo. On varmaan ollut salmiakki ollut. Eikö nyt olutta nykyään tähän jumalisten niin puolukoistakin?
6: Varmaan tehdä.
8: Siis, ja joku vadelmanmakuinen apulanta olut oli. Ja
6: oli.
8: Siinä on muuten punkista tultu aika pitkä matka.
6: On tultu, joo, tosi punk. Mutta joo, mä en ihan taju tota salmiakin tunkemista joka paikkaan. Niinku, jättäkää salmiakki rauhaa. En aio syödä salmiakkimaksalaatikkoa. Aiotko sinä?
8: No, kai tämä pitää testata, mutta siis salmiakki ei ollut ainoa vaihtoehto, jota Saarioinen on harkinnut. Yhtiön mukaan muitakin reseptejä on jo takataskussa, mutta tällä kertaa salmiakki-versio vei voiton. Mä niin ootan itse, että milloin tulee maksalaatikko jäätelö. Tiedätkö, blenderissä sekaisin maksalaatikko ja jäätelö. Rommirusina maksalaatikko. Miksei muuten ole rommirusinalla maksalaatikko?
6: Hyvä kysymys.
8: Siinähän on hyvä jäätelö, siis rommirusina. Tykkäätkö sinä rommirusinan jäätelöstä?
6: Ihan ok.
8: Joo, kyllä se on hyvä tyyppi. Jatketaan aamua, pistäkää viestillä tulemaan. Mikä on sellainen asia, mistä itse et hirveästi välitä, mutta tiedät, että muut kovasti saattaa tykätäkin.
10: Radio KSMLn WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: down.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Elikkä mitä saisi olla, mitä pistetään tulemaan. Parinkymmenen minuutin kuluttua pistetään toivemusiikkia soittoon ja se on sitten vähän niin kuin teidän vastuulla päättää, että mistä on kysymys siinä musiikissa, mikä parinkymmenen minuutin kuluttua soi. Pistä viestiä tulemaan 040-619-5939, siis 040-619-5939, se on WhatsApp-numero ja toivon biisi. Saattaa olla, että just sinun toive menee toteutukseen.
1: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.

0: Se oli Jamiroquai The White Knuckle Ride nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet 27 minuuttia eli 8 kello. Jatketaan Pete Parkkosella ja Mariskalla musiikin osalta.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.

0: Mariskaa Likimain nimisellä kappaleella. 0406195939, pistäkää hän viestillä tulemaan, että mitä musiikkia soitetaan tuossa reilun 10 minuutin kuluttua. Toivemusiikin aika on tuolloin koittava. Sama osoitteeseen pystyy laittamaan viestiä myös siitä, että mikä on sellainen asia, mistä ihmiset tuntuu pitävän, mutta just sinä et niistä ihan hirveästi pidä, niin suosikki vastaukseni tähän mennessä. Tässä sanotaan, että ihmiset. Ihmisistä on viestin lähettäjä, ei pidä ja olettaa, että muut ihmiset pitää. Onkohan se ihan sillä tavalla, että kaikki ihmiset tykkää ihmisistä? Koska kun sitähän puhutaan, että moni puhuu sitä aurinkoisesti, että on ihanaa kohdata uusia ihmisiä ja kaikkea tällaista sillä tavalla korulauseita. Ja sitten kun itse en oikein, niin kuin, se, siis tietyllä tavalla joo, uusien ihmisten kohtaaminen on ihan kivaa, se on mielenkiintoista, varsinkin tässä hommassa niin, haastateltavien osalta. Mutta sitten kun siinä mennään semmoisen ulkopuolelle, että se olisi esimerkiksi niin kuin tuotannollista toimintaa tai niin poispäin, niin kyllä se hirveän raskasta on, niin kuin isoissa määrissä ainakin. Varsinkin isot ihmiskokonaisuudet, niin, voin sanoa, että ei ole suosikki leipälajiin. Mutta onko se semmoista, onko ihmiset sillä, pidättekö te esimerkiksi ihmisistä suunnattomissa määrin? Et lasketaanko tämä edes semmoiseen lokeroon? 0406195939 ja sitä toive, musiikkitoivetta, sitä pistäkää tulemaan. Nyt uskon, että on hyvät mahdollisuudet pärjätä.
1: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.

0: Shepard Coming Home nimisellä kappaleellaan. Kello on 8.44, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet ja kohta soitetaan toive musiikkia oikeastaan melko lyhyenkin ajan perästä. Sellainen 4 minuuttia aikaa vielä toivoa. 0406195939, siis 0406195939. Pistetään kohta toive musiikki soimaan, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että toivomuksia tulee. On niitä tullut jo tässä näin, jonkunlainen mahdollinen, en nyt sano, että vielä on valintaa tehnyt, koska vielä ehtii toivoa. Vielä ehtii jonossa niin sanotusti keulille.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Aika tullut on. Julkaisuvuosi on kappaleelle 87. Albumilta Nothing Like the Sun. Kappaleen esittää Sting ja kappaleen nimi on Fragile. Tässä kun pengoin vähän sen, niin mitä ilmeisemmin Sting on kirjoittanut kappaleen kunnianosoituksena Ben Linderille Nicaraguassa vuonna 1987 surmatulle yhdysvaltalaiselle insinöörille ja aktivistille. Ja Linder, mitä ilmeisesti tapettiin hänen työskennellessään vesivoimaprojektin kanssa. Kappaleen sanomana on, mitä ilmeisemmin kritisoida väkivaltaa, poliittisia valtataisteluja, sotien turhuutta, muistuttaen ihmiselämän hauraudesta. Ja Sting on sitten myös myöhemmin liittänyt kappaleen muihin konflikteihin, kuten Bosnian sotaan. Tästä on, mitä ilmeisesti tehty, myös espanjaksi portugaliksi versiot, Fragilidad ja Fragil portugaliksi, mutta joka tapauksessa niin tämän kappaleen nimi on Fragile ja sen esittää Sting. Tämä oli Villen toive.

0: Solitti Black Kissiltä A Little Too High niminen kappale. Radiokeskisuomalaisen aamussa Sarah Bareille soi Love Song nimisellä kappaleella. Ja sitten sen jälkeen luvassa on uutiset. Kello tulee nimittäin 9.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomi ja viisi muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksia menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Sukupuolen vahvistaneiden määrä on vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle uuden translain aikana. Sukupuolen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että väestötietojärjestelmään merkitty sukupuoli korjataan vastaamaan henkilön sukupuoli-identiteettiä. Huhtikuussa 2023 astui voimaan translaki, joka mahdollistaa sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen omalla ilmoituksella ilman diagnoosia, hormonihoitoja tai leikkauksia. Henkikirjoittaja Kaisa Myrsky Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että translain voimaantulon jälkeen kaikkiaan noin 3100 henkilöä on vahvistanut sukupuolensa tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ensimmäisenä vuonna sukupuolen vahvistamisia tehtiin eniten. Sen jälkeen määrä on ollut vuositasolla keskimäärin 700 vuodessa. Ennen lakimuutosta sukupuolen vahvistamisia tehtiin keskimäärin 200 vuodessa. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Kyllähän vaalivilppi kannattaa, jos ei kiinni jää, sanoi Niklas Pelkonen. Monin paikoin vesisadetta on tarjolla, joka puuttuu myös tikkusateeksi sitten. Päivän ylilämpötila on 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja tuuli käy heikosti lännestä. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, onnettomuuksia ei ole, tietöitä Jyväskylässä, Lievestuoreella, Hankasalmen nurkilla ja Viitasaaren itäpuolella löytyy, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Ootko Niklas ikinä juonut kampiinaa?
0: Olen.
3: Ootko? Onko se hyvää?
0: No ei todellakaan ole.
3: Miksei?
0: No, koska se maistuu pahalta.
3: Okei. Okay. Aina sitten. Mutta onko siinä joku, joka maistuu erityisesti tekee sitä pahanmakuista?
0: Kaikki. Se on kaiken kaikkiaan tosi pahanmakuista.
3: Niin. Miksi sinulla on sitten pullo mukana?
0: Siis,
3: Sähän sitä saa muuten muovipullosta, selvitin senkin.
0: Mulla on sellainen muistikuva, että siis silloin kun mä olen ollut teini-iässä, niin sitä on vielä myyty lasipullossa, mutta niin kuin, ei varmaan myydä enää.
3: Siis mä ymmärsin nyt niin, että siinä on aika iso tämmöinen, varsinkin ulkomailta tuodut viinipullot, nythän sitähän kavahdetaan vaikka viinipulloissa nyt sitä sitä asiaa, että muovipullossa, että se olisi jotenkin spurkuhommia tai niin poispäin. No voi olla sitäkin, totta kai, en minä sitäkin sitä. Mutta nyt hiilijalanjäljelle melkoinen rasite, että vaikka nyt ajatellaan, että Australiasta tuodaan viini.
0: Niin.
3: Niin kun se pullo, jos se on lasinen pullo, niin se tuodaan, niin sehän käy sen kerran ja sitten se oli siinä sen pullon matka kovin usein ainakin. Siis että se lasipullo, niin kuin ainakin mitä kuuntelen pullon palautuksessa niitä ääniä, niin mulla on semmoinen tunne, että ne ei niin kuin ainakaan kovin usein niistä ei mene enää uudelleen käyttöön. Ainakaan nyt niin kuin sellaisena pullona.
0: Eikö sitä pysty hyödyntämään? Siis tämä nyt on asia, mitä mä en tiedä, että eikö sitä niin kuin lasimurskaa, tai esimerkiksi niin. Lasimurskaa, siis lasin siruja, eikö niitä pysty hyödyntämään?
3: No mä en tiedä, että sulatetaanko ne sitten ja että tuleeko niistä sitten niin kuin uutta. Okay. Mutta nyt ilmeisesti niin kun puhutaan ihan 10% hiilijalanjäljen pienenemisessä okay. per pullo.
0: Mistä sä luet tällaista?
3: Tämä on semmoinen Trust Me Bro-lähde.
0: Aha, okei.
3: Okay. Ei vaan, siis en muista kenenkään ravintola-ihmisen puheesta se tuli juuri, kun hänelle vähän arvosteltiin, että hänellä oli muovipullo.
0: Okay.
3: Ei hänkään vahvaa lähdetä, mutta uskon kun sanoi. Että se muovinen menee. Mitä mä olin sanomassa? Niin, ootko koskaan ajatellut, että se kampiina voisi niin kuin piimän kanssa esimerkiksi sopia hyvin?
0: Siis tää, eikö tämä ole joku klassikkoresepti, gambiina?
3: Eikö perhana, tässä lukee karillo. Onko se karillo ja gambiina? Onko ne niin kuin...
0: Mun ymmärtääkseni ne on samansukuisia.
3: Vai onko niin, että kampaari on se niin kuin hienompi ja karillo on nyt sitten tämä suomalainen niin kuin halpistuote?
0: En osaa vastata.
3: Joka tapauksessa tässä sanotaan, että piimää ja karilloa.
0: Joo, kaikki tämmöiset piimä niin kun, ja sitten tämmöiset väkevä viinisysteemit, niin ne on mun ymmärtääkseni, että ne on aika klassisia. En ole itse tämmöistä juonut, koska siis en tykkää näistä gambina-tyyppisistä juomista, enkä tykkää piimästäkään.
3: No mutta entä jos ne on yhdessä?
0: Niin, mutta en halua testata. No. Mä olen ennakkoluuloinen.
3: Niin, mutta entä jos kuitenkin?
0: Ei. Ei, mutta siis ton tyyppiset, siis muistan... Omana lukioaikana niin se meni niin, että siis ton tyyppisistä juomista Valdemar oli niin kuin se oli niin kuin parempi gambiina, siis maullisesti. Ja sitten oli tämmöinen kuin Jorma, joka oli niin kuin gambiinaan verrattuna sitten niin kuin vielä kauheampi. Ja Jormaa ei ainakaan ymmärtääkseni enää myydä, luojan kiitos, missään, niin nykynuoret niin kuin välttyy sen hirveydeltä, koska muistan, että se oli niin pahaa, että sitä ei kyllä ees niin kuin känniutelias teini silleen niin kuin meinannut saada juotua. Et se oli niin kauhistuttava tuote.
3: Kyllä, mä löysin semmoisen sivun, missä sanotaan Jorma, maustetut väkevät viinit.
0: No niin, no menepä sitä sitten ostamaan töiden jälkeen.
3: Korkki, metallinen kierrekapseli.
0: Onko se muovi vai lasipullo?
3: Poistunut 2014.
0: No niin.
3: Ei kun hei, siis tää on myynnissä kyllä. Mutta tässä sanotaan, että on ollut Alkossa myynnissä perusvalikoimassa, poistunut 2014, joo. No niin. Siis eli kaupasta, niin kuin verkosta, mitä ilmeisesti saa.
0: No niin, muistin siis oikein, joo.
3: Joo.
0: Mutta näin se siis meni. Tämmöistä se oli ennen.
3: On se on ollut melkoista meininkiä.
0: Ei ollut mitään seltsereitä tai ananaslonkeroita silloin.
3: Niin, ja päärynä Golden Gapia ja...
0: No se varmaan oli.
3: Niillä sai meiningin hyväksi. Hei, jatketaan kohta teatteriaiheella. Aamukahvivieraat tulee kolmin kappaleen ovesta sisälle. Rebecca Hall ja Young Hearted, ja kuunnellaan joka tapauksessa ennen sitten. Laukaasta saakka saapuu vieraat Laukaan teatterista.
4: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: aamukahvivieras.
1: Täällä on kolme kappaletta aamukahvivieraita Laukaan teatterista. Hyvää huomenta, Aatos, Sini ja Hanna.
2: Huomenta.
1: Tuli hienosti kuorossa. Aatos ja Sini siis on näyttelijäpuolella ja tuota Hanna, joka myös siis sattuu olemaan Sinin äiti, niin tuota, on sitten ohjaaja-osastosta tästä. Tuota, ja ensi illat tulossa tuossa 3.4. Sydänlaukaan koulun auditoriossa. Minkälainen, onko jännä viikko käsillä? Aloitetaan vaikka Aatoksesta.
3: No kyllähän se ensi ilta aina vähän jännittää, että vaikka nyt 4 vuotta itsekin on teatterissa mukana, niin kyllä se aina vähän jännittää, että kun tuttuja tulee kuitenkin katsomaan. Niin.
1: Pieni paine.
3: Niin.
4: Joo, kyllä muakin välillä vähän jännittää, mutta mulla ei ole vielä semmoista, mutta se tulee kyllä sieltä loppuviikosta sitten.
5: No mulla on aika luottavainen fiilis. Porukka on ollut valmiita jo kenraaleissa lavalle, niin eiköhän tästä hyvä synny.
1: Joo, niin sinä ei tarvitse siihen taikauskoon sortoa, että huono kenraali ja hyvä.
5: Ei,
1: ensi ilta ja
5: meillä on kuitenkin vielä tota yksi, milloin voidaan sössiä, jos halutaan.
1: Okei. Okay. Siis miksei meillä ole tähän alaan tämmöistä tilannetta? Mä haluaisin sen tilanteen. Tota, 7 koiraveljestä on kysymyksessä ja tietysti Mauri kunnassa on varmasti aika monelle ihmiselle tuttu ihan sukupolvien läpikin, niin tuota, Hanna ohjaaja ominaisuudessa, niin kerrotko vähän, mistä on kysymys?
5: Joo, 7 koiraveljestä, eli Aleksis Kiven ikoninen suomalainen tarina tuodaan tämmöisellä koiramaisella tassumeiningillä lavalle. Ja Mauri Kunnas on tosiaan varmasti meille aika monelle semmoinen arvostettu kirjailija, jota ollaan ihailtu jo pitkään, ja hienoa on päästä tekemään hänen teostaan lavalle.
1: Minkälaista asioista, miten Aatos ja Sini esimerkiksi näette, niin tuon itsekin sanoin Mauri Kunnaksen, mutta toden totta, jos menee vielä vähän kauemmaksi, niin Aleksis Kivi ehkä on se, mistä kaikki on lähtenyt, mutta miten te näette asian?
3: No kyllähän sitä joskus yläasteaikana koulussakin ehkä ekaa kertaa nyt varmaan sai Aleksis Kivestä ihan niin kuin äiken tunneilla kuulla. Siellä siihen tutustuttiin ja sitten nyt kun sai kuulla, että tämä näytelmä on tulossa, niin sitten siinä vähän palauttaa mieleen, että mikäs tarina tämä olikaan, ja sitten tässä tulee vähän lisää, kun tosiaan ei ole itse 7 veljestä, vaan 7 koiraveljestä, niin sitten saa vähän siihen sitä vähän erilaista näkökulmaa, kun siellä on koirat eikä ihmiset siellä lavalla.
4: Joo, on kyllä Mauri Kunnas ja Aleksis Kivi, molemmat aika tuttuja, on jotenkin lapsesta asti tullut luettua, no enemmän ehkä Mauri Kunnasta, mutta sitten Aleksis Kiveä kanssa yläasteella, ja sitten mulla on semmoinen toinen harrastus kanssa, mitkä on vähän sieltä kansanperinteistä, niin on tullut sieltäkin tutuksi.
1: No Aatos, olet 18 ja Sini 16. Onko tämä opettanut jotain lisää Aleksis Kivestä, Mauri Kunnaksesta?
3: No ehkä se just väkisikin, kun nyt vuosta ollaan käyty tätä tarinaa läpi, niin kyllähän se nyt aika tutuksi väkisinkin tulee se Aleksis Kiven, että 7 veljestä tarina, että mitenkä se tulee. Ja kyllä tulin itsekin luettua se ihan alkuperäisesti joskin, niin sitten vähän, että siitä vähän tämmöistä suomalaista perinnettä tälle tulee tutuksi.
1: Siis Aleksis Kiven 7 veljestä kannesta kanteen.
3: No se, en mä nyt tiedä, oliko se ihan alkuperäinen, tai se oli joku selkoversio, minkä mä itse luin.
1: Eikö siis mietin, mä en ole lukenut sitä.
3: Joo, en mäkään tiedä. Oli se ehkä jotain leikattu pois, kun se oli se selkoversio.
1: Joo, näin mä oon ymmärtänyt, että se saattaa olla myös kieleltään semmoinen, että aika
3: on se vähän rajumpaa.
1: Pitkässä puus. Entä Sini, onko jotain oppia tullut niin kuin uudella tavalla?
4: No, kyllä varmaan joo, lisää kaikkeen tämmöiseen vanhaan suomalaisiin perinteisiin, ja että miten vaikka Suomessa käyttäydyttiin, niin jotenkin siihen on tullut semmoista lisää ymmärrystä ehkä.
1: No miten Sanna, ettei me ihan rasismin puolella, niin miten me aikuiset niin tähän suhtaudutaan silloin?
5: No ehkä pääsee niin kuin jotenkin sisälle siihen tarinaan eri tavalla, kun lähtee tekemään sitä. Että se on yksi mun mielestä teatteririkkaus, että sä pääst elämään ja kokemaan sen, niin se tulee läheisemmäksi se koko tarina sitä kautta.
1: Miten se, just kun kyselin niistä opeista, että oppiiko niistä jotakin lisää, niin onko se, niin tuleeko siitä jotain lisäulottuvuutta, että kun nuorten kanssa esimerkiksi tekee tämän tyyppistä tarinaa todeksi, mikä on tavallaan itselle jo tuttu tarina, mutta sitten välttämättä eivät samalla tavalla sitä koe?
5: No siis kyllä mä koen tosi suurena rikkautena sen, että pääsee nimenomaan nuorten kanssa tekemään ja jotenkin välittämään semmoista suomalaista kansanperinnettä, että koen sen arvokkaana ja tärkeänä, ja sitä on mukava seurata, miten siitä tulee myös nuorille rakasta.
1: Laukateatterin asioilla jatketaan Aatoksen Sini ja Hannan kanssa ihan kohta. Kuunnellaan muun muassa Ville Kalle ja Sannia ennen sitä.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: aamukahvivieras.
1: Laukaan teatterista Arepas jengi saapunut aamukahvivieraaksi. 3 kappaletta on väkeä täällä. Aatos Rautiainen, Sini Järvinen ja Hanna Järvinen. Aatos ja Sini näyttelee, Hanna ohjaa, 7 koiraveljestä on homman nimi ja 3. ja 4. 10. Eli siis hetkinen, nyt se on siis tuleva viikonloppu, lauantai, sunnuntai, eikö niin, jolloin ensi illat on. Mikälainen porukka tätä on nyt sitten tekemässä? Hannasta jos aloitetaan.
2: No, tänä vuonna on oikein ennätyksellisen suuri porukka, että meitä on yhteensä yli 60 työryhmässä. Lavalla nähdään 32 ja ohjaajina meillä on ollut mun lisäksi Lea Yliniskala ja Anu-Maria Tulla. Ja sitten myös on ollut tuottajana Summasen Johanna. Ja paljon on muutenkin ihmisiä tekemässä, että niin kuin huikeata porukkaa, Laitisen Kirsiä ja Hirvosen Aleksia ja Eeva Käärää ja vaikka ketä on ollut niin kuin meidän tiimissä mukana.
1: Monenmoista. Miltä se on tuntunut nuorisosta? Onko semmoinen jengi koossa, että on niin kuin iso ja lämmin yhteisö?
3: Joo, on kyllä tosi. Meillä on tosi ihana porukka ja sitten kaikki ottaa aina kaikki mukaan siellä, niin se on jotenkin tosi kivaa. Ja jotenkin tosi tiivis porukka on.
4: Kyllä. Joo, on. Joo.
1: Niin eikö jatka ihmeessä?
4: Joo, ei mulla muuta. Että iso hieno porukka meillä on ja se on just hienoa, miten teatterin parissa pääsee niin kuin eri osa-alueelta työskentelemään. Että sä voit olla kahviossa ja väliajalla. Sinne tulee kahvien tyyppejä, niin se on ihan yhtä tärkeää sitten kuin lavalla sitten taas näyttelijänä. Että sitä on niin monenlaista osaajaa liittyy teatteriin, niin se on ihan hienoa, että pääsee sitten yhdistämään näitä omia vahvuuksia sitten tuollaisessa hommassa.
1: No entäs siellä lavalla? Mitkä teidän roolit esimerkiksi on Aatos ja Sini?
4: Joo, mä tosiaan näyttelen Juhania ja meillä on kaksoismiehitys, niin toinen Juhani on sitten Miika, jolla on tosiaan nimipäivänä. Hyvää nimipäivää hänelle. Mutta...
1: On näin. Joo. Lasku tulee perässä.
4: Niin, lasku tulee perässä.
3: Joo, mä oon tosiaan siis Venla, ja mun toisessa roolituksessa näyttelee sitä Emilia Hytönen, niin joo.
2: Niin, ja itse asiassa teillä on molemmilla vielä muitakin niin, rooleja, joo, mitä te teette. Että...
1: Ja kun puhutaan näistä roolituksista, niin nythän on siis niin, että on Männistö ja Jukola roolitukset, jotka on siis selviää nyt sitten Laukaan teatteri.fi esimerkiksi osoitteesta. Ja kun yhteensä on 16 esitystä, niin 8 kappaletta on Männistöä ja 8 kappaletta Jukola, eikö niin?
2: Kyllä.
1: No minkälainen ohjaus tämmöinen muuten on, kun se porukka vaihtuu siinä?
2: No on siinä aina silleen niin kuin miettiminen, mutta ehkä olennaista on se, että jokainen tekee niin kuin omalla tavallaan, että vaikka samaa roolia näyttelee 2 eri näyttelijää eri roolituksissa, niin jotenkin se, että jokainen saa tehdä sen kuitenkin omalla tyylillään. Että silti jotenkin ihmeesti ne molemmat on, niin kuin, niissä on paljon samankaltaista ja peruskohtausten asemoinnit ja tämmöiset tehdään samalla lailla molemmassa.
1: No Juhani, eli Aatos näyttelit Juhania, niin minkälainen hahmo on Juhani?
4: No se on ihan semmoinen, siinä teoksessahan se on myös semmoinen niin kuin kova hahmo ja semmoinen porukan niin kuin pomo. Veljesten pomo, 7 veljeksestä se niinku vanhin veljes siinä. Ja, mutta kyllä sitten kuitenkin siellä kovan kuorealla on siellä myös, kyllä siellä löytyy sydän ja sehän nyt näkyy joku Venla rooli tulee sitten siihen lavalle, niin sitten se vähän lämpenee sitten.
1: Niin.
4: Ihan mielenkiintoista on näytellä.
1: No Venla saa itse, eli Sini, joka näyttelee siis Venlaa toisessa roolituksessa, niin mistä Venlassa on kysymys?
3: No Venla on semmoinen, se on aika semmoinen leikkikäs ja energinen hahmo. Ja sitten se on tosi niin kuin sivistynyt, tosi nuori nainen, niin joo.
1: No mitä, Hanna, ohjaaja ominaisuudessa, niin minkä tarinan tämä kertoo? Mitä niin kuin toivot, että ihmiset vie mukanaan tästä katsomisen jälkeen?
2: No mä tässä oon sitä niin kuin kauden aikana miettinyt, ja jotenkin se yhtenä päivänä kirkastui, että tässä on ehkä kyse semmoisesta niin kuin näiden veljesten kasvutarinasta ennen kaikkea ehkä kohti semmoista sydämen sivistystä. Että paitsi että he oppii lukemaan, niin he oppii myös kohtelemaan toisia ihmisiä ystävällisemmin ja pyytämään anteeksi. Ja jotenkin semmoisia ihmissuhde- ja elämäntaitoja, mitkä on tosi merkittäviä.
1: Jotenkin tuntuu, että toimii ihan opetuksena niin kuin nykypäivää.
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että aika moni voisi ottaa oppia siitä, että toisille voi vaikka puhua ystävällisesti.
1: Ja jutellaan vielä Laukaa teatterista James Blantin ja Aki Sirkesalon jälkeen. Vieraana on siis Aatos, Sini ja Hanna. Ja he ovat siis sitten Laukaan teatterista.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraita on kolme kappaletta. Aatos, Sini ja Hanna on täällä. Hanna, ohjaat Seitsemän koiraveljesten esityksen, joka ensi-iltansa saa nyt tulevana viikonloppuna ja aina tuonne marraskuun 29. päivään saakka, joka on muuten sunnuntai, niin noita esityksiä on. Sitten alkaa pikkujouluaika, mitä ilmeisimme.
2: Kyllä, Karonkka pidetään seuraavana viikolla.
1: No niin, onkohan jopa ensimmäinen adventti tuossa, en ole tarkastanut, mutta ei mennä siihen, kun se nyt ei niin kovin tärkeää tämän asian suhteen ole. Minkälainen rypistys tämä on? Nyt siis 29. marraskuuta tietysti on Karonkka luvassa ja niin pois, tai Karonkka sen jälkeen luvassa ja niin poispäin, mutta mistä tämä on kaikki alkanut?
2: No me itse varmaan tammikuussa alkoi jo, meillä oli tämmöistä näyttämötaistelun koulutusta. Sini ja Dimas kävi meitä kouluttamassa siihen, ja Salosen Aapo opetti semmoista fyysistä teatteria.
1: Siis näyttämö taistelun
2: sanotko? Kyllä, joo.
1: Mä mietin, että sanotko se on väärin, mutta joo.
2: Tässä on Seitsemässä koiraveljeksessä myös vähän sitä tappelua ja tämmöistä. Niin siihen otettiin ihan kouluttajat, ja sitten helmikuussakohan me aloitettiin varmaan varsinaisesti tämän niin kuin näytelmän tekeminen, että luettiin kästäriä ja sitten pikkuhiljaa roolitettiin ja sitten kevät tehtiin toukokuulle asti ja nyt sitten elokuusta tähän on ollut aika tiivistä harjoittelua.
1: No miten sä Aatos ja Sini, miten olette arjen rakentanut?
3: No onhan se aina vähän sellaista, kun koulut ja lukiossa, niin sitten joutuu vähän pomputtelemaan, että miten jaksaa ja miten vaikka koeviikoista selviää ja kaikkea tollaista. Mutta kyllä mä veikkaan, että me aika hyvin ollaan selvitty, kun me nyt täällä ollaan. Mutta onhan se aika pitkä prosessi se, mitä meillä on, jos me puoli vuotta aina tehdään. Mutta hyvin on mennyt.
4: Joo, itsekään tosiaan 4-vuotiaan koululla, niin vähän on sille lukkari löysimpi itsellä, mutta kyllä siinä silti hommaa riittää. Että kun, no nyt syksyllä ehkä on enemmän niin kuin tiivistynyt tämä tahti, että on aika lailla keskimäärin 3 kertaa viikkoa ehkä reenejä, niin kyllä siihen silleen niin kuin hommaa riittää, ja sitten niin kuin monesti menee illat sitten siihen, niin kuin, ja vielä läksyjäkin pitää tehdä, niin kyllä hommaa riittää.
1: No niin kuin aikaisemmin sanoin, Aatos, 18, Sini 16. Minkälaisia ajatuksia teillä on teatterin suhteen? Onko teillä tulevaisuuden suunnitelmia jonkinlaisia haaveita? Nyt ne kannattaa kertoa julkisesti, niin sitten voidaan porukalla painostaa niitä kohti.
3: No mun haave olisi mennä johonkin teatterialalle. Se ei välttämättä tarvitse olla näyttely, kun mä teen kaiken muutakin nytkin teatterissa, esim. Koreografioita ja maskeerauksia ja muuta kaikkea. Mutta joku semmoinen ala, mikä liittyy teatteriin. Se voi olla teakkikin, mutta joku, niin olisi tosi kiva.
1: Mikä siinä on niin kuin se rakkaan asia? Tai mikä se on, mikä eniten kiehtoo?
3: No, en mä oikein tiedä. Ehkä se on semmoinen, että siellä saa niin kuin ilmaista itteensä eniten. Tai silleen, että onhan nyt teatteri kasvattanut musta sen, kuka mä nyt oon. Niin sitten se jotenkin on tosi kiva, että pääsee ilmaisemaan itteensä ja näyttää sitä, kuka oikeasti on.
1: Aatokselle oli tullut Vesa Vierikon kommentit vastaan.
4: joo, joku,
1: miten se oli siis?
4: Joku siellä oli uutinen just siitä vähän, että Vesa sanoi, että jos harkitsee niin kuin nuorille näyttelijä, harkitsee näyttelijäuraa, niin kannattaa ehkä vielä harkita toistakin ammattia. Että,
1: niin.
4: Mutta,
1: no mutta se on hyvin siis eihän, harkintahan ei kiinni vielä ojaa.
4: Niin. Ja kyllä se ehkä vähän painosti siihen suuntaan, että ehkä ei kannata tähän suuntaan lähteä. Että. Mutta ehkä itse olen sitä pohtinut kyllä just, että teatteri on kyllä rakas ja kiinnostava harrastus, mutta vähän sitten miettii sitä siitäkin näkökulmasta, että onko se sitten niin, kuin niin kivaa, jos sitä tekee työnä. Että häviääkö siitä sitten se niin kuin ikään kuin ilo silleen, että koska sitten jos sä teet sitä työnä, niin sä teet sitä niin kuin myös huonoina päivinä ja silleen, että sä teet sitä niin kuin ihan vaikka sulla olisi mikään elämäntilanne, niin sä menet sinne lavalle vaikka näyttelee jotain pellejä, oot niin. Iloinen.
1: Sama tuli muuten, pelle tuli.
4: Niin.
1: Ei sinusta, vaan tästä asiasta tuli mieleen. No miten, Hanna, kun oot tässä ohjaajana mukana ja tietysti nämäkin nyt kasvaa myös omaa tyttärensä siinä vieressä, niin kasvaa, niin näkeekö siinä semmoisia kasvunpiirteitä myös niin kuin esittävänä taiteilijana kautta teatterin jäseninä näissä kaikissa?
2: No kyllä näkee, ja mäkin olen ollut niin pitkään tuossa tekemässä, että aika paljonkin on nähnyt hienoja kasvutarinoita, ja myös sitten ihmiset on saattanut lähteä opiskelemaan alalle tai päätynyt erilaisiin hommiin tämmöisellä niin kuin taiteellisella alalla, niin kyllä sitä on ollut tosi hienoa seurata, ja ja myös niitä tarinoita, että se ei välttämättä ole vienyt sinne alalle, mutta elämään jotenkin muuten tuonut ystäviä ja iloa ja semmoista niin kuin, tärkeitä elämän oppeja ja ajatuksia.
1: No tässä kun katson yleisesti ottaen, tietysti tuotantotiimi on oma juttunsa, mutta sitten nyt kun katson muuten tässä kiitettäviä ihmisiä, niin aikamoinen remmi on heitäkin, laukaalaisia yrittäjiä ja niin poispäin. Mitä se kertoo tuosta laukaalaisesta kulttuuriyleisöstä?
2: No kyllähän Laukaassa on aika rikasta kulttuurielämää, että teattereitakin on niinku useampia ja just paikalliset yrittäjät tukee meilläkin niin, että laukaalaiset peruskoulun kolmasluokkalaiset pääsee ilmaiseksi katsomaan tuon esityksen ja tosi paljon saadaan tukea kyllä niinku paikallisilta ja myös on saatu kauempaakin olevilta ihmisiltä, että siellä on kiitoslistoilla hyvinkin kaukaakin tulevia ihmisiä.
1: No nyt tosiaan ensi illat on luvassa tulevana viikonloppuna. Sä venyttelet rannetta. Hetken aikaa mietin, että jäikö mulle jotain sanomatta, mutta mitä ihmiset, mitä lupaatte ihmisille?
4: Hyvä kysymys. Tosiaan, no.
1: Ajattelin mennä helpon niin, kautta, niin, mutta niin, muutenkin sen kesken kaiken vaikeammaksi.
4: Joo, ei se mitään. Kyllä mä uskon, että tuosta niin kunhan vaan nyt saadaan paljon porukkaa tulemaan katsomaan, niin tuossa on paljon mielenkiintoista, että toi sopii just lapsille ja aikuisille, kun se on niinku semmoinen, siinä on niinku totista semmoista niinku kasvua samalla veljillä, niinku, että mitenkäs se nyt sanoo, hauskuutta, mutta on myös niinku totisuutta molempia puolia siinä, että kommelukseen sattuu veljille, mutta sitten he ottavat itseensä niskasta kiinni ja menevät oppia kohdia ja sitten vähän niinku siellä semmoinen syvällisempi puoli siinä näytelmässä on silleen, että niin kuin sisulla kyllä sitä niin kuin selviää eteenpäin, mikä vähän ehkä Aleksis Kivelläkin on nyt sitten siellä takana se idea ollut.
3: Mm. Siis joo, siinä on molemmille aikuisille ja lapsille, niin lapset ehkä katsoo enemmän sitä meininkiä, että siellä on tosi hyvä semmoinen meininki ja hauska semmoinen ilmapiiri, mutta sitten ehkä aikuiset voi myös ajatella sitä silleen syvällisemmin, että siellä on niin kuin oppimisen tarina ja kasvoimisen tarina ja kaikki tommoset, ja että oppiminen ei ole aina niin helppoa, mutta sitten kuitenkin lopulta voi oppia ja kaikesta aina selviää.
1: Miten se ohjaajan näkemys vielä?
2: Niin, mietin just, että onko mulla tuohon aika hienosti jo nuoret kiteytti sitä. Mm. Sanoisin, että vauhdikas tarina, jossa on iloa ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita sopivassa suhteessa. Ja varmasti sillä lailla niin kuin viihdyttää, että menee niin kuin, tarina etenee joutuisasti ja hauskasti.
1: Hei, sen muuten on sanottava, tuossa parin viikon päästä on sellainenkin tilanne, että Aleksis Kiven päivä tulee eteen 10.10., joka on muuten lauantai. Siihenkin liittyy nyt tietysti sitten spesiaalijuttuja.
2: Joo, ihan kaikesta en vielä edes tiedä, mitä siihen on suunnitteilla, kun se on tuon tuotantopuolen juttuja enemmän, mutta kyllä siellä varmasti tulee siihen viikkoon loppuun erikoisnäytöstä. Ai niin, siellä on tämmöinen laula mukana näytökset, nyt muistan itsekin, että tosiaan silloin pääsee myös yleisössä halutessaan laulamaan näitä Aleksis Kiven lauluja, 7 miehen voimaa ja muuta.
1: Laulu Oravasta ja
2: kyllä.
1: Se taitaa olla ainakin mulle tunnetaan, mitä mieleen jäänyt kouluajasta. Hei, suunnattomasti kiitos kaikille teille. Sydänlaukaan koulun auditoriossa siis tulevana viikonloppuna ensi illat 7 koiraveljestä esityksestä, ja esitykset aina jatkuu tuonne 29. marraskuuta saakka, joskin torstai 22. päivä 10. on jo loppuun myyty esitys. Mutta kiitos, että pääsitte vieraaksi ja potku takalistalle.
3: Kiitos.
2: Kiitos. Yes.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: James Morrison Undiscovered niminen kappale. Se on Olavi Uusivirtaa, jota kuunnellaan Jumalat juhlivat öisin ja sitten sen jälkeen luvassa on uutiset.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Olavi Uusivirran tuotanto on muuten semmoinen, mistä tosi moni muu tykkää, mutta minä en sitten yhtään.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Toimittajille Valkoisessa talossa eilen puhunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli naapurimaataan Kanadaa kovin sanankääntein, Newsweek ja BBC uutisoivat. Trump syytti Yhdysvaltojen toiseksi suurimman kauppakumppanin kohdelleen maataan erittäin epäreilusti. Presidentti mainitsi kommenteissaan jyrkät tullit amerikkalaisille maataloustuotteille ja sanoi, että Kanadan johtajat tuntevat olevansa etuoikeutettuja. Trump jopa totesi, että Kanada on yksi maailman huonoimmista maista. Trump asetti elokuussa 50% tuontitultit noin 28 miljardin dollarin edestä kanadalaisille tuotteille, mihin Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoitti vastaavansa dollari dollarilta. Tänään Yhdysvalloissa astui voimaan kielto tietyille kanadalaisille tuontituotteille, kuten alkoholijuomille, melassille, moottoripyörille ja maitotuotteille, uutiskanava CBC kertoo. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän taalaimmaan Börlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aluksi monin paikan tihkusadetta luvassa. Illasta alkaen sää on selkeä. Aamulla paikoin sumua. Päivä ylilämpötila on 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 2-7 lämpöastetta ja heikkoa länsituulta. Normaali ajokeli vailla onnittomuuksia on tällä hetkellä tarjolla ja näyttääpä siltä, että tietyöt edelleen jatkuvat sekä Lievestuoreella että Hankasalmella, kuin myös sitten Viitasaaren itäpuolella. Ja uskallanpa väittää, että tuskin sitä Torulan ramppiosastoa on saatu siivottua tämä aamun jäljiltä sen verran levällänsä. Täytyy kyllä myöntää, että en minä kyllä, siis varmasti siellä jotain etenemistä tapahtuu Torulan rampeilla, mutta en nyt aivan mahdotonta niin kuin semmoista laukkaa ole nähnyt, annetaan semmoista loikkaa ole nähnyt sen etenemisessä, mutta ehkäpä olen väärä ihminen arvioimaan sen etenemisvauhtia. Niklas Pelkonen toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.

0: Beast in Black, Fear the Beast niminen kappale. Äsken tarpeettomasti ehkä annoin puukkoa Olavi Uusivirralle tuossa, mutta myöskään Niklas Pelkonen ei tykkää hänen näyttelijätyöstään enkä musiikista ja muutenkin on hyvin vastainen.
1: Nyt sä vaan jatkat tätä. Sä vedät mutkin tähän mukaan.
0: Totta kai. Haluatko avata?
1: Anna Olavin, Anna Olavin jo olla. Jätä Olavin rauha.
0: No ehkä me jätetään rauha. Mutta se on jännä niin kuin joissain asioissa, jotka on selkeä. Siis mulla tämä lähti tämä koko juttu, eli siis päivän aiheena on se, että mistä asiasta et pidä, mistä toinen pitää, niin kuin, mistä tiedät, että niin kuin yleisesti ottaen pidetään suunnattomasti. Tämä lähti siitä, kun Instagramissa on tämä haaste, niin kuin 30 biisiä, yksi per päivä kuukauden ajan. Niin tuli vastaan, että laita biisi, josta muut pitää, mutta sä et. Mm. Ja mulla se on Faith No Morein Easy niminen kappale. En pidä sitä biisistä pätkääkään. Se on semmoinen biisi Olavi Uusivirta.
1: Joo.
0: Semmoinen liian keveä, semmoinen makeileva semmoinen. Minä, sinä ja Aleksi Valfori ei paljon perusteta.
1: Amaluts puhut edelleen Faith No Moresta.
0: Olavi Uusivirrasta. No on periaatteessa puhunkin. Kyllä tämä liittyy siihen.
1: Joo, okei. Okay. Niin,
0: se oli siinä. Ei
1: se siinä. Oli siinä, mä luulin, että oli johtamassa johonkin.
0: Eikö, se oli siinä.
1: No, mitä muita siellä on ollut siellä näissä
0: biisihaasteissa? Joulu on esimerkiksi. Ei, no siis biisihaasteissa.
1: Eiku, mikä se oli, 30 päivää? Eiku, 30 biisiä?
0: No, 30 siellä, no siellä on siis tyyli, että missä on oma nimi esimerkiksi biiseistä. Vähän kiersin sitä ja valitsin Hootersin Johnny B. nimisen kappaleen ja niin poispäin. Mutta tähän liittyen, tähän sanon nyt, siis tähän, että mistä tykkäät, mistä sinä et tykkää, mutta muut tykkää, niin joulu on tullut aika monesti vastauksissa, somen okay. puolella varsinkin.
1: Joo, aika niin kuin, siis ymmärrettävä, koska sehän on niin kuin, että jos on niin kuin pahasti jouluinhoaja, niin se on myös semmoinen, että siinä pitää niin kuin nykymaailmassa pariksi kuukaudeksi melkein erakoitua jonnekin, että se pystyy välttämään, että se on sinänsä ihan ymmärrettävä.
0: Sitten joulu, ehkä, joulu jotenkin tuntuu, että se ehkä eniten niin kuin liittyy sitten niin kuin muistoasioihin esimerkiksi. Niin. Joillekinhan joulu oikeasti tuottaa siis ahdistusta, koska se on perhejuhla ja sitten saattaa olla niin kuin menetyksiä ja
1: kyllä.
0: Sen kaltaisia asioita. Mä en tiedä, liittyykö siihen jopa semmoista, että on ennen tykännyt joulusta ja sen nimenomaan on rakentanut nämä läheiset. Ja
1: sitten on saanut Faith No Moren levyn joululahjaksi, kun olisi halunnut.
0: Mietin muuten, kun joulu ahistaa, niin, että joku Last Christmas-niminen kappale, niin sitä tasapainottaakseen, niin pistet Faith No More. Itse ainakin laittaisin siinä kohti ton Elvis-tyyppisen kanavanvaihdon päälle. Eikö hänellä ollut loppuajasta semmoinen tapa, että hän istui, että hänellä oli useampi TV-seinällä. Tämmöisen legendaan jostain kuullut. Useampi TV-seinällä ja hän oli revolveri kädessä ja jos ei sitä tullut mieleen sitä ohjelmaa, mahtava. Niin hän ampui sen.
1: Kuulostaa Elvis.
0: Television kappaleeksi.
1: Ai vitsi, toi on ollut varmaan komeata.
0: Sillä jouluradio lähtee soimaan. Sillä on putkiradiossa saman tien, niin iso kaliberin.
1: Huhhuh. Miksei? Siis, jos on Elvis ja voi tehdä noin, niin miksei tekisi?
0: Tässä sanotaan tarkasti, että joulu selviäisin täysin ilmankin tätä noin 3 kuukautta kestävää juhlaa. Yhtä kuin tekosyy materiaaleja herkuille. Nythän on kaikki jouluherkut siis tuolla. No sitten on yksi, että saunominen maistuu jokaiselle suomalaiselle, mutta ei meikäläiselle.
1: Toikin on ymmärrettävä kyllä, että jos ei tykkää saunomisesta, niin se on hankala tilanne.
0: Minun mielestä siis saunominen on ihan ok. Mm. Ei niin kuin semmoista suurta vastustusta ole, mutta en missään tapauksessa niin en niin kuin, mitenkä se sanoisi? Missään tapauksessa niin ei ole semmoinen, että on pakko päästä saunaan. Mä esimerkiksi joku viilu. Anteeksi kaikki osuuskauppa ja kaikki myyjät, jos myytään eli jotakin. Mutta olkoon se mikä tahansa tämmöinen julkinen sauna tai saunalauta tai kaikki. Mutta mä en jumalista tajua sitä konseptia.
1: Aijaa, okei. mä kyllä siis, mä tykkään itse saunaa, mutta siis mä oon silleen niin kuin sinänsä sunkaan samoilla linjoilla, että se on niin kuin ihan ok. Ja sitten mulla on myös niin kuin se, että siis vaikka jossain mökkiympäristössä, niin se niin kuin saunan lämmittämiseen nähtävä vaivan näkö ei täysin mätsää sen kanssa, että kuinka kauan mä siellä saunassa viihdyn. Että mä oon itse semmonen, että mä menen sinne saunaan, käyn järvessä, menen takas saunaan ja sitten on silleen, no tää nyt oli vähän tässä ja aikaa on kulunut niin kuin maks 20 minuuttia tähän kaikkeen.
0: Niin.
1: Ja sitten mä oon valmis niin kuin lähtemään, kun sitten on näitä ihmisiä, jotka niin kuin jatkaa tätä rundia tuntitolkulle.
0: Joo, joo. Ja sitten kun on just niitä semmosia, vaikka minkälaisia, niin kuin, mitenkä sen sanoisi, siis entäs tää paljon, tää ihmiskattila?
1: No paljusta mä tykkään.
0: Siis ihan siis siitä semmosesta, missä ei vaihdu se vesi, vaan niin kuin...
1: Joo. Kyllä mä oon ihan niin kuin paljon diggari.
0: Joo. Sitten tuut semmoisella lisko-iholla toisille.
1: Joo. Eikö paljon ja poreammeen ero ole kuumuus?
0: Niin, ja poreet. Tai poreet tulee ihmisistä aina väliaikaisesti. Se, jos pääsee.
1: Kyllä, kyllä.
0: Jos päästään ihmisistä ulos. Hei, paikallisen musiikin putki otetaan nyt. Huomenna on Niklas Pelkosta taas luvassa yleisön pyynnöstä huolimatta. Paikallisen musiikin putkessa kuunnellaan Öster Sundqvistia, Vaajanvirran maajaa, End of Abyss nimistä yhteyttä, tämä on Sound of Soul. Nämä on molemmat niin Juho Hämäläisen valintoja paikallisen musiikin putkeen.
1: Blue Öster Sundqvist.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisen putken lopetti End of Abyss-niminen orkesteri Sound of Soul-nimisellä kappaleella. Ja sitä ennen Öster Sundqvistiltä Vaajan virran maa. Jatketaan Rosilla. Tämän kappaleen nimi on Peace My Heart.

0: Rosie, Peace of My Heart. Jatketaan Elinoralla ja Eveliinalla Mustat lampaat ja Hozierilta Eat Your Young.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin, 11 saakka yhteistä aikaa jäljellä. On muuten jumalattoman synkkä aamu. Siis ei tapahtumien valossa, mutta siis tuollahan tarvii siis pitkät valot todennäköisesti autoistakin päälle, kun katsoo ulos tällä hetkellä Jyväskylässä. On niin tumma taivas ja tummat piirteet muutenkin, niin kyllä tuolla jonkunlaisen valoheittimen tuonne tarvii. Tietysti aurinkokin auttaisi tämmöisenä, miten se sanoisi, luonnonmukaisena valon tuojan. Mutta valoa voi tuoda pimeyteen myös se asia, että tuossa kun talvirenkaita tarvii laittaa alle ja huomaat, että itse asiassa on tarve laittaa vieläpä uutta talvirengasta alle, niin sehän nyt normaalit oloissa se nyt jonkun verran maksaa sellainen asia, mutta eipä hätää, koska nyt jos menet radiokeskisomalainen.fi ja sieltä kilpailut osioon, niin on täysin mahdollista, että voitat rengasnuoran laskuun uudet talvirenkaat. Kilpailu on käynnissä sinne, kun täyttelet kysymyksen, rengasaiheisen kysymyksen, johon sitten itse asiassa yli huomenna ensimmäistä kertaa pääsee rengasnuoran Jarmo Nuoran vastailemaan noihin asioihin. Katsotaan, että minkälainen homma saadaan käyntiin. Jatkossa siis torstaisin, eli kun tuossa lokakuu alkaa torstaina, niin torstaisin aina koko lokakuun ajan, niin käydään rengasaiheisia kysymyksiä läpi ja sitten lokakuun lopuksi niin arvotaan upouudet talvirenkaat yhdelle kysyjistä. Menkääpä radiokeskisomalainen.fi/kilpailut.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jatketaan toisella legendalla Tom Jonesilla yhdessä Cardigansin kanssa, Burning Down the House. Sen jälkeen luvassa on päivän kysymyksen paketointi ja ehkä tämän lähetyksenkin.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä siis tänään ollut, että mikä on semmoinen asia, mitä itse vihaat, mutta tiedät, että muut ehkä tykkää siitä. Ja ehkä omituisin vastaus tähän, jota kritisoin tässä kohti, niin on, että kaikki kotityöt. Niin onko sillä tavalla siis olemassa joku jossain, joka tykkää ihan joka ikisestä kotityöstä? Se minulla jäi nyt mieleen, mutta se oli ehkä pysäyttävin vastaus tähän astisista näistä kaikista. On joulua, on saunaa. Tänään muuten pitääkin ostaa sitä salmiakkimaksalaatikkoa, tuli tästä mieleen. Joku, jos muuten on maistanut sitä, niin voisitte lähettää raportin tänne odottamaan 0406195939. Sekin täytyy selvittää, että mistä kotoisin se on. Mutta hei, kuulkaa, tämä aamu on tässä. Huomenna kun palataan, niin päivä on syyskuun viimeinen ja se on sitä kautta syyskuun viimeinen aamulähetys. Kello 6 aloitetaan keskipäivän keidaskohta ääneen Didolta, White Flag ja Anna Puulta, kun olet minun ennen sitä. Kiitoksia tästä aamusta. Olkaa ihmisiksi.

0: pyörät pyörimään.
1: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jääkiekkoliigan kuudella vierasvoitolla avannut JYP tiedottaa, että tähtihyökkääjä Santeri Huovila ja puolustaja Roni Jokinen eivät pysty enää pelaamaan tällä liigakaudella. Sekä Huovila että Jokinen loukkaantuivat viime perjantain HIFK-vierasottelussa Helsingissä. JYP ei yksilöi pelaajien saamia vammoja, mutta kertoo, että molemmat miehet tarvitsevat leikkaushoitoa. Keski-Suomalaisen saamien tietojen mukaan molemmat pelaajat kärsivät polvivammoista. Aiemmin loukkaantuneista pelaajista JYPiltä ovat edelleen sivussa hyökkääjä Juuso Puustinen ja puolustaja Väinö Liikonen. Puustisen paluuta tositoimiin odotellaan parin viikon sisään Liikosen noin kuukauden päästä. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Lopuksi ulkomaille. Bangkokia viime päivinä riivanneissa tulvissa on kuollut 4 ihmistä, kertoo Thaimaan hallitus. Osa kaupungista on edelleen tulvavesien alla. Kaupunkiin on julistettu hätätila lähes 2 vuorokautta kestäneen yhtäjaksoisen rankkasateen jälkeen. Koulut on suljettu ja liki 7000 ihmistä on joutunut hakeutumaan väestön suojiin. Koko maassa syyskuun puolivälissä alkaneiden tulvien kuolonuhrien määrä on noussut 23.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue liikkuu aamun ja iltapäivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja oikein mahtavaa tiistaita. 29. päivä syyskuuta on tänään ja keskipäivän keidas käynnistyi. Pekkasen Mari täällä studiossa. Tänään on melkoisella joukkiolla nimpparit. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Ihan älyttömän paljon onnea kaikille nimpparisankareille siitä, että vanhempanne ovat valinneet teille hienot nimet. Ja tietysti onnentoivotuksia kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Mikon päivään liittyy tosi paljon kaikenlaisia sanontoja. Mikon päivä on aina ollut tämmöinen yksi syksyn käännekohdista ja siitä syystä se varmaan onkin niin monissa sanonnoissa. Jos Mikon päivänä tuulee etelästä, vie lappalainen metsälinnut Lappiin ja etelässä tulee huono lintuvuosi. Nyt pitää ihan katsoa, että mikä se oli. No, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta. Jaa, lähteeköhän ne metsälinnut sitten Lappiin? Mutta ei ole kovia tuulenpuhureita etelästä. No, kun on kylmä ja sateinen kesä, niin Mikolta tulee talvi. Mikon päivänä pitää olla naurit kuopassa ja akat pirtissä. Sanonta kertoo, että pitää olla jollain tapaa valmista siinä vaiheessa. Moni luulee tämmöistä lyhyttempoista kvartaalitaloutta nykyajan keksinnöksi, jolla seurataan yritysten taloutta neljännesvuosittain, mutta Suomen kirjallisuuden kansanrunousarkistosta löytyy tämänkin asian historia. Ja ennen oli 13 viikon rimpsu. Joulusta 13 viikkoa marjaan, marjasta 13 juhannukseen, juhannuksesta 13 mikkeliin, eli Mikon päivään, ja Mikon päivästä 13 viikkoa jouluun. Siinä ne kvartaalit menevät. Syksyllä on kyllä, kyllä, mutta keväällä kysytään kellä, kellä. Eli kun syksyllä puhutaan vuoden tuloksista ja joku kehuu, että on saanut niin ja niin paljon, sanonnassa seurataan vähän sitä, miten Maa Jussin elinkeinovuosi on onnistunut. Enteillä ei ole seuraavaa kevättä, että miten satokausi on riittänyt sinne asti. Mielenkiintoista sananpartta ja kansanperinnettä liittyy tähän päivään. Ja tietysti Suomessa tämmöisiä kansanperinteitä ja sanontoja on muitakin. Tähän voisi vähän perehtyä tarkemmin. Jos tulee hyviä vanhan kansan sanontoja mieleen, niin laittakaa WhatsAppiin 0406195939. Rihanna ja Jay-Z, Umbrella, tulee tänään tarpeeseen.

kun Klementti ja Lippissukupolven joutsen laulu soi keskipäivän keitaassa. Tänään vietetään Mikon päivää, eli Mikkeliä. Ja Mikkeliä, eli en tarkoita kaupunkia, vaan Mikon päivää, on Etelä-Savossa sanottu pässin päiväksi. Ja tämä nimi saattaa olla huomattavasti vanhempaa kaliberia kuin voidaan arvellakaan. Päivä on merkinnyt vuotuisen sadonkorjuun ja laiduntamisen lopullista päätepistettä. Eli vanha kansa on sanonut, että Mikon päivä talven portti, vapun päivä kesän portti. Ja niin kuin tuossa aiemmin tuli todettua, niin Mikon päivästä naiset ovat siirtyneet tupatöihin ja viimeinenkin sato on korjattu talteen, koska Mikkeli pellot tyhjentää. Ja sitten taas tämä on ollut palvelusväelle se päivä, jota on odotettu kenties kuin kuuta nousevaa, sillä Mikkona alkoi runtuviikko ja se on tarkoittanut viikon vapaata palvelusvuoden välissä. Viikolla on pidetty paljon juhlia, väenkokouksia, tansseja ja häitä ja paimenet ovat juhlistaneet Mikkona paimenkauden päätöstä kokkoja polttamalla. Karja oli toimitettava sisälle ennen Mikon aaton auringon laskua ja karjan hoitajat saattelivat eläimet sisälle äänettömästi ja parhaimpiinsa pukeutuneina. Emännän vastuulla oli karjan suojaaminen taijoilla talvikaudeksi ja isännät toivat vuorostaan hevoset ulkolaitumilta talliin ja erään savolaisen tiedon mukaan hevoset kuljetettiin talliin semmoisen suojaavan vitsakaaren läpi. Ja tietysti on myöskin uskottu erilaisiin henkiin ja haltioihin ja voimiin. Mikkelinä haltioille on uhrattu kiitoksena kotieläinten menestyksestä sekä syksyllä alkavasta uudesta vuodesta. Kun aamulla ensi kertaa astuttiin pihamaalle, niin vedettiin ilmaa kolmasti henkeen ja huokaistiin. Taivas, tuuli, ilma, meri ja maan mantuinen eläjä. Älä vihoa minua, äläkä minun omiani. Ja sitten tämän jälkeen, siis sehän ei tietenkään loppunut tohon, vaan tämän jälkeen tiputettiin maahan vuoltua hopeaa. Näin haltijat olivat mielissään karjalle ja ihmisille. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa Viitasaarelle annettiin haltijoille mikonaamuna 9 tippaa viinaa sekä leipää keittokotaan tehtyyn kuoppaan. Talonhaltijaa muistettiin myös keittämällä Mikon aattona puuroja viemällä se riiheen. Ja Savossa on viety esimerkiksi vastapaistettuja leipiä metsän uhripuille. Niin kyllä on aika paljon kaikenlaista semmoista, mistä ei nykysukupolvet, esimerkiksi Lippissukupolvi, ole kovinkaan tietoinen. Mutta onneksi meillä on tätä perimätietoa ja on jotenkin mielenkiintoista antaa sen oman mielikuvituksensa laukata tuonne entisaikoihin. Ja vaikkapa just nimenomaan Mikon päivän, eli Mikkelin aamuun. Minkälaisena ja miten erilaisena se aamu onkaan valinnut kuin edeltäjänsä. Lammasta on muuten syöty paljon Mikon päivänä. Tästä tuli eräältä kuuntelijalta viesti. Ja Mikon päivään ovat kuuluneet monet juhlaruuat, kuten maitoon keitetty Mikon velli, riivinpuuro ja Mikkelin kaali. Lisäksi on syöty lihaperunoita, naurishaudikkaita ja juustoa. Et entisaikainen juhlapäivä, Mikon päivä, ehdottomasti. Ja täällä Jomppeli laittoi tuossa pari sanontaa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja parempi myöhään, jos sittenkään. Myös tuntuu, että nykypäivänä aletaan olla jo tuolla jälkimmäisellä linjalla, että en taida jaksaa tai viittiä. Ja täällä hän myöskin pohti, että siitä 9 tipasta kohan tulee käsite tipotella. En tiedä, pitäisi perehtyä varmaan etymologiaa vähän enemmältikin. Jos haluat kommentoida tätä tai muita päivän puheenaiheita, niin WhatsAppia tänne päin 0406195939. Nyt kuunnellaan Way Dynamic ja Miff Did.

0: talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, muttei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Suomen radio.

Kappaleella Lanka. Ei ole montaa päivää, kun kaverin kanssa puhuttiin kuluneesta kesästä. Itse olen ollut varsin tyytyväinen, että Suomessa ei ole ollut mitään aivan älyttömiä helteitä. Ja tämähän on ollut varsin tavanomainen kesä, jota tänä vuonna olemme saaneet elää. Mutta parina aiempana vuonna, kun on totuttu siihen, että tulee pitempi hellejakso, niin se on ehkä vääristänyt suomalaisten ajatusta siitä, että minkälainen se tavanomainen kesä on. Mutta samalla puhuttiin myöskin siitä, että ukkoset eivät ole osuneet oikein meidän kohdalle. Ja mietin, että viime kesänä niin taisin 2 kertaa todistaa ukkosta niin, että kuului jyrinää ja no itse asiassa 3. Kerran olin oikein kunnon ukkosrintaman alla, mutta ei vaikuttanut niin sanotusti mopon ohjaukseen. Mutta tosi vähän on ollut niin kuin omalle kohdalle osuneita ukkosia. En tiedä sitten, että onko se ollut niin kuin omaa sattumaa, että missä on sattunut milloinkin olemaan. Mutta ei tämä ole pelkästään musta tuntuu juttu, vaan Suomessa havaittiin touko-syyskuussa noin 30 100 maasalamaa. Ja tämä määrä jää noin kolmannekseen vuosien 2002-2025 keskiarvosta. Kesäkaudella havaitaan keskimäärin noin 83 000 salamaa ja nyt siis touko-syyskuussa noin 30 000. Eniten salamoi 16. päivä toukokuuta. Tuolloin Suomessa paikannettiin 5600 maasalamaa. Ja tuolloin rajuja ukkosia esiintyi Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja paikoin myöskin Keski-Suomessa. Kesän matalapainevoittoinen säätyyppi ja viileähköt ilmavirtaukset johtivat vähäisiin ukkosiin. Näin kertoo ukkostutkija Terhi Laurila. Ja ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, eniten Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa. Kuukausista ukkosrunsain oli heinäkuu 11 200 maasalamalla. Vähäisestä salamamäärästä huolimatta rajuilmoihin liittyneet salamat ja rankkasateet johtivat vahinkoihin tänäkin kesänä. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen toinen ukkostutkija Meri Virman. Esimerkiksi Tampereella esiintyi 18. heinäkuuta rajuja ukkosia, joiden yhteydessä salama iski kirkon torniin, aiheutti tulipalon, lisäksi ukkoskuuro sai kauppakeskuksen parkkihallin tulvimaan ja pelastuslaitoksella oli päivän aikana useita vahingontorjuntatehtäviä. Heinäkuun 12. päivän ukkoseen liittyvä rankkasade johti puolestaan tien sortumiseen Somerolla. Ukkoset aiheuttivat kesällä myöskin raekuuroja. Suomen ukkoskausi kestää keskimäärin toukokuusta syyskuuhun. Moniin eteläisempiin maihin verrattuna Suomen vuotuiset salamamäärät ovat alhaisia, mutta pahimmillaan yksittäinen ukkonen voi Suomessakin yltää kovaan salamointiin. Ja salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä. Mutta nyt on siis Ilmatieteen laitos tehnyt tilastoinnit valmiiksi ja vaikka meillä on syyskuuta tämä ja huominen päivä vielä elämättä, niin näyttää siltä, että ilmeisesti ukkosia ei ole tulossa, että on voitu tällainen tilastotiedote tehdä. Yhtään en muista, että missä on ollut 16. toukokuuta tänä vuonna, kun on ollut tämmöinen isompi myräkkä. Se oli vielä lauantai. Me on ollut jossain kisoissa. Itse asiassa nyt muistan, olin Hyvinkäällä rallycrossin näissä osakilpailua selostamassa. Sinne ei osunut tuommoiset ukkoset, että ne on ollut sitten, niin kuin sanottu, niin pohjalaismaakunnissa ja osin Keski-Suomessa. Teddy Swimsia kuulemme seuraavaksi, kappale on Bad Dreams.

0: Teddy Swims ja Bad Dreams. Se on muuten mielenkiintoista, miten paljon suomalaisia kiinnostaa sää, erilaiset sääilmiöt. Säästä on helppo puhua tuntemattomienkin kanssa. Esimerkiksi aina aamuisin, kun koiraa käy ulkoiluttamassa, niin kyllä sieltä useamman suusta tulee, että onpa tuulista tai onpa sateista tai onpa kiva, että on näin kirkas, ihana syysaamu tai mitä tahansa muuta. Mutta sää kiinnostaa meitä nykyäänkin paljon, mikä on sikäli mielenkiintoista, että kun meidän elinkeino ei ole siitä niin riippuvainen kuin ennen muinoin. Toki siis pitää muistaa, että maanviljelijöillä se on varsin sääriippuvainen tuo elinkeino, mutta et meillä on niin paljon säähän liittyviä sanontoja. Esimerkiksi Kajaanin maalaiskunnasta tulee tämmöinen sanonta, että kun lokakuulla sataa ensilumeen, talvesta tulee pysyvä. Jos ensilumi tulee marraskuussa, se sulaa ennen talven tuloa. Näinhän tapahtui just viime vuonna, koska semmoisia pieniä rippauksia lunta tuli silloin tällöin, mutta vasta joulun jälkeen tuli se pysyvä lumi. Kun taas sitten, oliko se 2 vai 3 vuotta sitten, niin lokakuussa satoi lunta ja sehän jäi maahan. Ja sitten meillä olikin lähes 5 vuotta kestänyt talvi. Mutta löysin tämmöisen vanhan Ylen artikkelin, jossa on haastateltu Juha Nirkkoa. Vielä kun löydän täältä hänen tittelinsä. No, se tulee tuosta. Arkistotutkija Juha Nirkko. Niin hänen mukaansa kansanperinne ohjeistaa meitä edelleenkin, vaikka se muuttuu koko ajan. Se on elävää perinnettä, mikä tällä hetkellä tunnetaan. Taustamme on edelleenkin talonpoikainen maalainen tausta. Olemme omaksuneet sen vanhemmilta, isovanhemmilta ja sukulaisilta. Vaikka emme osaisi käyttää sanontoja tai uskomuksia, niin siellä on kuitenkin ydin, josta jotain muistetaan. Suomen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa kesään liittyviä sanontoja on kaikkein eniten ja arkistotutkijan mielestä tähän syyhyn on yksi veikkaus. Varmaan kesä on kaikista hauskin vuoden aika, niin niitä on kehittynyt kuin itsestään. Sanonnat ovat olleet entisaikojen sanataidetta, jolla on haluttu viihdyttää juttukavereita, ettei ne aina ole välttämättä perustuneet faktoihin. Ei kannata mennä pilaamaan hyvää tarinaa turhilla faktoilla. Nirkko sanoi, että nykyisin puhutaan small talkista ja säästä. Ennen on ollut rikkaampaa, vaikka on ollut kuluneitakin fraaseja. Sanonnat ovat olleet värikäs tapa käydä vuoden aikaan liittyvää keskustelua. Ja arkistotutkijan mukaan näitä sanontoja käytetään nykyäänkin, vaikka niitä onkin entiseen verrattuna vähemmän käytössä. On tarvittu uusia, kun maailma on muuttunut. Kaiken kaikkiaan sanonnat ovat käyneet yksipuolisemmiksi. Pitääpä ruveta kehittämään monipuolisempia, parempia sanontoja vuoteen 2026. Tai sitten ruvetaan pohtimaan jo tuleville vuosille. Nyt otetaan tiiviisti tarkasteluun meidän sää ja sitä mukaan aletaan sitten päivittää sanonta-arkkua.
1: Keskipäivän keidas.

Levi and the Leavings ja Mäyrä-niminen kappale. Tuo kyseinen biisi löytyy Häntä koipien välissä -albumilta, joka on muuten Levi and the Leavingsin myydyin, jos kokoelmat jätetään pois laskusta. Ja tämän kyseisen albumin tunnetuimpia biisejä ehdottomasti Teuvo Maanteiden kuningas, Rintintin, Sopivasti lihava, Elina mitä mä teen, Pimeä tie, Mukavaa matka, Amalia. Tämä on täynnä hittejä. Toi Mäyrä ei ehkä noussut niinkään hitiksi, mutta viihdyttävä sanoitushan se on tuossakin kappaleessa. Ja en nyt taaskaan pystynyt olla kuuntelematta niitä sanoja ja kiinnitin huomioni. Ja mä halusin näytellä Häntä Heikkiä. Niin siitä tuli mieleeni, että tiedätkö mitä Häntä Heikki alun perin tarkoittaa? Kuunnellaan yksi biisi. Ja sen jälkeen kerron, että mitä toi Häntä Heikki ihan alun perin tarkoittaa.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Aiemmin kuultiin Levy and the Leavingsin Mäyrä-niminen biisi, jossa oli mukana sana Häntä Heikki. Ja laitoin tuossa arvoitusta kehiin, että mitä Häntä Heikki on alun perin tarkoittanut. Nykykielessähän se merkitsee naisten miestä, mutta alun perin Häntä Heikki on tarkoittanut sutta. Häntä Heikki on ollut sudenkiertoilmaus. Samoin kuin metsän kuninkaasta karhusta käytettiin erilaisia kiertoilmauksia, kuten mesikämmen, otso, oksi, kouvo, kontio, koska sen oikea nimeä ei saanut lausua. Ja onpa itse susi-sanakin kiertoilmaus vielä voimaisemmasta tämän eläimen nimityksestä, eli mahtinimestä. Häntä Heikki viilettää yössä.

0: Brother's got a date to keep, he can't hang around.
1: Siinä Madness-kappaleella Our House. Reilun 3 minuutin kuluttua kuulemme 1,5 päivän uutiset ja sitten jatketaan toinen tunti keskipäivän keitaan parissa. Mari Pekkanen täällä siis 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä, WhatsAppin numero studioon on 0406195939. Katri Ylanderilta kuullaan ennen uutisia Mosaiikki.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jääkiekkoliigan kuudella vierasvoitolla avannut JYP tiedottaa, että tähtihyökkääjä Santeri Huovila ja puolustaja Roni Jokinen eivät pysty enää pelaamaan tällä liigakaudella. Sekä Huovila että Jokinen loukkaantuivat viime perjantain HIFK-vierasottelussa Helsingissä. JYP ei yksilöi pelaajien saamia vammoja, mutta kertoo, että molemmat miehet tarvitsevat leikkaushoitoa. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan molemmat pelaajat kärsivät polvivammoista. Aiemmin loukkaantuneista pelaajista JYPiltä ovat edelleen sivussa hyökkääjä Juuso Puustinen ja puolustaja Väinö Liikonen. Puustisen paluuta tositoimiin odotellaan parin viikon sisään, Liikosen noin kuukauden päästä. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Lopuksi ulkomaille. Bangkokia viime päivinä riivanneissa tulvissa on kuollut 4 ihmistä, kertoo Thaimaan hallitus. Osa kaupungista on edelleen tulvavesien alla. Kaupunkiin on julistettu hätätila lähes 2 vuorokautta kestäneen yhtäjaksoisen rankkasateen jälkeen. Koulut on suljettu ja liki 7000 ihmistä on joutunut hakeutumaan väestön suojiin. Koko maassa syyskuun puolivälissä alkaneiden tulvien kuolonuhrien määrä on noussut 23.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue liikkuu aamun ja iltapäivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kyllä, siinä vähän tuommoisia auringon vivahteita tarjottiin Alvaro Solerin kappaleella La Libertad. Kello on nyt 8:08. Tervehdys keskipäivän keitalta, Pekkasen Mari täällä palmujen katveessa, ainakin noin kuvannollisesti. Minun mielestä tätä studiota voisi kyllä sillä tavalla sisustaa, että hankkisi pari sisustuspalmua ja jonkun auringon tuonne seinälle. Tai sitten semmoisen kirkasvalolampun, niin pääsisi oikein kunnolla keidastunnelmiin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero ja minun on pakko nostaa esille yksi aihe, jota on niin valtavan moni nyt WhatsAppin kautta tänne jakanut, mutta mikä se on, niin jatketaan kohta. Duran Duranilta kuullaan nyt Rioa.

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Täällä moni on jo vinkannut. Tämä on itse asiassa eilen julkaistu tämä juttu, mistä tulikin mieleeni, että kun kaikenlaiset mainostoimistot lanseeraavat aina omia sanaleikkejään tuonne esimerkiksi pizzaperjantai ja vaikka keittokeskiviikko, niin onko jatkossa maksalaatikko maanantai? Saarioisten maksalaatikon 70-vuotispäivä lähenee ja tämän vuoksi yhtiö tuo myyntiin salmiakki maksalaatikon. Joo, ei riitä, että maksalaatikossa on rusinoita. Nyt sinne pitää laittaa salmiakkiakin. Ja tämän maksalaatikon reseptiin ei ole saarioisten mukaan koskettu vuosikymmeniin. Ja nyt kun toi 70 päivä lähestyy, niin pitää tietysti kehitellä jotain uutta ja ihmeellistä. Sen verran historian havina, että ekat saarioisten maksalaatikot myytiin suoraan kuljetusautosta tamperelaisille vuonna 1957. Ja saarioisilta sanotaan, että olemme vuosien aikana kysyneet suomalaisilta useampaan kertaan, kuuluvatko ne rusinat maksalaatikkoon vai ei. Olemme järjestäneet asiasta jopa vaalit. Tällä kertaa väittely viedään aivan uuteen suuntaan. Ja salmiakki maksalaatikko ei ole siis mikä aprillipäivän pila. Toisaalta tämä, jos olisi julkaistu 1.4., niin minä luulen, että aika moni menisi nimenomaan siihen aprillipäivän vieton rajoitettu erää salmiakki maksalaatikkoa huutomerkillä. Laktoositon gluteeniton 350 grammaa on tuommoisessa laatikossa. Ja salmiakkimaksalaatikon testieriä on kuulemma paistettu useita. Salmiakin kirpeys ei ole saanut peittää maksalaatikon perinteistä makua. Ja koska tämä ei ole nyt joko tai, että onko rusinoilla vai ilman, tai korvaako salmiakki rusinat, niin siinä on kuulkaa kaikki. Siellä on rusinat mukana ja on salmiakkia. Ja tätä on nyt myynnissä ilmeisen lyhyen aikaa. Ja mietin, että kyllä tässä on nyt niin kuin markkinointiosasto onnistunut erinomaisen hyvin, koska aina tietysti halutaan vedota vaikka kiireeseen tai että jotain on rajoitettu erää. Tai sitten kun meet johonkin nettikauppaan ja löydät sieltä jonkun tuotteen, niin tai vaikka hotelli, joku majoitusjuttu, niin sitten niissä lukee, että näitä on myynnissä enää vain yksi kappale tai kaksi kappaletta. Niin kyllähän nyt aika moni varmaan haluaa ostaa salmiakkimaksalaatikkoa. Itse en välttämättä halua. Ei lukeudu omiin lemppareihin, mutta toki jos maksalaatikkoa on tarjolla, niin kyllä minä sitä syön. Olen sillä tavalla oppinut kaikki ruokaiseksi, mutta en mieti. Sitten toisaalta, mitä tuohon maksalaatikkoon pitäisi laittaa, että se olisi sitten sillä tavalla houkutteleva, että sitä oikein lähtisi ostamaan. Mutta nyt kun näin tämän kannen saarioisten salmiakkimaksalaatikosta, niin kiinnitin huomiota tuohon tuoteselosteeseen, kun se sisältää muun muassa riisiä, vettä, sian, broilerin ja naudanmaksaa. Niin enpä ole aiemmin kiinnittänyt huomiota, että se on niinku tuommoinen kolmen eri eläimen maksan keräilyerä tavallaan. Salmiakki rouhetta, 6% on mukana. Missä se rusina täällä lukee? Pitää katsoa. Kyllä se on siellä. Rusinaa myöskin. Joo. No, en tiedä. Jos joku tuommoisen ostaa ja tuo minulle maistiaisiksi, niin kyllä sitä voi maistaa, mutta en välttämättä lähde ihan vartavasti ostamaan. Mutta voihan se olla nyt te, jotka intannutte salmiakkimaksalaatikkoa ostamaan, niin laittakaa sitten maistajaiset. Ottakaa vaikka video siitä. Minä luulen, että lähiaikoina tulee sosiaalisessa mediassa trendaamaan semmoiset videot, missä maistellaan salmiakka maksalaatikkoa. Mutta hei, miettikää, miten mahtava vientituote tämä olisi, kun ulkomaalaisille syötetään aina jotain mustaa makkaraa tai maksalaatikkoa tai mämmiä tai salmiakkia.
koska ulkomaalaiset ei ole jotenkin tottuneet salmiakin makuun, niin maksalaatikko salmiakilla ja rusinoilla. Ai että! Saa taas suomalaiset entistä riemukkaamman maineen maailmalla.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
1: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

Frans Harju, muukalainen. Tosiaan salmiakki maksalaatikko on nyt lanseerattu ja sitä tulee myyntiin rajoitettu erä. Ja kyllähän tämä nyt selvästi iskee monen keskipäivän keitaan kuuntelijan makuhermoon. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että kai se on oltava mainonnan uhrien maistettava salmarimaksista. Kohta tulee varmaankin salmiakki maksamakkara. Salmarimaksis kyllä kuulostaa siltä, että se on puolestaan sitten tuosta eräästä vähän voimakkaammasta juomasta lanseerattu. Esimerkiksi pirtelö. Sitten täällä joku laittoi, että kyllä se salmari maksaloota pitää kokeilla. Miten te teette nyt salmiakista pelkkää salmaria täällä? Viinahommiksi meni. Kaikkea pitää kokeilla. No ehkä ei kuitenkaan ruottalaisten suurströmmingiä. Kiitos tästä. Ei todellakaan lähetä hapansilakka hommiin. Tämä itse asiassa, ei tarvitse kuin katsoa YouTubesta, miten joku avaa hapansilakkapurkin. Ja sen jälkeen rupeaa yökkäilemään, niin ei muuten tee mieli suurströmmingiä. Itse asiassa siitä taitaa olla semmoinen parikymmentä vuotta, kun lukuisat isot lentoyhtiöt kielsivät täysin hapansilakan tuonnin lentokoneisiinsa. Ne vetosivat silakkapurkkien paineellisuuden aiheuttamaan räjähdysmahdollisuuteen ja näin ollen pitivät näitä kyseisiä purkkeja vaarallisina. Ja tästä seurasi esimerkiksi se, että hapansilakan myynti lopetettiin Arlandan lentokentällä Tukholmassa. Valmistajien mukaan purkkien räjähdysmahdollisuutta ei ole eikä epämiellyttävää hajua ole yksin pidetty riittävänä perusteluna lentokoneen ja myyntikiellolle. Ihan riittävä peruste on epämiellyttävä haju. Eikä siis minun mielestä epämiellyttävä haju, niin sekin on vähättelyä. Se on kuvottava se hapansilakan haju. Kerran kun olet haistanut, niin et ikinä unohda, miltä se haisee. No, sehän siis hapansilakka valmistetaan tämmöisellä bakteerikäymisellä. Ja kala säilötään suolaliemeen. Niin sitten tämä osmoottinen paine estää mädättäjäbakteerien toiminnan, mutta sitten taas halobakteerium-bakteerit alkaa pilkkoa kalan glykogeenia pienemmiksi yhdisteiksi. Ja näin muodostuu rikkivetyä sekä propaani- ja butaanihappoa. Kala ei kuitenkaan mätäne, eli sen proteiinit eivät hajoa, vaan sen kalarakenne säilyy hyvin kiinteänä ja yhtenäisenä. Mutta kyllä ai että. Kiitos hapansilakka muistutuksesta. Taien tämän viestin lähettäjän estää tuosta meidän studion WhatsAppista. Ei vaan, kyllä tänne saa laittaa myös hapansilakka viestiä, mutta varsin maltillisesti. 0406195939.

Smith and Tell, I feel it in the wind. Täällä yksi kuuntelija pohti, että pelastaisikohan salmiakki hapan silakan. Hapan salmarisilakka. Kokeile. Kerro sitten, että miten tuommoinen kompo toimii yhdessä. Otan mielelläni tietoja vastaan, mutta itse en lähde kokeilemaan. Mutta siis on ihan varma, että tämmöisistä kokeiluista niin saisi ainakin toimivaa somematskua, jos ei mitään muuta. No niin, nythän jatkoi vielä, että drinkkinäkin varmaan toimisi, jos laittaisi salmarilasiin hapaan silakan. Toimisi. Ihan varmasti toimisi, joo. Mutta kokeile siihen ekana ja laita sitten tänne viestiä, että miten toi oikein toimikaan. Aika paljon kaikenlaisia uutisaiheita tänään tietysti. Meillä nyt salmiakki maksalaatikko tuntuu vievän tässä suuren osan ihmisten mielenkiinnosta, mutta ei se mitään. Tämmöistä tämä on. Muistatteko, hei, kun Helsingin yliopiston lääketieteen pääsykokeessa keväällä oli tämmöinen vilppi, ja vilppiin syyllistynyt ja opiskelupaikkansa menettänyt mies on sanonut Hesarille, eli Helsingin Sanomille, että hän halusi näyttää, kuinka haavoittuvaisia nykyiset sähköiset pääsykoejärjestelmät voivat olla. Yliopisto ilmoitti syyskuun puolivälissä peruuttaneensa opiskelijan opinto-oikeuden tämän valintakoevilpin takia, ja yliopisto on kuvaillut vilppiä erityisen suunnitelmalliseksi ja tapauksesta aiotaan jättää poliisille tutkintapyyntö. Ja silloin muistan pohtineeni lähetyksessä, että olisipa kiva kuulla, että minkälaista vilppiä siellä on tehty, koska näin on tapausta kuvailtu. Hesari kertoo tavoittaneensa vilpistä kiinni jääneen henkilön ja lehden mukaan hän on 20-30-vuotias helsinkiläinen mies, jolla on kattavat tekniset taidot. Miehen suunnitelmana oli käyttää pääsykokeessa kyseenalaisia työkaluja, saada kokeesta täydet pisteet ja lopulta jättää opiskelupaikka ottamatta vastaan. Mies sanoo Hesarille halunneensa näyttää, että nykyinen järjestelmä ja saatavilla olevat teknologiset työkalut mahdollistavat vilpin varsin helposti. Näen, mihin nämä työkalut ovat menossa, eikä se ole reilua kaikkia hakijoita kohtaan, mies toteaa lehdelle. Täysiä pisteitä lääketieteen valintakokeesta mies ei saanut, joskin normaalia selvästi paremmat. Ja hän sanoi Helsingin Sanomille myöskin ottaneensa opiskelupaikan vastaan selvittääkseen, havaitaanko vilppiä myöhemmässä tarkastuksessa. No näin kävi, sillä yliopisto otti häneen yhteyttä ja ilmoitti havainneensa tämän koevastauksista tiettyjä poikkeavuuksia, joista vilppiepäily paljastui. Olin tietoinen, että niitä on sinne jäänyt. Olin laiska, enkä jaksanut korjata ongelmia, sillä oma motiivini ei koskaan ollut päästä kouluun, mies kommentoi. Omien sanojensa mukaan miehellä ei ollut aikomustakaan opiskella lääkäriksi. Hesarin mukaan hän ei ollut ehtinyt suorittaa opintoja eikä omien sanojensa mukaan ilmoittautunut yhdellekään kurssille tai osallistunut uusien opiskelijoiden toimintaan. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen eikä avaa tarkasti, että miten hän huijasi kokeessa. Tämä jää siis edelleen meille mysteeriksi. Helsingin yliopistokaan ei ole avannut julkisuuteen tarkemmin, että miten tuo vilppi käytännössä toteutettiin. Voi olla myös, että tällä halutaan tavallaan jättää paljastamatta, miten tuo vilppi on toteutettu, jotta ei muut ottaisi siitä sitten vähän inspiraatiota. Mutta tämän kaltainen vilppi valintakokeessa on Helsingin yliopiston mukaan harvinaista. Kevään valintakokeessa Helsingin yliopistolla oli noin 20 000 hakijaa. Kokeesta kirjattiin 40 vilppiepäilyä, joista 25 todettiin vilpiksi.

0: Elias Kaskinen ja päivän sankarit, elämä lupaa mulle. Nyt kuunnellaan Mariskalta kappale Jätä mut.
1: Paikallisten puolella.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaikaa ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
8: Puolen Suomen radio.

Village People Go West soi keskipäivän keitaassa. Kello on 12.53. Pekkasen Mari täällä. Vielä muutaman minuutin, mutta ihan kohta annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja mie palaan ääneen taas huomenna kello 11. Marlon Rudet-kappale New Age kuullaan seuraavaksi ja ennen kello 13 uutisia vielä J. Karjalainen vie meidät meripihkahuoneeseen. Mutta näiden kappaleiden myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen. Moi!

Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi epäilee miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi Pihtiputaalla. Surmatyön epäillään tapahtuneen reilu viikko sitten sunnuntain ja maanantain välisenä yönä yksityisasunnossa. Sekä uhri että epäilty tekijä ovat paikkakuntalaisia miehiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan. Rikosta tutkitaan tällä hetkellä tappona. Kiinni otettua miestä tullaan esittämään vangittavaksi myöhemmin tällä viikolla. Koska esitutkinta on vielä kesken, poliisi ei toistaiseksi kerro tarkempia yksityiskohtia tekoon liittyvistä tapahtumista. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Heidi

0: Miettinen vahvistaa, että sunnuntainen huomiota herättänyt viranomaisoperaatio Pihtiputaan keskustan tuntumassa liittyi henkirikoksen tutkintaan. Jääkiekkoliigan kuudella vierasvoitolla avannut JYP tiedottaa, että tähtihyökkääjä Santeri Huovila ja puolustaja Roni Jokinen eivät pysty enää pelaamaan tällä liigakaudella. Sekä Huovila että Jokinen loukkaantuivat viime perjantain HCAMU-HCJK-vierasottelussa Helsingissä. JYP ei yksilöi pelaajien saamia vammoja, mutta kertoo, että molemmat miehet tarvitsevat leikkaushoitoa. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan molemmat pelaajat kärsivät polvivammoista. Aiemmin loukkaantuneista pelaajista JYPiltä ovat edelleen sivussa hyökkääjä Juuso Puustinen ja puolustaja Väinö Liikonen. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Lopuksi ulkomaille. Bangkokia viime päivinä riivanneissa tulvissa on kuollut 4 ihmistä, kertoo Thaimaan hallitus. Osa kaupungista on tulvavesien alla. Kaupunkiin on julistettu hätätila lähes 2 vuorokautta kestäneen yhtäjaksoisen rankkasateen jälkeen. Koulut on suljettu ja liki 7000 ihmistä on joutunut hakeutumaan väestönsuojiin. Koko maassa syyskuun puolivälissä alkaneiden tulvien kuolonuhrien määrä on noussut 23.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää iltapäivää täältä iltapäivälähetyksen puoleltakin. Mari Pekkanen, Has Left the Building, keskipäivän keidas niminen ohjelma tulee kello 11-13. Myös huomenna ja ylihuomenna, no worries, no hurries. Joo, erittäin hyvää tiistaita vaan täältä studiostakin meikäläisen puolesta. Ja kun sanon meikäläinen, niin tarkoitan Jani Nivala nimistä radiokuuluttaja, joka on nyt sitten vuorossa ilta kuuteen saakka tänäänkin. Eli iltapäiväohjelman kellonaika on kello 13-18 ja tänään tutustutaan yrittäjäpäiviin, jotka lähestyy. Iso juttu, yrittäjäpäivät saatiin Lahteen. Meillä on tänään kylässä täällä studiossa 4 jälkeen Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Huomenna keskiviikkona kuullaan John Smith Rock Frozenista meidän ohjelman syyskuun kumppanista ja tuosta festivaalista, että mitenkäs heillä menee ja millä tolalla ovat festivaalijärjestelyt. Jenni Koivusilta, John Smithistä, huomenna keskiviikkona iltapäivän haastateltava. Tällaisia muun muassa tänään ja perehdytään hetkosen kuluttua myös yhteen tyyppiin, joka on todella mielenkiintoinen haastateltava. Yksi kiinnostavimpia ja erikoisimpia tyyppejä, mitä on tullut tavattua tässä vaikkapa nyt sanotaan tänä vuonna työn merkeissä. Mutta mennään siihen hetkosen kuluttua tarkemmin. Iltapäivän lähetys rullaa Madconin musiikilla Keep My Cool ja Stigin kappale Nix ja Nax on tulossa. Ja jos musiikista muuten puhutaan, niin Ranska viikko puolen Suomen biisiohjelmaosiossa tänään yksi ikoninen ranskankielinen kappale kello 15 jälkeen. Jos haluat toivoa musiikkia tai teilata meikäläisen tai lähettää risuja, niin 0406195939 puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se

0: love you. I love you lauloi Stig, Nix ja Nax, ja pian nautitaan muun muassa Antti Tuiskun sekä Himin musiikista. Tiistai puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Mitäs me vanhat ihmiset aina päivitellään? Maailma muuttuu, ennen kaikki oli paremmin, me haikaillaan johonkin menneisyyteen, nostalgisoidaan vanhoja hyviä aikoja. Ja sitten on tosiaan se, että maailma muuttuu ja me emme pysy tässä mukana. Mutta kyllä mä mietin tuossa viikonloppuna tota, että maailma muuttuu. Kun olin käymässä erään ison hypermarketin luona ostoksilla ja otin sitten myös kahvikupposen siinä hypermarketin aulassa olevassa kahvilassa ja kattelin hetken aikaa ohikulkevia ihmisiä. Tosi tavallisia keskivertosuomalaisia, mitkä kävi lauantaina ruokaostoksilla isossa hypermarketissa. Niin pistin vaan merkille tämmöisen jutun taas. Olen mä tästä varmaan ennenkin sanonut joskus, että tatuoinnit on kyllä yleistynyt ja sitten se meininki tatuointien suhteen on muuttunut. Ja tarkoitan nyt tämmöisiä tatuointeja, mitkä on niinku tosi näkyvällä paikalla. Siis päässä, kaulassa, niskassa, kasvoissa, ohimolla, poskessa. Siis tämmöisellä alueella, mikä niinku oli vielä joku aika sitten semmoinen, että jos ihmiset otti tatuointeja, saattoi olla se ajatus, että pitää olla T-paita rajan niin kuin sisällä, että ei käsivarsiin, mutta joo, mä laitan johonkin pohkeeseen ja selkään ja hauikseen ja tälleen, mutta sitten ei näy, niin kuin jos on töissä vaikka T-paidan, niin kuin T-paita kelillä ei näy tatuoinnit, mutta se aika on kyllä ohitse. Siis ihan niin kuin lyhyen ajan sisällä kattelin porukkaa, niin meni tosi monta tyyppiä, kello oli just niin kuin kaulan alueella isot näkyvät tatuoinnit. Ja niin kuin oli parilla tyypillä sillä, että se koko kaulakin oli tatuoitu, niin ei ole jotenkin mitenkään poikkeuksellista enää tai sillä lailla harvinaista, että olisi niinkin näkyvällä paikalla kaula, just niin kuin ohimot korvan lähellä jossain, niin, on niin kuin, se on vaan jotenkin nyt tätä päivää, että näkee, niin kuin, että todella monella ihmisellä on niitä tatuointeja, ja, eikä siinä mitään. Sehän on kuva ihossa. Jonkinlainen koristus, jonkinlainen valinta. Yksi tuttu sanoi kerran, että jos ihmiset laittaa kotinsa seinälle taulun, että se on niin kuin kaunis asia, mitä siihen haluaa katsoa, tai joku taideteos, mikä herättää sitten jotain tunteita. Että sama on tatuoinne. Ne on tavallaan kuin tauluja, mutta niitä ei ripusteta seinälle. Ne taulut ja kuvat pistetään omaan ihoon. Niin okei, okay, joo. Meikäläiselle ei ole yhtään semmoista kuvaa vielä omassa ihossa. Mutta todella monella on. Joo, siis teen vain tämmöisen huomion viikonloppuna. Esimerkiksi just pään alueella, kaulan alueella, todella monella, ihan tavallisella meillä tällä lailla on niitä tatuointeja pään alueella tosi näkyvällä paikalla. Et täysin eri meininki kuin 30 vuotta sitten. Et se maailma on muuttunut niin kuin todella paljon. Ja sitten ihan jännä ajatusleikki, että jos mietitään tästä 30 vuotta sitten eteenpäin, että ei sinne taaksepäin, minkä näköisiä tyyppejä sitten tulee sittarin käytävillä vastaan.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Antti Tuiskulta kuunnellaan Juuret. Chase, Keep Me Warm, Himiltä, Wings of a Butterfly. Niin tällaisia tulossa hetken kuluttua. Ja kohta otetaan semmoinen tyyppi ääneen kuin Sampo Joenvuori. Hän on tämmöinen katutanssija, improtanssija, tyyppi, jolla ei ole niin kuin varsinaista tanssijan koulutusta, mutta hän ilahduttaa tai herättää tunteita sitten kadulla, kun hän tanssii musiikin tahtiin ja improaa. Niin otetaan tämmöinen tyyppi esittäytymään ja jakamaan ajatuksia kohta.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
4: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Chase, keep me warm. Mitä mä lupasin, että mä soitan? Mä lupasin Himin Wings of a Butterfly. Joo, otetaan se ja sitten Samuli Edelmanin ja Sanin Tuhat yötä. Mutta, täytyy nostaa tämmöistä yhtä haastattelua, jonka mä tein aikaisemmin. Tämä haastis on nyt tullut tämmöisessä pidemmässä muodossa, podcast-muodossa saataville. Esimerkiksi radiovoima.fi, radiovoima on meidän konsernin Hämeen alueen radio, Lahden radio, niin sieltä löytyy pitkä haastispätkä Sampo Joenvuori-nimisen Hemmon kanssa. Sampo Joenvuori on siis tämmöinen improtanssija, mies, joka tanssii kadulla. Hän on todella hyvä siinä, mitä tekee. Hänellä ei ole sitä tanssien koulutusta, niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsin, mutta hänellä on poikkeuksellinen kyky liikkua hienosti ja hän on niin kuin todella kovan luokan improtanssija ja on saanut kaikenlaista tanssikeikkaa ja muutakin keikkaa sitten, kun hän pistää someen videoita, joissa hän tanssii kadulla. Ja kaikki ei sitten tietenkään mene aina niin kuin Strömsössä. Välillä on monenlaisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja otetaan näistä Sampo Joenvuoren kanssa nyt juttua.
1: No, sä et ole Sampo Joenvuori nyt ollut näkymätön. Sä oot aika näkyvästi esillä ja tanssit. Ja sit sä oot kohdannut paljon ihmisiä, niin haluaisit sä jakaa jotain kohtaamisia, jotain tilanteita, missä vaikka sua ei ole ymmärretty parhaalla mahdollisella tavalla ja niin vähän tällä, että joku vaikka vähän negatiivisempi kohtaaminen ja sitten joku positiivisempi kohtaaminen, että tuleeko mieleen jotain ihmisten kanssa olleita interaktioita vaikka siellä Tampereen keskustassa?
2: Joo, kyllä. Mä aloitan näistä negatiivisista ensin. Ja toistaiseksi yksikään ihminen, joka tulee negatiivisesti mua kohti, niin en ole aistinut, että he ovat täysin selvinpäin. He ovat niin kuin selkeästi jonkun aineen vaikutuksen alaisena, kun ne tulee, sanoisinko nyt, räyhäämään mulle jotain. Ja mä olen sen verran tietoinen, että mistä tämmöiset impulssit ihmisillä yleensä johtuu. On tapahtunut joku asia, mikä triggeröi niitä. Sitten niillä tulee se tarve purkaa ja vuotaa se heidän triggeri-energiansa sitten minuun. Mä yleensä, kun mä saan sen, niin mä en oikein kuuntele niitä sanoja ja otan niitä henkilökohtaisesti itseeni. Ja mä en myöskään tee sitä, että tuo on nyt sen ihmisen identiteetti, että se on nyt tommonen ihminen. Mulla on niin kuin, että mä näen sen ihmisen sanojen taakse ja sit mä katson. Mä oon lempeästi siinä, mä vaan katson sitä ihmistä ja annan sen puhua loppuun asti. Sitten mulla on niin kuin ensimmäisenä, että kun se on saanut sanottua sen asian loppuun ja mä oon kuunnellut, niin mä sanoin, että miten sä voit? Ja sitten ne vähän pysähtyy siihen ja yrittää vielä mahdollisesti jatkaa sitä heidän triggeritarinaansa. Ja sitten mä vaan kuuntelen lisää ja sitten mä tyyliin sanoin, että hei, mä arvostan sitä, että sä tuut kertoa tämän sun turhautumisen mulle. Ja tää on jotain, mitä mä nyt vaan rakastan tässä tehdä. Tosi niin kuin harmi, että tää pahoittanut mitenkään, jos on pahoittanut sun mieltä. Ja yleensä sitten jossain kohtaa se pehmeä semmoiseen kohtaan se ihminen, että se ottaa halin multa vastaan. Ja sitten sen jälkeen voi monesti tapahtua, että ne lähtee kertoa jotain omaa ikävää kokemustansa mulle. Ja se on yleensä niinkin ikävä, että siellä on niin kuin oikeasti kuullut niin kuin vaikka minkälaisia hulluja tarinoita, joita mä en nyt todellakaan tässä pysty jakamaan. Ne on oikeasti aika hurjia juttuja, mitä ihmiset on joutunut kokemaan ja tekemään. Mut mun vastaus yleensä sit siihen on se, että ei vitsi, tyyppi, mä vaan näin, että sä teet tossa hetkessä niin kuin sun oman absoluuttisen parhaas. Ja se riittää. Ja sitten yleensä se on semmoinen breaking pointti yleensä ihmiselle, että se tulee kohdatuksi, kuulluksi. Ja joku niin kuin antaa niin kuin tommoisen vilpittömän niin kuin rakkauden osoituksen siitä, että näkee, että mä en syytä sua. Mä vaan näen, että sulla oli vaikeat. Ja sitten se nähdyksi tulemisen kokemus oli se ihminen missä tiloissa vaan, niin yleensä sitten lempeyttää sen. Ja sitten musta tuleekin heidän hyvä kaveri. Vedetään seuraavalla kerralla vaan fistpumppia tuolla, ja kun ne törmää muuhun uudestaan. Ja jotkut pysyy kauempana, kun ei uskalla saada uutta halia.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jatketaan improtanssia Sampo Joenvuoren kanssa vielä niistä vähän vaikeammista ihmiskohtaamisista.
1: Mut mä saan niinkun niistäkin tilanteista kauniita ja mä pysyn niinkun turvassa, koska mulla on joku vähän tämmönen naivi käsitys siitä, että kun sä kohtaat vain ihmisen, niin mä pysyn turvassa. Totta kai sit mulla on tämmöset eläimelliset vaistot, että jos toi toinen on selkeästi liian aggressiivinen, niin mä saan ottaa sitten kyllä askelia taaksepäin ja lähteä pois paikalta. Niitäkin tilanteita tulee. Se on hyvin semmoista hienovaraista niin kuin energian tuntemista, että millä energialla se tulee sieltä vastaan. Ja sitten sen jälkeen mä tiedän aika lailla siinä hetkessä, että mitä mun kuuluu tehdä. Mm. Että mä pysyn itse turvassa. Ja sitten mennään niihin positiivisiin. Joka päivä mä menen tonne, niin 10 halia ihmisten kanssa mä saan kuulla sitä, kuinka mä inspiroin heitä ja on niin iloisia siitä, että mä teen sitä, mitä mä teen. Selfieitä tulee otettua kanssa useampi päivän aikana ja sitten vaan niin semmosia hyviä kohtaamisia ja jutteluita. Se on ikään kuin semmoinen tuntemus, kun tällaisia meidän ihmisten kuuluisi niin kuin olla toisillemme. Mulla niin kuin tuntuu, että me ollaan jotenkin erkaannuttu aika kauas toisistamme, kiitos tämän nykyteknologian ja ties vaikka minkä muusta johtuvan syyn takia, niin tulee joku semmoinen yhteisöllisyys, semmoinen tosi lämmin yhteisöllisyys, että me ihmiset ei tuomita toisiamme, vaan me katsotaan meidän erilaisuutta silleen lempeästi ja tuetaan sitä. Mä haluaisin nähdä tämmöistä maailmaa muillekin ihmisille enemmän, koska mä saan nyt elää sitä ja kokea sitä, niin olisi kiva, jos se tapahtuisi niin kuin laajemminkin.
2: Sampo Joenvuori, mihin kaikkealle tanssiminen, improilu, itseilmaisu on sua vienyt nyt? Eikö sulla ainakin Tanskasta asti on ollut jotain työkeikkoja ja tämmöistä, niin jotenkin rupeaa olemaan sitten tommosia hommia vähän kauempaakin, niin mitä kaikkea on tapahtunut tanssin kautta sulle?
1: No, mulla on nyt ainakin 10 keikkaa tälle vuodelle. Ja hauskaahan tässä on se, että mä en ole yhteenkään niin kuin itse tyrkyttänyt itseäni. Että mä en ole vielä kertaakaan myynyt itseäni esiintymään minnekään. Että nämä keikat tulee niin kuin itsestään mun luokse. Ja ulkomaailmaa olisi tarkoitus, eli Suomen ulkopuolelle lähteä myös valloittamaan. Mulla on nykyään yksi viehättävä ihana tanssipari. Ja me käydään nimellä Primal Sync, niin olisi tarkoitus lähteä vallottamaan sitten maailmaa semmoisella pari improtanssilla ja siihen katsoa, että mitä keksitään. Et on jotenkin niin outoa ajatella, että mä menin vaan kadulle tanssiin ja yhtäkkiä mä olen tanssin ammattilainen ilman tanssin koulutusta. Mähän en ole siis päivääkään ollut tanssitunneilla. Et kävin katukoulun näköjään sitten. Ja sitten tietenkin toi sosiaalinen mediahan, niin se on nyt, mikä niin kuin mahdollistaa myös ihan hirveän paljon, että kun on noita seuraajia niin paljon ja näkyvyyttä, niin sillä on näköjään aika isokin arvo niin kuin mullistaa ihmisen elämää ilman, että tarvii olla just mitään koulutusta tai muuta. Et se, että tarpeeksi moni ihminen fiilaa sitä, mitä sä teet, niin se riittää.
0: Toi koko haastis nyt löydettävissä siis tämmöisessä pidemmässä podcast-muodossa, vaikkapa radiovoima.fi. Se on ehkä helpoin mesta, mistä sen löytää. Tämä on Puolen Suomen radio, Radiovoima, yksi neljästä kanavasta, joka välittää tätä lähetystä. Sampo Joenvuori, improtanssija, esiintyjä, puhui siis tossa ja hänen haastattelusta kyse, kun radiovoima.fi löytyy. Tässä Samuli ja Sani, tuha työtä.

0: Samuli Edelman ja Sani Tuha Työtä. Puolen Suomen radio. Me emme ole yössä, vaikka radiokuuluttaja ehkä saattaa vähän vaikuttaa siltä, että hän on täällä vähän yössä. Mutta me ei silti olla kollektiivisesti yössä. Olemme iltapäivässä, iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa, jossa tulee tasatunnein uutisia puolelta pari kertaa iltapäivässä paikallista asiaa. 14.30 on tulossa tuossa 14:30 aikoihin, siis suurin piirtein tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Ketäs tässä on vielä luvassa? Muun muassa UB40, Red Red Wine niminen kappale ennen kello 14 uutisia.
1: Studiossa Jani Nivala.

hirveästi tekisi mieli vääntää jotain Red Red Wine puujalkavitsejä tai aasinsiltoja. Mietin sitä jo tuossa ennen kuin kappale lähti soimaan. Mutta kello ei ole vielä kahtakaan, niin ei mennä ennen kello 14 UB40 Red Red Wine puujalkavitseihin tai mihinkään semmoiseen. Joo, tässä olisi nyt ollut paikka, mutta vielä on liian aikaista. Vielä on liian aikaista. Kello 14 uutiset ihan kohta ja nyt Irina, haluan olla yksi. Puolen suu!

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi epäilee miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi Pihtiputaalla. Surmatyön epäillään tapahtuneen reilu viikko sitten sunnuntain ja maanantain välisenä aikana yksityisasunnossa. Sekä uhri että epäilty tekijä ovat paikkakuntalaisia miehiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan. Rikosta tutkitaan tällä hetkellä tappona. Kiinni otettua miestä tullaan esittämään vangittavaksi myöhemmin tällä viikolla. Koska esitutkinta on vielä kesken, poliisi ei toistaiseksi kerro tarkempia yksityiskohtia tekoon liittyvistä tapahtumista. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Heidi Miettinen vahvistaa, että sunnuntainen huomiota herättänyt viranomaisoperaatio Pihtiputaan keskustan tuntumassa liittyi henkirikoksen tutkintaan. Vuonna 1960 kolme syntynyt mies on löytynyt menehtyneenä joesta Kaustisella, Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan. Mies ilmoitettiin kadonneeksi 18. syyskuuta. Poliisi ja muut viranomaiset sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät miestä, joka löydettiin Perhonjoesta maanantaina poliisin ruumiskoiran ja kaikuluotaimen avulla noin 3 metrin syvyydestä. Pelastuslaitoksen sukeltajat nostivat menehtyneen vedestä. Poliisi ei epäile miehen kuolemaan liittyvän rikosta.

0: Sitten ulkomaille tekoälyyhtiö Anthropicin listautumisantiesitteestä selviää, että yhtiön viime vuoden tappio oli yli 8 miljardia dollaria, eli reilut 7 miljardia euroa. Yhtiö selittää valtavia tappioita kehityskustannuksilla. Lähiviikkoina odotettava listautumisanti voi nostaa Claude-tekoälymallista tunnetun yhtiön arvon 2 biljoonaan dollariin, mikä tekee siitä kaikkien aikojen suurimman julkisen osakemyynnin. Listautumisantiesitteessä kerrotaan myös, että 6 vuotta sitten perustettu yhtiö suunnittelee käyttävänsä seuraavien vuosien aikana 518 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin ja laskentatehoon. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Oikein hyvää ja oikein maukasta tiistaipäivää sekä iltapäivää. Tämä on Puolen Suomen radio ja meillä on täällä iltapäivän lähetys menossa ja Level 42 musiikkia on tulossa Running in the Family, Laura Närhi, supersankari ja Lady Gagan ja Bruno Marsin mykistävän hieno Die with a Smile -biisi. Tänään vieraana on yrittäjäpäiviä järkkäävä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihrevirta-Vuontelo. Hän on parin tunnin kuluttua 4 jälkeen täällä studiossa. Yrittäjäpäivät lähestyvät ja me ollaan muuten siellä mukana Puolen Suomen radio tekemässä Lahden yrittäjäpäiviltä lokakuun puolivälissä suoraa lähetystä. Niin tämmöinenkin systeemi luvassa sitten perjantaina 16. päivän lokakuuta yrittäjäpäiviltä. Puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Huomenna keskiviikkona puhutaan John Smith Rock Frozenista, meidän syyskuun kumppanista. John Smith Rock Frozen -festivaalia järkkäävä Jenni Koivusilta huomenna keskiviikkona äänessä sitten. Tällaisia vierailijoita tässä tämän ja huomisen päivän aikana äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Olisiko sulla hetki aikaa puhua muuten muovipusseista? Mä haluan puhua muovipusseista kohta. Mennään tähän Laura Närhin jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Laura Närhi, supersankari. Tiedätkö, minkälaisia ihmisiä mä pidän supersankarina? Et tiedätkö, minkälaisia ihmisiä mä katon ylöspäin ja ihailen, fanitan, arvostan, palvon suorastaan? Ne on ne tämmöiset ihmiset, jotka osaa taitella muovipussin, ne jaksaa taitella muovipussin, ja sitten ne jaksaa vielä pitää niitä taiteltuja muovipusseja jossain laatikossa tai muovipussissa tai jossain jemmassa, jossain kaapissa, että niillä on semmoinen hieno paikka, missä on kaikki käytetyt muovipussit siististi taiteltuna siihen semmoiseen kolmionmalliseen juttuun, kuin japanilainen osaaja tekee origamin, niin tämmöinen muovipussin taittelija on sen pieteetillä ja kunnioituksella ja ammattitaidolla taitellut hienosti kasaan ja pistänyt sinne kaappiinsa, niin mä ihailen tämmöisiä ihmisiä, joilla on se homma hallussa. Mulla on ollut näitä muovipussikätköjä kaapeissa tai yhdessä tietyssä kaapissa, ja siellä on ollut niin kuin valtava määrä vanhoja muovikasseja, joita on tullut ostettua aina kauppareissuilla liikaa, kun ei ole ikinä se kestokassi mukana sitten kuitenkaan, vaikka yrittäisi. Sitten niitä muovipusseja on vaan siunaantunut semmoinen järjetön määrä, ja ne on vaan sitten semmoisessa ihmeen niin kuin kaaoksessa siellä kaapissa. Ja mä kattelin niitä yksi päivä lävitse tässä nyt loppukesästä ja syksyllä tässä näin joku päivä, ja sitten sieltä niiden muovikassien, muovipussien joukosta löytyy semmoisia muovipusseja, missä on myös jotain sisällä, että ne ei ole edes kaikki tyhjiä siellä mun muovipussin jemmassa. Et mun piti alkaa käymään niitä läpi silleen, että mitä sieltä löytyy. Et siellä on jotain ihmeellisiä jemmoja, kätköpaikkoja, jossa on jotain semmoista tavaraa, mitä kukaan ihminen ei tule koskaan enää kaipaamaan eikä kukaan tarvitse. Mutta joo, mulla on semmoinen jemma ollut niin kuin kotosalla, ja mä vaan niin kuin sitten oon katsellut jossain kavereiden luona ja tuttujen luona, että ei vitsi, kun joku jaksaa taitella ne kaikki sillä lailla hienosti ja sitten pitää ne muovipussit järjestyksessä jossain, niin tuossa on niinku tavoitetta ja tuolla ihmisellä on niinku homma hallussa. Se, joka pistää ne muovipussit ja jokaisen muovipussin taittelee ja arkistoi sen hienosti jonnekin järjestyksessä ja oikein päin ja hänellä on joku systeemi siihen, niin tällaisia ihmisiä mä fanitan. Heillä on niinku homma hallussa ja ehkä toi on joku semmoinen tämmöinen juttu, että siitä voi varmaan vetää suoraan semmoisen niin kuin ajatuksen, että se ihminen, jolla on niin kuin muovipussit hallussa, niin hänellä on myös koko muukin oma elämä järjestyksessä ja hallussa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Eikö ollut mykistävän hyvä biisi? Ja onneksi mykistävän hyvätkään biisit ei maailmasta soittamalla lopu. Lisää törkeä hienoa musiikkia on tulossa nyt ennen paikallista juttua ja sitten myös paikallisen jutun jälkeen. Paul Elias, Maroon 5, Ultra Bra, Justin Bieber ja Roxette pitää tästä huolen. Mutta joo, kohta siis tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, eli 2:30 paikallinen ohjelmaosio tulossa tiistai-iltapäivänä 29. päivä syyskuuta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.

Paul Elias, Pimeän värit, Maroon 5 ja Maps. Ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Mulla on näitä vielä pari muutakin tulossa kello 15.30 ja 16.30 suurin piirtein.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Täällä on 3 kappaletta aamukahvin vieraita Laukaa teatterista. Hyvää huomenta, Aatos, Sini ja Hanna.
2: Huomenta.
1: Tuli hienosti kuorossa. Aatos ja Sini siis on näyttelijäpuolella ja Hanna, joka myös siis sattuu olemaan Sinin äiti, niin on sitten ohjaaja-osastosta tästä. Ja ensi illat tulossa tuossa 3.4. Sydänlaukaa koulun auditoriossa. Minkälainen, onko jännä viikko käsillä? Aloitetaan vaikka Aatoksesta.
3: No kyllähän se ensi ilta aina vähän jännittää, että vaikka nyt 4 vuotta itsekin on teatterissa mukana, niin kyllä se aina vähän jännittää, että kun tuttuja tulee kuitenkin katsomaan. Niin.
1: Pieni paine.
3: Niin.
2: Joo, kyllä muakin välillä vähän jännittää, mutta mulla ei ole vielä semmoista, mutta se tulee kyllä sieltä loppuviikosta sitten.
4: No mulla on aika luottavainen fiilis. Porukka on ollut valmiita jo kenraaleissa lavalle, niin eiköhän tästä hyvä synny.
1: Joo, niin sinä ei tarvitse siihen taikauskoon sortoa, että huono kenraali ja hyvä.
4: Ei, ensi ilta ja niin meillä on kuitenkin vielä yksi, milloin voidaan sössiä, jos halutaan.
1: Okei. Siis miksei meillä ole tähän alaan tämmöistä tilannetta? Mä haluaisin sen tilanteen. 7 koiraveljestä on kysymyksessä, ja tietysti Mauri kunnassa on varmasti aika monelle ihmiselle tuttu ihan sukupolvien läpikin, niin Hanna ohjaaja-ominaisuudessa, niin kerrotko vähän, mistä on kysymys?
4: Joo, 7 koiraveljestä, eli Aleksis Kiven ikoninen suomalainen tarina tuodaan tämmöisellä koiramaisella tassumeiningillä lavalle. Ja Mauri Kunnas on tosiaan varmasti meille aika monelle semmoinen arvostettu kirjailija, jota ollaan ihailtu jo pitkään, ja hienoa on päästä tekemään hänen teostaan lavalle.
1: Minkälaista asioista, miten Aatos ja Sini esimerkiksi näette, niin tuon itsekin sanoin Mauri Kunnaksi, mutta toden totta, jos menee vielä vähän kauemmaksi, niin Aleksis Kivi ehkä on se, mistä kaikki on lähtenyt, mutta miten te näette asian?
3: No kyllähän sitä joskus yläaste aikana koulussakin ehkä ekaa kertaa nyt varmaan sai Aleksis Kivestä ihan niin kuin äiken tunneilla kuulla. Siellä siihen tutustuttiin ja sitten nyt kun sai kuulla, että tämä näytelmä on tulossa, niin sitten siinä vähän palauttaa mielestä, mikäs tarina tämä olikaan, ja sitten tässä tulee vähän lisää, kun tosiaan ei ole itse 7 veljestä, vaan 7 koiraveljestä, niin sitten saa vähän siihen sitä vähän erilaista näkökulmaa, kun siellä on koirat eikä ihmiset siellä lavalla.
2: Joo, on kyllä Mauri Kunnas ja Aleksis Kivi molemmat aika tuttuja. On jotenkin lapsesta asti tullut luettua, no enemmän ehkä Mauri Kunnasta, mutta sitten Aleksis Kiveä kanssa yläasteella, ja sitten mulla on semmoinen toinen harrastus kanssa, mitkä on vähän sieltä kansanperinteistä, niin on tullut sieltäkin tutuksi.
1: No Aatos, olet 18 ja Sini 16. Onko tämä opettanut jotain lisää Aleksis Kivestä, Mauri Kunnaksesta?
3: No ehkä se just väkisikin, kun nyt vuosta ollaan käyty tätä tarinaa läpi, niin kyllähän se nyt aika tutuksi väkisinkin tulee se Aleksis Kiven, että 7 veljestä tarina, että miten se tulee. Ja kyllä tulee itsekin luettua se ihan alkuperäisesti joskin, niin sitten vähän, että siitä vähän tämmöistä suomalaista perinnettä tälle tulee tutuksi.
1: Siis Aleksis Kiven 7 veljestä kannesta kanteen.
3: No se, en mä nyt tiedä, oliko se ihan alkuperäinen, että se oli joku selkoversio, minkä mä itse luin.
1: Eikö siis, mietin, mä en ole lukenut sitä.
3: Joo, en mäkään tiedä, oli se ehkä jotain leikattu pois, kun se oli se selkoversio.
1: Joo, näin mä oon ymmärtänyt, että se saattaa olla myös kieleltään semmoinen, että aika
3: on se vähän rajumpaa.
1: Pitkässä puussa. Entä Sini, onko jotain oppia tullut niin kuin uudella tavalla?
2: No kyllä varmaan joo, lisää kaikkeen tämmöiseen vanhaan suomalaisiin perinteisiin ja että miten vaikka Suomessa käyttäydyttiin, niin jotenkin siihen on tullut semmoista lisää ymmärrystä ehkä.
1: No miten Sanna, ettei me ihan ikärasismin puolelle, niin miten me aikuiset niin tähän suhtaudutaan silloin?
4: No ehkä pääsee niin kuin jotenkin sisälle siihen tarinaan eri tavalla, kun lähtee tekemään sitä. Että se on yksi mun mielestä teatteririkkaus, että sä pääset elämään ja kokemaan sen, niin se tulee läheisemmäksi se koko tarina sitä kautta.
1: Miten se, just kun kyselin niistä opeista, että oppiiko niistä jotakin lisää, niin onko se, niin tuleeko siitä jotain lisäulottuvuutta, että kun nuorten kanssa esimerkiksi tekee tämän tyyppistä tarinaa todeksi, mikä on tavallaan itselle jo tuttu tarina, mutta sitten välttämättä eivät samalla tavalla sitä koe?
4: No siis kyllä mä koen tosi suurena rikkautena sen, että pääsee nimenomaan nuorten kanssa tekemään ja jotenkin välittämään semmoista suomalaista kansanperinnettä, että koen sen arvokkaana ja tärkeänä ja sitä on mukava seurata, miten siitä tulee myös nuorille rakasta.
5: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ultra bra, sinä lähdit pois. Hyvää tiistai-iltapäivää. Oli Ilta-Sanomissa tämmöinen juttu, missä ihminen ja koira kilpailivat agility-radalla kahdestaan. Joo. Ihan oikeasti, tämmöinen uutisjuttu. Miksi semmoinen uutisjuttu oli tehty? Ja miksi minä klikkasin sen auki ja katoin sen semmoisen videon? En tiedä, mutta mietin vaan sitten sen videon auki klikattua, niin että minkä takia toimittaja Anna-Maija Naakka juoksee agility-radalla ja ottaa niin kuin koiraa vastaan mittelön. No varmaan se on se nykyajan meininki, että jotain sisältöä on pakko tehdä, niin sitten joku keksii tollasenkin, että niin, kun ne koirat harrastaa sitä agilityä, siinä koirat mittelee niin kuin keskenään, niin mitäs niin kuin ihminen ja koira pärjäisi agility-radalla? Onko tämmöistä kukaan ikinä tehnyt, niin sitten pitää tehdä. Niin, se kai siinä on takana joku tämmönen. Ja miten muuten kävi, jos et ole tuota uutista nähnyt, niin no, se oli vähän niin kuin 1-1 tämmöinen leikkimielinen tasapeli, että ihminen hävisi 20 sekunnilla koiralle. Se koira veti vähän alle minuuttia. Toimittajanainen, oliko se joku sitten, no, se oli sitten 20 sekuntia vähemmän, mutta toimittaja ei tehnyt virheitä. Koira teki, niin sen vuoksi sitten 1-1 tasapeli. Mutta pitäisikö tuolle Ilta-Sanomien toimittajalle vinkata vähän lisää näitä juttukeikkoja? Mulla tulee heti mieleen semmoinen, kun ihminen vastaa kameli autiomaassa, muutaman 100 kilometrin vaellus. Kamelihan pärjää aika hyvin ilman vettä. Ei päättyisi 1-1 varmaan toi. Mitäs sitten vähän tuonne pohjoisempaan, joku ihminen vastaa poro, kumpi vetää valjakkoa paremmin. Joku semmoinen 200 kilsan matka 30 asteen pakkasessa. Tästäkin tiedetään lopputulema. Ei tarvitse lähteä kokeilemaan. Yksi tuli vielä mieleen. Mites tämmöinen, että ihminen vastaa lohi? Kumpi nousee vastavirtaan koskien ja kuohujen läpi paremmin? Ihminen vai lohi? Toimittaja testaa.

Ei ollut laukussa leipää ja piimää, vaan passia hieman kahisevaa. Tuntui, et kohta häitä me tanssitaan.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii. Kun paipai metsässä marjoja poimii. Kyläyhteisön vaikea on ymmärtää, että vaimoni tänne pysyvästi jää. Kunhan paperisotkut selviää. Ei meitä

Ihminen vastaa kuningas Lohi. Toimittaja testaa. Toi oli Arttu Viskari tietenkin. Kuningas Lohi. Justin Bieber, Speed Demon, Roxette, How Do You Do luvassa nytte. Ja meillähän on tossa kolmen jälkeen luvassa puolen Suomen biisi ohjelmaosio. Ja tällä viikolla nautitaan ranskasta peräisin olevaa tai ranskan kielistä musiikkia tai musiikkia, jossa on paljon ranskalaista vibaa tai no jotain ranskameininkiä ainakin. Niin tällaista luvassa kello 15 jälkeen.

Mä aina mietin, että mitä mä viittin etukäteen paljastaa tai sanoa noista puolen Suomen biisikappaleista, joka siis on tulossa 3 uutisten jälkeen nyt Ranska viikolla. Mä nyt sanon tämän, osa jengistä taas nyt sitten tietää, että mistä kappaleesta on kyse, mutta tulee semmoinen ikoninen ranskankielinen kappale, jossa ei tarvi osata ranskaa, että ymmärtää kyllä biisin viestin. Kappale on hyvin kontroversiaali, on aiheuttanut aikaisemmin paljon närää, mielipahaa, hämmennystä, pahennusta. Niin tämä ranskalainen biisi kuunnellaan tänään. Joo, osa jengistä nyt kyllä siellä hiffaa todellakin, että mistä laulusta on kyse, kun on tämmöinen ranskalainen kipale luvassa, joka on siis klassikko. Mutta palataan tähän sitten kello 15 jälkeen.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi epäilee miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi Pihtiputaalla. Surmatyön epäillään tapahtuneen reilu viikko sitten sunnuntain ja maanantain välisenä aikana yksityisasunnossa. Sekä uhri että epäilty tekijä ovat paikkakuntalaisia miehiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan. Rikosta tutkitaan tällä hetkellä tappona. Kiinni otettua miestä tullaan esittämään vangittavaksi myöhemmin tällä viikolla. Koska esitutkinta on vielä kesken, poliisi ei toistaiseksi kerro tarkempia yksityiskohtia tekoon liittyvistä tapahtumista. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Heidi Miettinen vahvistaa, että sunnuntainen huomiota herättänyt viranomaisoperaatio Pihtiputaan keskustan tuntumassa liittyi henkirikoksen tutkintaan. Vuonna 1960 kolme syntynyt mies on löytynyt menehtyneenä joesta Kaustisella Pohjanmaan poliisi.

0: Poliisi kertoo tiedotteessaan. Mies ilmoitettiin kadonneeksi 18. syyskuuta. Poliisi ja muut viranomaiset sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät miestä, joka löydettiin Perhonjoesta maanantaina poliisin ruumiskoiran ja kaikuluotaimen avulla noin 3 metrin syvyydestä. Pelastuslaitoksen sukeltajat nostivat menehtyneen vedestä. Poliisi ei epäile miehen kuolemaan liittyvän rikosta. Sitten ulkomaille. Tekoälyyhtiö Anthropiceen listautumisantiesitteestä selviää, että yhtiön viime vuoden tappio oli yli 8 miljardia dollaria, eli reilut 7 miljardia euroa. Yhtiö selittää valtavia tappioita kehityskustannuksilla. Lähiviikkoina odotettava listautumisanti voi nostaa Claude-tekoälymallista tunnetun yhtiön arvon 2 biljoonaan dollariin, mikä tekee siitä kaikkien aikojen suurimman julkisen osakemyynnin. Listautumisantiesitteessä kerrotaan myös, että 6 vuotta sitten perustettu yhtiö suunnittelee käyttävänsä seuraavien vuosien aikana 518 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin ja laskentatehoon. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Manic Street Preachers. People Ruin Paintings. Charlie Puth ja Loser tulossa kohta, Anna Puu, Melankolian riemut ja sitten ranskankielistä musaa Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: WhatsAppissa ehdotetaan Encore une fois kappaletta. Onko tämä nyt sitten toive vai onko tämä ehdotus, että tämä biisi nyt sitten tulee tässä kello 15 jälkeen? Ei, kyllä me otetaan huomattavasti iäkkäämpää musiikkia. Otetaan vähän semmoinen vanhempi ranskalainen kipale soimaan. Biisi, jota alun perin otettiin ihan niin kuin radiosoitosta pois, tai siis radiosoittaminen kiellettiin muun muassa Italiassa, Ruotsissa ja Espanjassa, koska biisi on aivan liian seksikäs. Nyt viimeistään. Aika moni tietää. Tämä no riippuu vähän niin. Jos tietää, niin sitten tietää. Joo, mutta mennään siihen kohta sitten tarkemmin. WhatsAppissa hehkutetaan tuota Sampo Joenvuorta improtanssia, joka oli hetki sitten äänessä täällä meidän kanavalla. Kyllä, mielenkiintoinen tyyppi. Siis tämmöinen tyyppi, joka tanssii kadulla, tanssii sydämensä kyllyydestä, nauttii elämästä täysin siemauksin, niin tämmöinen haastis ilmaantunut, tai sanotaanko tälleen muodikkaasti, podcast on tullut tänne meidän konsernimme Radiovoiman nettisivuille, radiovoima.fi, joo, se löytyy sieltä. Hehkutellaan Sampo Joenvuoren sanomaa, että joo, hänellä oli tärkeä viesti tosiaan semmoinen, että tee mitä haluut, joku ruikuttaa kuitenkin, joku mussuttaa kuitenkin, niin miksi et sä saman tien tekisi mitä sä haluut, niin. Tämmöinen niin kuin päämesitsi Sampo Joenvuorella, ja hän avaa elämän filosofiansa tarkemmin tuossa pitkässä puolen tunnin haastattelussa, mikä löytyy Radiovoiman saitilta, niin ei muuta kuin kuuntelemaan sitten, kun illalla on se hetki, että selaat Netflixiä ja et keksit, että mitä kuuntelisit tai katselisit, niin älä katsele, vaan kuuntele. Pistä podcast pyörimään, radiovoima.fi. Sitten tässä oli näitä eläinjuttuja, kun oli ollut ihminen vastaan koira-agility, ja mä ihmettelin, että mitä järkeä siinä on, ja sanoin, että eikö voisi sitten ottaa tämä ihminen vastaan kameli erämaa kävelyjä, ihminen vastaan poro valjakkoajeluja, ihminen vastaan lohi koski uimista vastavirtaan koskikutemisreissuja. Tuli tämmöinen viesti, että ihminen vastaan hevonen maratonkisoja on oikeasti olemassa. Älä viitti. Ihminen vastaa hevonen. Eikö me nyt tiedetä, mitä tuossa käy? Vai onko niin, että hevonen sitten väsyy? No kyllä sinä ja minäkin väsytään, jos me lähdetään tästä nyt juoksemaan sillä juoksuvauhtia. Niin ei taittoisi kyllä maratoni tällä hetkellä. Ei menisi. Eikä ole koskaan mennyt, mutta puolikas on mennyt. Mutta ei menisi kyllä kokonainen nyt. Ei lähellekään. 38-5, tai siis 38-5 on voitot tällä hetkellä hevosille. 34 kilometriä vaihtuva maastoinen reitti, ihminen vastaan hevonen maratonkisoja on oikeasti olemassa. Tämmöinen viesti meille studioon 0406195939 ja hevosmaratoneista joko vaihtoehtoisesti A tietää kuuntelijamme nimeltä Jere, tai sitten Jere juksaa, Jere narraa meitä, ettei tällaisia hevosmaratoneja ole todellakaan olemassa. Luotetaan Jereen. Ehkä noita on kaikenlaista maailmassa, on, mitä meitä on 8 miljardia ihmistä, niin kaikenlaisia tyyppejä mahtuu joukkoon. Myös niitä, jotka suunnittelevat ihminen vastaan hevonen maratoneja. Mutta sitä ihminen vastaan lohi, sitä uintikisaa ei välttämättä. Sitä ei taida löytyä mistään. Jos tiedätte, että on, laittakaa viesti, ihminen vastaan lohi. Järkkääkö joku tällaistakin maailmassa? Niin haluaisin tietää. 0406195939. Napataan kohta soimaan se kielletty laulu, ranskankielinen biisi, hirveä, vaarallinen kulttuuriteos, taideteos. Joo, se on semmoista, se on mielenkiintoinen se kappale. Kuunnellaan kohta.
2: Studiossa Jani Niva.

Booth, Loser. Liu Hu, Sue Her. Hei, hevosihminen maratonista. Jere pisti lisäinfoa WhatsAppiin. Okei, siis se menee tälleen. Nyt ihminen juoksee yksin. Ja sitten, no tietenkin. Hevonen juoksee silleen, että hänellä on ohjastaja, tai sillä on ohjastaja selässä. Minä dorka jotenkin kuvittelen, että se on silleen, että ollaan jossain lähtötelineissä ja sitten vedetään starttipistoolilla. Ja sitten lähtee ihminen ja hevonen juoksee ja sitten pystyisi vetämään sen 34 kilsaa, 21 mailia jotenkin samassa. Niin kuin, joo, eihän se hevonen, no joo, ei se hevonen tietenkään osaisi. Sehän voisi lähteä omille teilleen. Mutta joo, se menee ohjastajan kanssa sitten toi hevonen. Orret! Tämä on ihan siis tosi juttu. Mitä? Walesissa päin, Uudessa-Seelannissa, Amerikan Yhdysvalloissa, Arizonassa harrastetaan tämmöistä lajia. Tämä on alkanut vuonna 1980. Ihminen vastaan hevonen. Lähes maratoni, 34 kilsaa. Tämä on ihan tosi juttu. Pakko tämä on uskoa. Jos se on internetissä, niin se on totta. Kello on sen verran, että mehän ollaan myöhässä aikataulusta. No niin, aina myöhässä. Joo, mutta parempi myöhään, .. ja niin edelleen. Mutta sen pitemmittä puheitta laitetaan äkkiä soimaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Mutta jutellaan siitä 10 minuuttia ensin. Ei, kun meillä on tämä Ranska-viikko nyt menossa. Otetaan ranskan kielistä materiaalia soimaan. Meillä on ollut tyttöbändiviikkoa, poikabändiviikkoa. Mikä viikko oli viime viikolla? Meillä on ollut rockiviikkoa ja teknoviikkoa. Meillä oli Il Divo-viikko viime viikolla. Melkein unohin sen. Il Divon musiikkia kuunneltiin koko viikko. Siis 5 biisiä, 1 per päivä. Joo. Sehän oli mahtava toi Il Divo-viikkokin. Ja Ranska-viikko tässä kehittyy ja etenee. Nyt ollaan päästy toiseen ranskankieliseen lauluun. Kappale on äänitetty vuonna 1967, julkaistu vuonna 1969. Pari vuotta on pitänyt miettiä, että voiko tällaista edes julkaista alun alkaenkaan. Ja kappale on tosiaan ollut semmoinen, että monessa maassa sen esittäminen kiellettiin, koska se pilaa ihmiset, se on liian härski. Se on aivan kauhea. Serge Gainsbourg, väärin lausuttuna. Serge Gainsbourg siis ja Jane Birkin. Je t'aime, mon nom bleu.

0: Haukotteleeko se laulajatar tuossa kappaleessa? Onko sillä väsy? Se voisi ottaa vaikka päiväunet.
1: Tuohan voisi olla hauska semmoinen, jos niin kuin tämmöinen naimisiin menon biisi. Mikä se on? Se, mikä siellä alttarilla vedetään. Että joku suvusta joku laulaja tai joku paikallinen muusikko palkataan sitten sinne kirkkoon esittämään se biisi, niin esittäisikö se noin haukotuksetkin, jos toi olisi siellä alttarilla se biisi. Se oli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Serge Gainsbourg, vai lausutaanko se Gainsbourg? Aivan sama. Yksi kuitenkin merkittävimmistä ranskalaisista muusikoista, runoilija, näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, hämmentäjä, härski. Härski Hartikainen, Serge Gainsbourg ja Jane Birkin, Je t'aime mon bleu. Ei pitäisi yrittää, jos ei osaa lausua ranskaa, niin ei kannata. Hei, paikallista asiaa kehii 5 minuutin kuluttua. Anna Puu, Melankolian riemut, Anssi Kelan musiikkiakin tulossa piakkoin. Ja meidän iltapäivän vieras saapuu 4 jälkeen studioon. Päijät-Hämeen yrittäjät on edustettuna tänään. Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo on täällä. Lahdessa Päijät-Hämeessä kuhistaa nyt jo kovasti, kun lokakuun puolivälissä yrittäjäpäivät Lahdessa. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, ne on kovat kinkerit, ne on tulossa perjantaina 16. päivä ja lauantaina 17. päivä Lahteen, niin näistä puhutaan lisää kello 16 jälkeen tänään.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Laukaan teatterista Arepas jengi saapunut aamukahvin vieraaksi. Kolme kappaletta on väkeä täällä. Aatos Rautiainen, Sini Järvinen ja Hanna Järvinen. Aatos ja Sini näyttelee, Hanna ohjaa. Seitsemän koiraveljestä on homman nimi ja 3. ja 4. 10. Eli siis hetkinen, nyt se on siis tuleva viikonloppu, lauantai, sunnuntai, eikö niin, jolloin ensi illat on. Mikälainen porukka tätä on nyt sitten tekemässä? Hannasta jos aloitetaan.
2: No, tänä vuonna on oikein ennätyksellisen suuri porukka, että meitä on yhteensä yli 60 työryhmässä. Lavalla nähdään 32 ja ohjaajina meillä on ollut mun lisäksi Lea Yliniskala ja Anu-Maria Tulla. Ja sitten myös on ollut tuottajana Summasen Johanna. Ja paljon on muutenkin ihmisiä tekemässä, että niin kuin huikeata porukkaa, Laitisen Kirsiä ja Hirvosen Aleksia ja Eeva Käärää ja vaikka ketä on ollut niin kuin meidän tiimissä mukana.
1: Monenmoista. Miltä se on tuntunut nuorisosta? Onko semmoinen jengi koossa, että on niin kuin iso ja lämmin yhteisö?
3: Joo, on kyllä tosi. Meillä on tosi ihana porukka ja sitten kaikki ottaa aina kaikki mukaan siellä, niin se on jotenkin tosi kivaa ja jotenkin tosi tiivis porukka on.
4: Kyllä. Joo, on.
1: Niin, eikö jatka ihmeessä?
4: Joo, ei mulla muuta. Iso hieno porukka meillä on ja se on just hienoa, miten teatterin parissa pääsee niin kuin eri osa-alueelta työskentelemään, että sä voit olla kahviossa ja väliajalla. Sinne tulee kahvien tyyppejä, niin se on ihan yhtä tärkeää sitten kuin lavalla sitten taas näyttelijänä. Että sitä on niin monenlaista osaajaa liittyy teatteriin, niin se on ihan hienoa, että pääsee sitten yhdistämään näitä omia vahvuuksia sitten todessa hommassa.
1: No entäs siellä lavalla? Mitkä teidän roolit esimerkiksi on Aatos ja Sini?
4: Joo, mä tosiaan näyttelen Juhania ja meillä on kaksoismiehitys, niin toinen Juhani on sitten Miika, jolla on tosiaan nimipäivänä. Hyvää nimipäivää hänelle. Mutta...
1: On näin. Joo. Lasku tulee perässä.
4: Niin, lasku tulee perässä.
3: Joo, mä oon tosiaan siis Venla, ja mun toisessa roolituksessa näyttelee sitä Emilia Hytönen, niin joo.
2: Niin, itse asiassa teillä on molemmilla vielä muitakin rooleja, joo, mitä te teette. Että...
1: Ja kun puhutaan näistä roolituksista, niin nythän on siis niin, että on Männistö ja Jukola roolitukset, jotka on siis selviää nyt sitten Laukaan teatteri.fi esimerkiksi osoitteesta ja kun yhteensä on 16 esitystä, niin 8 kappaletta on Männistöä ja 8 kappaletta Jukola, eikö niin?
2: Kyllä.
1: No minkälainen ohjaus tämmöinen muuten on, kun se porukka vaihtuu siinä?
2: No on siinä aina silleen niin kuin miettiminen, mutta ehkä olennaista on se, että jokainen tekee niin kuin omalla tavallaan, että vaikka samaa roolia näyttelee kaksi eri näyttelijää eri roolituksissa, niin jotenkin se, että jokainen saa tehdä sen kuitenkin omalla tyylillään. Että silti jotenkin ihmeesti ne molemmat on, niin kuin, niissä on paljon samankaltaista ja peruskohtausten asemoinnit ja tämmöiset tehdään samanlailla molemmassa.
1: No Juhani, eli Aatos näyttelit Juhania, niin minkälainen hahmo on Juhani?
4: No se on ihan semmoinen, siinä teoksessahan se on myös semmoinen niin kuin kova hahmo ja semmoinen porukan niin kuin pomo. Veljesten pomo, 7 veljeksestä se niinku vanhin veljes siinä. Ja, mutta kyllä sitten kuitenkin siellä kovan kuorealla on siellä myös, kyllä siellä löytyy sydän ja sehän nyt näkyy, kun Venla rooli tulee sitten siihen lavalle, niin sitten se vähän lämpenee sitten.
1: Niin.
4: Ihan mielenkiintoista on näytellä.
1: No Venla saa itse, eli Sini, joka näyttelee siis Venlaa tässä toisessa roolituksessa, niin mistä Venlassa on kysymys?
3: No Venla on semmoinen, se on aika semmoinen leikkikäs ja energinen hahmo. Ja sitten se on tosi niin kuin sivistynyt, tosi nuori nainen, niin joo.
1: No mitä, Hanna ohjaaja ominaisuudessa, niin minkä tarinan tämä kertoo? Mitä niin kuin toivot, että ihmiset vie mukanaan tästä katsomisen jälkeen?
2: No mä tässä olen sitä niin kuin kauden aikana miettinyt ja jotenkin se yhtenä päivänä kirkastui, että tässä on ehkä kyse semmoisesta niin kuin näiden veljesten kasvutarinasta ennen kaikkea ehkä kohti semmoista sydämen sivistystä. Että paitsi että he oppii lukemaan, niin he oppii myös kohtelemaan toisia ihmisiä ystävällisemmin ja pyytämään anteeksi. Ja jotenkin semmoisia ihmissuhde- ja elämäntaitoja, mitkä on tosi merkittäviä.
1: Jotenkin tuntuu, että toimii ihan opetuksena niin kuin nykypäivää.
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että aika moni voisi ottaa oppia siitä, että toisille voi vaikka puhua ystävällisesti.
0: Lisää kuulet Radio KSML.
5: Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: mun.
1: Anssi Kela, kaikesta puolet saat. Otetaan nyt sitten se encore une fois. Meidän ranskaviikko venyy ja paukkuu. Lupasin, että kuunnellaan 5 ranskankielistä biisiä tällä viikolla arkipäivisin noin kello 15.15, mutta pistetään nyt kaupan päälle samaa syssyä sitten vähän lisääkin ranskakamaa. Je t'ai paraplu, chanson, Champs-Élysées, Peugeot. Siinä oli kaikki mitä täältä löytyy. Kuulijamme tosiaan laittoi toivebiisin DJ Shash, Encore une fois. Kysyin vielä, että onko hajua, mitä toi tarkoittaa, toi Encore une fois, niin se tarkoittaa, että kerran vielä, pisti meidän kuulija WhatsAppiin 0406195939. En gång till, niin kuin ruotsiksi. Sash, encore une fois.

Pitsikaato, stringit, paukkuu, siis noin tommoset jouset, stringit, pitsikaatot. Joo, ei mitään siis sen härskimpää nyt tällä kertaa, kun pitsikaato, jouset, stringit siinä. Sash encore une fois, toive musiikkia. Me otetaan lisää toivekamaa soimaan, B:n musiikkia kohta, Tommi Läntistä on luvassa ja yksi toivebiisi tulossa tuossa 4 uutisten jälkeen, se on vanha Euroviisulaulu. Semmoistakin ehditään kuunnella vielä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

B, ei me kuolla kuitenkaan. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää, kanava Puolen Suomen radio. Iltapäivän vieras, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. 4 uutisten jälkeen studiossa. Onko kaikista maailman asioista tehty jo biisi? Tai onko tehty parikin eri biisiä? Ainakin huvipuistojen rannekkeistakin. Eikö niistäkin ole useampi laulu? Eikö Erika Wiikmanilla ollut aikuisten rannekkeet? Ja eikö se tullut aika samaan aikaan, tai ei siinä montaa vuotta varmaan välissä Tommi Läntisen Linnanmäen rannekebiisiin? Onko olemassa muuten, onko mitään Tykkimäki-aiheista biisiä, paitsi se mainoslaulu Tykkimäkeen? Katsotaan tuosta meidän tietokannasta. Onko olemassa, jos on niin kuin Linnanmäen ranneke, onko Tykkimäen ranneke olemassa? Otetaan Tykkimäen, mikä Tykkimäen tyttösammakkopuku? Guggenheim Projects. No, sitä ei ole toivottu soimaan, mutta sen sijaan Läntisen musiikkia, Länä-Läntisen musa on toivottu soimaan. Meidän kuulijamme Anssi laittoi viestiä studioon ja muuten taas komeiden askartelujen kera. Anssi oli tällä kertaa kokeillut askarella tippuneesta syksyn lehdistä jonkinlaisen. Mulla tulee mieleen mehiläispesä, mutta mikäköhän tämä Anssin teos on? Hän laittoi ihan valokuvan meidän WhatsAppiin tulemaan tämmöisestä möykystä. Lehtimöykky. Mä sanoin, että toi on tommonen ampiaispesä-simulaattori. Ja Linnanmäen ranneke. Tommi Läntisen laulu tosiaan Anssille.

Anssin toivekappale, Tommi Läntinen, Linnanmäen ranneke. Mun pitää toi yksi toive tästä vielä soittaa ennen kuin aloitellaan jutut iltapäivän vieraan kanssa. Mutta otetaan se toive tosiaan uutisten jälkeen, Euroviisutoive. Ja iltapäivän vieras, hän on Heta Vihervirta Vuontelo. Me puhutaan yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä 4 jälkeen. Lahes on tulossa tämmöiset mahtavat karkelot lokakuun puolivälissä, reilu parin viikon kuluttua. Niin yrittäjäpäivät keskustelun aiheena meillä kello 16 jälkeen.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kello 16 alkavassa kokouksessaan tänään hyvinvointialuejohtaja Pia Vuorelan virkasuhteen päättymisen ja uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin aloittamisen. Vuorelan virkasuhteen päättyminen tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Vuorela purki virkasuhteensa koeajalla omalla ilmoituksellaan viime viikon keskiviikkona, mutta kertoi eilen, että haluaa perua ilmoituksensa. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaisi aluehallituksen käynnistämään uuden johtajan rekrytoinnin. Virka täytetään 6 vuoden määräajaksi ja sen kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Vuonna 1963 syntynyt mies on löytynyt menehtyneenä joesta Kaustisella, Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan. Mies ilmoitettiin kadonneeksi 18. syyskuuta. Poliisi ja muut viranomaiset sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät miestä, joka löydettiin Perhonjoesta maanantaina poliisin ruumiskoiran ja kaikuluotaimen avulla noin 3 metrin syvyydestä. Pelastuslaitoksen sukeltajat nostivat menehtyneen vedestä. Poliisi ei epäile miehen kuolemaan liittyvän rikosta. Tekoälyyhtiö Anthropicin listautumisantiesitteestä selviää, että yhtiön viime vuoden tappio oli yli 8 miljardia dollaria, eli reilut 7 miljardia euroa. Yhtiö selittää valtavia tappioita kehityskustannuksilla. Lähiviikkoina odotettava listautumisanti voi nostaa Claude-tekoälymallista tunnetun yhtiön arvon 2 biljoonaan dollariin, mikä tekee siitä kaikkien aikojen suurimman julkisen osakemyynnin. Listautumisantiesitteessä kerrotaan myös, että 6 vuotta sitten perustettu yhtiö suunnittelee käyttävänsä seuraavien vuosien aikana 518 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin ja laskentatehoon. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen, Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

0: SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. No.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Me ollaan tekemässä lähetystä Puolen Suomen radioon tuossa reilu parin viikon kuluttua perjantaina valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa. Päivämäärä on 16. päivä 10. 16. lokakuuta. Silloin kajahtaa tosiaan Puolen Suomen radion lähetykset Lahdesta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan lisää tuosta tapahtumasta aivan kohta. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, iltapäivän vieras piakkoin studiossa. Mutta nyt vielä yksi toivelaulu. Mä en tiedä, että mistä meidän kuulija otti inspiraatiota. Oliko se Serge Gainsbourg, mitä kuunneltiin tuossa tunti sitten suurin piirtein, vai oliko meidän Ranskaviikko ylipäätään. Mutta tämmöinen viesti JTR:ltä tuli studion WhatsAppiin, että Sandra Kimiä Jani Nivala nyt vastapainoksi. Euroviisun voittaja Belgiasta, mutta Ranska. Tämä ei ole mulle tuttu biisi, niin pitikin vähän tsekata, että mistä siis on kyse. Belgialainen laulaja Sandra Kim voitti 86 Bergenissä, Norjassa tai Bergenissä Euroviisujen laulukilpailut. Ja tässä oli jännä keissi, se mistä tuossa JTR:kin laittoi vielä vähän viestiä perään, että kyseinen henkilö oli todella nuori. Silloin valehdeltiin, että Sandra Kim on 15-vuotias, mutta hän oli 13. 13-vuotias, 86, kun tuli Euroviisujen voitto. Jaime La Vita, jotain sinne päin, Jaime La Vie kappaleella. Todennäköisesti kaikkien aikojen nuorin Euroviisun voittaja, koska kilpailun alaikäraja on nykyisin 16 vuotta, niin tämä fakta mielessä Sandra Kim todennäköisesti säilyttänee ennätyksensä. No varmaankin joo. Eihän nykyaikana enää kukaan pysty huijaamaan ikäänsä, koska netistä voimme tarkastaa kaiken. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen tuommoinen ikäselkkaus ollut 86 Euroviisuissa. Mutta JTR:n toive, Sandra Kim, Jaime La Vie.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, kahden ja puolen viikon kuluttua, eikö näin? Päijät-Hämeen yrittäjä- ja toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontalo.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavuit vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on, niin voit sä vielä vähän
1: hehtottaa
0: sitä
1: vielä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit sit niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa, mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa muissa, niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellähän on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin se on toiminut.
1: Sitä me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos aamor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne kahden päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä, että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä, omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmoisia konkareita. Mm. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tämä ole mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmoisia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sitten ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se ihan, mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niinku tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka. Me ollaan samaa porukkaa. porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan. Joo, se pitää joo, siellä. Joo, sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet. Niin
1: mutta hei, onneksi yrittäjyys on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjiä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään. Mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa. Että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tämä ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tämä on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Yllättävän paikallista.

0: Tummilla teillä Westerinen yhtyeineen paikallista asiaa kohti, kovaa kyytiä. Muun muassa Harry Stylesin musiikkia on tulossa ennen paikallista juttua. Ja jatketaan meidän iltapäivän vieraan kanssakin sitten tosiaan paikallisen setin jälkeen. Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen yrittäjistä. Hän on meidän iltapäivän vieras tänään tiistaina 29. päivä syyskuuta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
8: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
9: Hei, mä lähen golfaamaan.
10: Nytkö sä jo tulit?
11: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraita on 3 kappaletta. Aatos, Sini ja Hanna on täällä. Hanna, ohjaat 7 koiraveljesten esityksen, joka ensi iltansa saa nyt tulevana viikonloppuna ja aina tuonne marraskuun 29. päivän saakka, joka on muuten sunnuntai, niin noita esityksiä on. Sitten alkaa pikkujouluaika, mitä ilmeisimmin.
2: Kyllä, Karonkka pidetään seuraavana viikonloppuna.
1: No niin, taitaa olla, onkohan jopa ensimmäinen adventti tuossa, en ole tarkastanut, mutta ei mennä siihen, kun se nyt ei niin kovin tärkeää tämän asian suhteen ole. Minkälainen rypistys tämä on? Nyt siis 29. marraskuuta tietysti on Karonkka luvassa ja niin poispäin, tai Karonkka sen jälkeen luvassa ja niin poispäin, mutta mistä tämä on kaikki alkanut?
2: No me itse varmaan tammikuussa alkoi jo, meillä oli tämmöistä näyttämötaistelun koulutusta. Sini ja Dimas kävi meitä kouluttamassa siihen ja Salosen Aapo opetti tämmöistä fyysistä teatteria.
1: Siis näyttämö taistelun?
2: Kyllä, joo.
1: Mä mietin, että sanotko se on väärin, mutta joo.
2: Tässä on 7 koiraveljeksessä myös vähän sitä tappelua ja tämmöistä. Niin siihen otettiin ihan kouluttajat. Ja sitten helmikuussakohan me aloitettiin varmaan varsinaisesti tämän niin kuin näytelmän tekeminen, että luettiin kästäriä ja sitten pikkuhiljaa roolitettiin ja sitten kevät tehtiin toukokuulle asti ja nyt sitten elokuusta tähän on ollut aika tiivistä harjoittelua.
1: No miten sä Aatos ja Sini, miten olette arjen rakentanut?
3: No onhan se aina vähän sellaista, kun koulut ja lukiossa, niin sitten joutuu vähän pomputtelemaan, että miten jaksaa ja miten vaikka koeviikoista selviää ja kaikkea tollaista. Mutta kyllä mä veikkaan, että me aika hyvin on selvitty, kun me nyt täällä ollaan. Mutta onhan se aika pitkä prosessi se, mitä meillä on, jos me 1,5 vuotta aina tehdään. Mutta hyvin on mennyt.
4: Joo, itsekään tosiaan 4-vuotiaan koulu, niin vähän on silleen lukkari löysempi itsellä, mutta kyllä siinä silti hommaa riittää. Että kun, no nyt syksyllä ehkä on enemmän niin kuin tiivistynyt tämä tahti, että on aika lailla keskimäärin 3 kertaa viikkoa ehkä reenejä, niin kyllä siihen silleen niin kuin hommaa riittää ja sitten niin kuin monesti menee illat sitten siihen niin kuin, ja vielä läksyjäkin pitää tehdä, niin kyllä hommaa riittää.
1: No niin kuin aikaisemmin sanoin, Aatos, 18, Sini 16. Minkälaisia ajatuksia teillä on teatterin suhteen? Onko teillä tulevaisuuden suunnitelmia jonkinlaisia haaveita? Nyt ne kannattaa kertoa julkisesti, niin sitten voidaan porukalla painostaa niitä kohti.
3: No mähän itse, mun haave olisi mennä johonkin teatterialalle. Se ei välttämättä tarvitse olla näyttely, kun mä teen kaiken muutakin nytkin teatterissa, esim. Koreografioita ja maskeroksia ja muuta kaikkea. Mutta joku semmoinen ala, mikä liittyy teatteriin. Se voi olla teakkikin, mutta joku, niin olisi tosi kiva.
1: Mikä sinne on niin kuin se rakkaan asia? Tai mikä se on, mikä eniten kiehtoo?
3: No, en mä oikein tiedä. Ehkä se on semmoinen, että siellä saa niin kuin ilmaista itteensä eniten. Tai silleen, että onhan nyt teatteri kasvattanut musta sen, kuka mä nyt oon. Niin sitten se jotenkin on tosi kiva, että pääsee ilmaiseen itteensä ja näyttää sitä, kuka oikeasti on.
1: Aatokselle oli tullut Vesa Vierikon kommentit vastaan.
4: joo, joku.
1: Miten se oli siis se?
4: Joku siellä oli uutinen just siitä vähän, että Vesa sanoi, että jos harkitsee niin kuin nuorille näyttelijä, harkitsee näyttelijäuraa, niin kannattaa ehkä vielä harkita toistakin ammattia. Että,
1: niin.
4: Mutta
1: se on hyvin harkinta, siis harkintahan ei ikinä vie ojaa.
4: Niin, ja kyllä se ehkä vähän painosti siihen suuntaan, että ehkä ei kannata tähän suuntaan lähteä. Että. Mutta ehkä itse olen sitä pohtinut kyllä just, että teatteri on kyllä rakas ja kiinnostava harrastus, mutta vähän sitten miettii sitä siitäkin näkökulmasta, että onko se sitten niin kivaa, jos sitä tekee työnä, että häviääkö siitä sitten se niin kuin ikään kuin ilo silleen, että koska sitten jos sä teet sitä työnä, niin sä teet sitä niin kuin myös huonoina päivinä ja silleen, että sä teet sitä niin kuin ihan vaikka sulla olisi mikään elämäntilanne, niin sä menet sinne lavalle vaikka näyttelee jotain pellejä ja oot niin. Iloinen.
1: Sama tuli muuten, Pelle tuli. Ei sinusta, vaan tästä asiasta tuli mieleen. No miten, Hanna, kun oot tässä ohjaajana mukana ja tietysti nämäkin nyt kasvaa myös omaa tyttärensä siinä vieressä, niin kasvaa, niin näkeekö siinä semmoisia kasvunpiirteitä myös niin kuin esittävänä taiteilijana kautta teatterin jäseninä näissä kaikissa?
2: No kyllä näkee, ja mäkin olen ollut niin pitkään tuossa tekemässä, että aika paljonkin on nähnyt hienoja kasvutarinoita ja myös sitten ihmiset on saattanut lähteä opiskelemaan alalle tai päätynyt erilaisiin hommiin tämmöisellä niin kuin taiteellisella alalla, niin kyllä sitä on ollut tosi hienoa seurata ja ja myös niitä tarinoita, että se ei välttämättä ole vienyt sinne alalle, mutta elämään jotenkin muuten tuon ystäviä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta. Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
1: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin siellä fiilisteltiin puhelinhaastiksessa Lahtea, että Lahti sai napattua yrittäjäpäivät.
1: Kyllä.
0: Taas, niin hieno juttu, että saatiin tänne meidän kuuluvuusalueelle Lahti Business Cityin yrittäjäpäivät.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Se on huikea juttu. Sä oot toiminut muutaman vuoden Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.
1: Kyllä, elokuussa 2019, eli reipas 7 vuotta.
0: Joo, onko sitä mitenkään rajattu, että sun toimikausi, valtakausi on joku 8 vuotta ja sitten se on siinä?
1: Ei ole rajattu, että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
0: Joo.
1: Jatkaa.
0: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
1: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille tulee Suomen yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
0: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
1: Todella merkittävä juttu, koska Suomen yrittäjien puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta. Että siellä ollaan kanssavaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
0: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan
1: Kyllä.
0: päällä.
1: Kyllä.
0: Voidaan mennä siihen nyt
1: Kyllä.
0: tarkemmin.
1: Mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipes Antapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
0: Ei muuten ole.
1: Niin,
0: joo,
1: ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Että se on tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita. Sitten paikallisesti, jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing. Eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea. Siellä ei nyt omistajanvaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan. Niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
0: Huikea kattaus tulossa. Sitten Elinvoimakatu. On yksi tärkeä asia.
1: Ihan
0: haluatko vielä
1: mieletön.
0: Kertoa siitä lisää, että mikä on Elinvoimakatu?
1: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
0: syystä. Ei tarvi, anna mennä.
1: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä Elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää Elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoima- ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Tämä on niin kuin ihan huikea juttu.

0: Iina Forsman, Pass You By, meidän iltapäivän vieras. Ei pääse täältä vielä kotiin. Otetaan Heta Vihervirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja, ääneen vielä viiden jälkeen puhumaan yrittäjän päivistä lisää. Kohta Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat ja Tame Impalan musiikkia.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

Tame Impala, The Less I Know The Better. Kello 17 radiouutiset luvassa. Steven Seagals yhtyeen jälkeen Keski-Suomesta kajahtaa. Steven Seagals on tässä Skorppareiden kappaleen parissa operoimassa. Biisi on Still Loving You. Hyvää tiistai-iltapäivää.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kello 16 alkaneessa kokouksessaan tänään hyvinvointialuejohtaja Pia Vuorelan virkasuhteen päättymisen ja uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin aloittamisen. Vuorelan virkasuhteen päättyminen tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Vuorela purki virkasuhteensa koeajalla omalla ilmoituksellaan viime viikon keskiviikkona, mutta kertoi eilen, että haluaa perua ilmoituksensa. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaisi aluehallituksen käynnistämään uuden johtajan rekrytoinnin. Virka täytetään 6 vuoden määräajaksi ja sen kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen, Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. Jyväskylän Lohen uusi pelinjohtaja on Mikael Sillanpää. Pesäpallon miesten Suomen sarjassa pelaava joukkue tiedotti Sillanpään 2-vuotisesta sopimuksesta tiistaina. Sillanpää

0: Hän johti päättyneellä kaudella Vaasan mailattarien peliä naisten superpesiksessä. Vaasalaiset putosivat kauden lopuksi ykköspesikseen. Lohen valmennustiimissä viime kaudella mukana olleet Joni Karppanen ja Aleksi Jakobson jatkavat Sillanpään apuna. Lisäksi valmennustiimiin kuuluvat Lohen viime kauden pelinjohtaja Sami Tolkki ja Kirittärien viuhkassa loppukaudesta ollut Jukka Karttunen, joka on myös vastannut joukkueen kasaamisesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tämä oli Pertin toivekappale tämä. John Mayall, Blues Breakers, Have You Heard? Moi Jani, nyt on vähän synkeä päivä, johon sopisi hyvin brittibluusia. On muuten aika kova kitarasoolo tuossa biisissä. Pertti kirjoitteli näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä lähetyksessä me kuunnellaan pienen hetken päästä sellaista musiikkia, jota turveurakoitsija haluaa kuulla. Millaista kappaletta on toivonut turveurakoitsija, se selviää parin biisin päästä tai muutaman biisin päästä. Otetaan vielä iltapäivän haastateltavaakin kehiin aivan piakkoin. Ja huomenna keskiviikkona, huomenna meillä on sitten muuten haastattelussa John Smith Rock Frozenin Jenni Koivusilta. Perehdytään marraskuiseen pikkujoulufestariin, talvifestariin John Smith Rock Frozeniin, joka on meillä ollut kaverina tässä pitkin syyskuuta Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä, niin huomenissa juttua John Smith Rock Frozenista. Ja aina pitää muuten muistaa sanoa myös onnittelut meidän kaikille kisavoittajille, jotka voitti kahden hengen lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin. Paljon onnea vaan. Kyllä, kyllä. Tänään muuten tunnin kuluttua 6 jälkeen luvassa on Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Sitten tulee sitten kello 18 jälkeen. Ennen kello 18 ehditään vielä ottaa illan viimeinen semihidas biisi, niin tämmöinenkin ohjelmaosio luvassa vielä tänään. Mutta kohta jatketaan vielä yrittäjäpäivistä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on täällä ja puhutaan vielä, että minkälaisia yrityksiä yrittäjäpäivillä lokakuun puolivälissä Elinvoimakadulla meillä sitten onkaan Lahdessa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Valtakunnallisten yrittäjäpäivien teemat ovat uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Ja meidän kanssa täällä puhumassa yrittäjäpäivistä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Ja sulla oli, Heta, jotain vielä mielessä tuosta elinvoimakadusta, joka siis on yrittäjäpäivillä.
1: Saako tässä mainita yrityksiä esimerkiksi, ketä elinvoimakadulla? Joo. Kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artijärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointi mainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetonia, elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin kuin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantai on tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten.
1: Joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä niin lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken, ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomeen, se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
0: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
1: Se on se perjantai ja lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
0: Oliko siinä tärkeimmät?
1: Kyllä.
0: Unohdettiinko se
1: kyllä.
0: Mitään?
1: Ei, siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
0: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin Huikea setti tulossa. Huikea setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti, siitä piti vielä sanoa.
1: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan liput, että kannattaa. Ja lippuja voi ostaa koko paketin, eli voi ostaa sen ihan helahoidon, niin kuin kaikki päivä- ja iltatilaisuudet ja ruuat ja systeemit, kaikki mitä siihen kuuluu, sisältö. Mutta sitten voi ostaa myös vaan vaikka sinne gaalaan pelkästään tai vaikka perjantai-illan afterski-juhliin tai seminaaripäiviin perjantaille tai lauantaille tai molemmille. Että variaatioita löytyy niin, että mahdollisimman moni pääsee.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tolo Lose My Mind. Tiistain iltapäivä on kääntymässä pikkuhiljaa illaksi. Otetaan iltamusiikkia. Knipi 1986. Knipi julkaisi just levyllisen uutta musaakin ja otetaan tämä hänen hyväksi havaittu 1986 biisi. Nyt seuraavaksi ja kohta kuunnellaan toivekamaa. Toiveet ja viestit hän kulkee tänne seuraavan numeron kautta 0406195939.
1: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput johnsmithrockfrozen.fi.

Knipi, eli egotrippi maestro, mestarillinen laulun kirjoittaja. Knipi, 1986. Hei, ja nyt toive musiikin pariin. Nimimerkki Turveurakoitsija laittoi viestiä ja ihan kuvan kerran WhatsAppiin meille biisi toiveen. Moi Jani, vuonna 2003 nostettiin pala turvetta lämpölaitoksille. Siihen aikaan kuului usein radiosta PMMP:n rusketusraidat. Onnistuisiko kuulla tämä? Näin ne vuodet vierii, tee turveurakoitsija. PMMP, rusketusraidat soimaan. Tämä biisi muuten kuunneltiin tässä ohjelmassa ihan hiljattain, olisiko ollut viime perjantaina, niin kotimaisen Il Vaseliino-porukan versiona. Ei kuunnella sitä. Otetaan toiveen mukaisesti ihan orkkis, eli alkuperäinen PMMP, rusketusraidat.

0: Tällaista musiikkia siis kuuntelee turveurakoitsijat. No niin, karkeasti yleistäen. Mutta biisitoive tuli meillä WhatsAppiin. Nimimerkki turveurakoitsija halusi tämän laulun soimaan. Ja tosiaan tuolta reilun parinkymmenen vuoden takaa oli myös valokuva turvehommista. Tuossa on useampi työkone. Taivas on harmaa, taitaa olla pilvinen päivä ja siellä sitten palaturvetta nostetaan useamman työkoneen voimin, niin tämmöinen foto tuli meille WhatsAppiin. Nyt tulee Alfie Jukes, Lighthouse-niminen biisi. Musiikkia myös Panic at the Discolta ja Hectorilta.
1: Ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Panic at the Disco, High Hopes. Täällä on luvassa semmoinen musiikkiohjelma kuin Pop eilen toissa päivänä. Ohjelma, joka sisältää nostalgisia tuulahduksia ja kattava edustus musiikin kultaisten vuosikymmenten tarjontaa. 50-luku on muutakin kuin Elvis ja 60-luku se on muutakin kuin Beatles. Musiikkitoimittaja Heikki Harma eli Hector vie meidät musaretkelle ilta kuuden jälkeen. Luvassa on siis Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelma, jonka ensi esitys tulee sunnuntaisin 10:00. Ja tällai tiistai-iltaisin Hector-päivinä sitten uusitaan tuota ohjelmaa. Fiilistellään vähän Hectoria jo. Seuraavaksi Ake, Make, Pera ja Mä. Ja tosiaan kuuden jälkeen Pop eilen toissa päivänä.

Hector, Ake, Make, Pera ja mä. Ja tosiaan pian Hectorin musaohjelman Pop eilen toissapäivän ohjelman vuoro. Siitä lisää sitten kuuden jälkeen. Kohta on illan viimeisen semihitaan kappaleen vuoro, joka muuten on vanha karjalainen kantelesävelmä, joka tuossa sitten soi yhtenä tunnettuna versionani. Otetaan tämmönen laulu pian.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Illan viimeinen semihidas biisi voi olla tuttu biisi monista yhteyksistä. Kappale on pyörinyt telkkarissa, dokumenteissa ja leffoissa. Kappale on pyörinyt erilaisina versioina muutenkin. Otetaan soimaan nyt piirpaukkeen Konevitsan kirkon kellot. Joo, tämmönen vähän erilainen semihidas valinta tänään, mutta kuitenkin älyttömän hieno biisi. Piirpaukkeen musiikkia 70-luvun puolivälistä, mutta tämä kun on tämmöinen tosiaan vanha kantelesävelmä, niin tämä on pyörinyt enemmänkin. Ja 50-luvulla tämä on levytetty ekan kerran vuonna 52. Kanteletaiteilija Ulla Katajavuori levytti silloin tätä, mutta otetaan me kuitenkin tämä hieno piirpaukkeen veto vuodelta tosiaan 75. Illan viimeinen semihidas, Konevitsan kirkon kellot. Huomenna jatketaan kello 13. Pidä huolta. Hector jatkaa 6 jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kello 16 alkaneessa kokouksessaan tänään hyvinvointialuejohtaja Pia Vuorelan virkasuhteen päättymisen ja uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin aloittamisen. Vuorelan virkasuhteen päättyminen tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Vuorela purki virkasuhteensa koeajalla omalla ilmoituksellaan viime viikon keskiviikkona, mutta kertoi eilen, että haluaa perua ilmoituksensa. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaisi aluehallituksen käynnistämään uuden johtajan rekrytoinnin. Virka täytetään 6 vuoden määräajaksi ja sen kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen, Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. Jyväskylän Lohen uusi pelinjohtaja on Mikael Sillanpää. Pesäpallon miesten Suomen sarjassa pelaava joukkue tiedotti Sillanpään 2-vuotisesta sopimuksesta tiistaina. Sillanpää johti päättyneellä kaudella Vaasan mailattarien peliä naisten superpesiksessä. Vaasalaiset putosivat kauden lopuksi ykköspesikseen. Lohen valmennustiimissä viime kaudella mukana olleet Joni Karppanen ja Aleksi Jakobson jatkavat Sillanpään apuna. Lisäksi valmennustiimiin kuuluvat Lohen viime kauden pelinjohtaja Sami Tolkki ja Kirittärien viuhkassa loppukaudesta ollut Jukka Karttunen, joka on myös vastannut joukkueen kasaamisesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla.

0: huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Pop. Eilen.
6: Yesterday.
5: Toissa päivänä.
7: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on DJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Lieber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

hold on, you mess around with me.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsiala ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvarteteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla New Yorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaakarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyöiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti.

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night -älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl. Is there

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Ja tervetuloa takaisin Pop-eilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkumaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folk-rock-duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

Heippäsen hei, täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Syl Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me. Know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitarraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman ääkkösiä @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.